пояста, а п'юся ущина. Чатеяс, приглудяс, паяусі.

Kol Gedimino Vilnius prie Neries, tol skalsė riekia duonos kasdieninės. Lietuvio rankos augins ir lies.

iš negandingų vakarų, audrų perkūnijų prikrauti, lingavo debesų laivai. Tada graži buvai akim tyliųjų ežerų, lygeidama linelių rauti. Dangus įkaito nuo žarų, gaisravietė žeravo baisios, ties vieškeliu, ties tuo vėjuotu, nustebusi stovėjtų. Akim tyliųjų ežerų upelių kaspinai žydraisiais. Negaila juodberių berų, jaunų dienų jaunam negaila. Man gaila tik tavęs vienos, įsilingavusios liudnos, akim tyliųjų ežerų. Tavęs man begaliniai gaila ir tavo ašarų tirų. Jom dulkių vieškelio nelaistik, neverk daugiau ir neliudėk. Kovon mane tu palydėk, akim tyliųjų ežerų, tau dovanų parnešiu laisvę.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Prokuratūrai įspėjus statybos inspekciją vykdyti teismo sprendimą, kuo greičiau nugriauti Maskvos namus Vilniuje, bei išsakius pastabų dėl derinamos taikos sutarties, inspekcijos vadovas sako, kad pasirinktas kelias bus peržiūrėtas ir bus priimti sprendimai nugriauti pastatą per trumpiausią laiką su mažiausiomis sąnaudomis. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė BNS teigė, jog pirmadienį su Vilniaus savivaldybė bei nemokumo administratoriumi Šatrijos biuru planuojama aptarti prokuratūros pastabas, be to inspekcija prokuratūros įspėjimo teismui neskūs. Praėjusio savaitgalio audrai tūkstančius vartotojų palikus be elektros bei mobiliojo ryšio, viena valstybės kontrolės vadovų sako, kad sprendžiant tokią krizę, kartu turi veikti visa grandinė tarnybų ir valstybės institucijų, valstybės kontrolieriaus pavaduotoja sako, jog reikia parengti nacionalinės rizikos analizės metodiką, o darbus visose grandėse būtina atlikti jau iki kitos krizės, kad būtų aišku, kam, kada, ko reikia ir kaip pristatyti. Remiantis rugpjūtį atlikto tyrimo duomenimis, 76% apklaustų gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimui iki 2030 metų, sako asociacijos visuotinė gynyba direktorius. Daugiau nei 25% apklaustų jų pasisako už visuotinio šaukimo įgyvendinimą iki 2030 metų, o 51% gyventojų palaiko įgyvendinimą kuo greičiau. Kabutėse. Dar beveik 8% pritartų visuotiniam šaukimui po 2030 metų, o 12% gyventojų teigia, kad Lietuvai apskritai nereikia visuotinio šaukimo nuomonė šiuo klausimu neturi 4%. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Šį klausimą jis aptars su kolegomis iš kitų Baltijos jūros regiono šalių, sakė ministras prieš prasidedant konferencijai Flensburge. Kalbėdamas apie dronų incidentą Leipcigo oro uoste, Vokietijos vidaus reikalų ministras pažymėjo, kad reakcijos ir priemonės taip pat ir į praeities atakas reikalauja šalių partnerių paramos. Esą svarbu sudaryti galimybes dalytis pajėgumais. JAV federalinė teisėja laikinai sustabdė prezidento Donaldo Trumpo įsaką, kuriuo sugriežtinamos balsavimo paštu taisyklės likus šiek tiek daugiau nei 2 mėnesiams iki kadencijos vidurio rinkimų. Teisėja Indira Talvani rašė, kad šios taisyklės yra tikėtina prieštaraujančios konstitucijai nuostatos, kurių laikytis 2026 metų kadencijos vidurio rinkimuose praktiškai neįmanoma. Sirijos prezidentas Ahmedas al-Shara paskyrė kurdų lyderį Mazlumą Abdi prezidento patarėjų, penktadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Abdi paskelbė apie savo vadovaujamų kurdų pajėgų išformavimą pagal susitarimą dėl integracijos su Damasku. Švietimo ministerija taip pat paskelbė sprendimą, kuriuo leidžiamas kurdų kalbos mokymas valstybinėse ir privačiose mokyklose.
1: Sportas.
0: Istorija kartu su Baku Sabah klubu kuriantis Valdas Dambrauskas su komanda sulaukė įspūdingos premijos iš Azerbaidžiano prezidento. Azerbaidžiano naujienų portalas APA Sport skelbė, kad šalies prezidentas pasirašytų dekretu Sabah klubui už patekimą į pagrindinį UEFA čempionų lygos etapą skyrė 5 milijonus manatų, tai yra apie 2,5 milijono eurų. Iš UEFA klubas taip pat sulauks premijos. Komandai atiteks 20 milijonų 200 tūkstančių eurų.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius, ir kitą elektrinį transportą taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, šeštadienio dieną daug kur palis, vėjas pietryčių, pietų 8-13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę, temperatūra sieks nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 7 minutės.
1: Dienos komentaras. Nitratai, keliantis pavojų mūsų sveikatai, gali slėptis ne tik daržovėse ir vaisiuose, bet ir geriamo vandens šuliniuose.
3: Apsinuodijimo nitratais šaltinių yra keletas. Tačiau vis dėlto dažniausiai išnekama ir iš tiesų akcentuojama būtent apsinuodijimo nitratais šaltinis, tai yra šulinių vanduo, nes taip nitratų yra ir įvairiuose vaisiuose, ir daržovėse, ir ypatingai daug apie tai kalbama, bet vėlgi maiste esantis nitratai, jie negali sukelti apsinuodijimo. Taip, jie gali sukelti tam tikrą žalą sveikatai ir galima šnekėti apie, kiek nesveika yra jos valgyti, bet vėlgi apie apsinuodijimą kalbėti čia nepavyksta. Taigi apsinuodijimas nitratais, tai pagrindinis toks turbūt pavojingiausias šaltinis yra šulinių vanduo ir ypatingai kalbant apie rizikos grupės, tai yra kūdikiai iki 3-6 mėnesių ir nėščiosios. Vis dėlto, jeigu nėščioji kreipiasi į gydymo įstaigą ir savo poliklinikoje lankosi, tai iš tiesų visą laiką yra paklausama, kokį vandenį jinai vartoja ir perspėjama informuojama apie tai, kad šulinio vanduo turėtų būti tikrinamas ir tinkamas. Jeigu jis toks nėra, tai net ir vandenio aprūpinama nėščioji, kad galėtų pasirūpinti saugiai savimi ir savo kūdikiu. O iš tiesų, kodėl tai yra nesaugu, nes nitratų žymiai mažesni kiekiai gali sukelti apsinuodijimą kūdikiams ir nėščiosioms. Ir jeigu būtent rizikos grupės žmonės vartoja šulinio vandenį kaip geriamą, ruošia mišinėlius su to vandeniu kūdikiams, tai iš tiesų tas vanduo turėtų būti tikrinamas mažiausiai kartą per metus, paprastai pavasarį. Ir tai, kad praėjusiais metais vanduo buvo tinkamas vartoti, dar nebūtinai reiškia, kad šį metą jisai bus lygiai toks pat kokybiškas. Šiaip jau nepaisant to, rizikos grupai priklauso žmonės, ar to šulinio vandenį vis dėlto rekomenduojama tikrinti kartą per metus ir tą šulinį vis dėlto rekomenduojama ir valyti ir dezinfekuoti kartą per metus, jį prižiūrėti, kad tas vanduo būtų iš tiesų švarus ir tinkamas vartojimui ir tokiu būdu išvengti šito apsinuodijimo. Kaip dabar gali atrodyti tas apsinuodijimas, kuris sukėlė nitratą? Tai jeigu kalbam apie kūdikį, apie mažą vaiką, tai net yra vadinamas pilko vaiko sindromas, kuomet kūdikis tampa vangus, pilkšvas, kartais net atsiranda melsvas atspalvis, nosies lūpus rytyje, pirštukai ausytės gali įgyti melsvą atspalvį, atsiranda dusulys ir tokį kūdikį pamačius be abejo derėtų nedelsiant kreiptis į gydymo įstaigą, nedelsiant kreiptis greitąją pagalbą. Na, o nėščiosios turėtų turėti mintyje, kad jeigu jom ir nieko blogo nesidaro, tai tam kūdikiui, kurio jos laukės iš tiesų padidintas nitratų kiekis, gali būti iš tiesų pavojingas ir sukelti deguonies trūkumą dėl to, kad iš tiesų atsparumo vaisius tokio neturi kaip suaugęs žmogus. Suaugusiam žmogui apsinuodyti šulinio vandeniu irgi yra įmanoma, bet tokiu atveju jau turėtų būti tikrai labai reikšmingai padidėję tos nitratų koncentracijos, iš tiesų pavojingi kiekiai. Na ir suaugusiam vėlgi ta simptomatika galėtų būti panaši, tai ir silpnumas, ir dusulys, cianozė vadinama, tas vėlgi melsvas atspalvis nosies lūpų srityje, bendra bloga savijauta, net gali atrasti ir pykinimas, vėmimas. Tai tokie simptomai iš tiesų yra būdingi apsinuodijus nitratais iki visiško dusulio ir net iš tiesų pacientai būna kartais tikrai mėlynos spalvos, bet jau čia ne nuo šulinių vandens, tai nitratų šaltiniai gali būti ir kiti tokie kaip koncentruotos augalų trąšos, ar ta pati salietra, ar dar kitos medžiagos, kurios savo sudėtyje turi azoto junginių. Iš tiesų medžiagų, kurios galėtų sukelti apsinuodijimą nitratais, yra ne tiek ir daug, paprastai dažniausia iš jų yra vis dėlto šulinio vanduo, kurį pavojingiausia kūdikiam ir nėščiosiam. Visos kitos medžiagos jau iš tiesų tai būna paprastai arba atsitiktinai kažkaip pavartotos, arba per klaidą išgertos. Na, bet jeigu augalų trąšos, sakykime, jos vis dėlto, jeigu jos paruoštos laistymui, skiestos trąšos, paprastai didesnės grėsmės kažkokios nesukelia.
1: Girdėjote gydytojos toksikologės Laimos Gruzdytės komentarą.

0: Unidos.
1: Šiuo metu Lietuvoje 7:16. Labas rytas, tariame visiems radijo stoties Pūkas klausytojams. Eteryje laida Geros dienos, na, paskutinė vasaros šeštadienio laida Geros dienos. Tiesa, pirmadienį dar irgi vasariška paskutinė laida laukia jūsų, bet ruduo po truputėlį atkeliauja, na, ir orai po truputį šalą, tikėkimės, kad nuotaikos mūsų nuo to neprastėja ir esam pasiruošę rudens sezonui visomis prasmėmis, tiek mintimis, tiek žinoma organizmu, kurį galbūt vasarą stipriname įvairiomis priemonėmis, daržovėmis, vaisiais. Tad būkite sveiki, būkite laimingi, šiandien šeštadienis, rugpjūčio 29-oji, 241-oji metų diena, 35-osios savaitės 6-oji diena, saulė šį rytą tekėjo lygiai prieš valandą, 6:17, leisis 20:22, taigi diena truks 14:05. Šiandien su vardadieniu turėtume pasveikinti ir nuoširdžiai mes sveikiname Adolfus, Sabinas, taip pat Barvidus, Gaudvides ir Beatričias. Būkit laimingi.

0: Венос.
1: Na, šiltasis metų laikas neretai mums visiems tampa iššūkiu, ypač keliaujant į darbą ir išlaikant darbingumą. Kad rytinis kelimasis į darbą netaptų sudėtingu, norėtume pasidalinti keliais patarimais. Kaip paįvairinti ryto rutiną ir pradėti dieną su tikru energijos užtaisu. Taigi, vienas iš patarimų žadintuvą paverskite ryto bičiuliu. Žadintuvui reikėtų priskirti kuo lengvesnę muziką. Nusistatykite žadintuvą bent pusvalandžiu anksčiau, negu turite kelią. Jūsų rytas prailgės 30 minučių, o be streso pažadintas kūnas galės dirbti produktyviau. Dar taip pat patariama pradėti rytą nuo mankštos. Vanduo jūsų draugas, vos tik pramerkė tekis atsikėlus jūsų kūnas yra natūraliai netekęs vandens, todėl reikia jo balansą atstatyti. Išgėrus vandens ryte jausitės ne tik labiau atsigavę, bet ir įgausite daugiau natūralios energijos. Išsiugdę šį įprotį tapsite sveikesni. Ir be abejo laimingesnį vandenį, patariama pagardinti skiltelę citrinos, agurko griežinėlių ar tiesiog mėtos lapeliais. Išsimaudykite kontrastinėme duše, toks įprotis netims daugiau laiko nei įprastai, bet padės tonizuoti kūną ir mintis. Pradėkite praustis šiltu vandeniu ir pastovėkite po juo apie porą minučių, tuomet pakeiskite vandenį šaltu, pastovėkite minutę, procesą pakartokite kelis kartus, užbaigdami šaltu vandeniu. Taigi, energingo ryto visiems linkim.
0: Geros dienos.
2: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
3: Girdėjote reklamą.
0: Gero kelio.
1: Na, eismo sąlygo šį rytą yra pakankamai geros, vietomis šviečia saulė, vietomis galbūt yra debesuota, na, dabar tiksliau apie orus ir pakalbėsim, štai Kaune, Lazdijuose, Varėnoje, Vilniuje, Utenoje ir Dūkšte rytą saulėta, Ukmergėje šiek tiek yra debesų, bet saulė irgi taip pat šviečia, Kybartuose irgi po truputėlį iš po debesų lenda saulė. Na, o jeigu keliausime šiauriau ir vakariau, tai šiaurėje, Šiauliuose, Biržuose, Panevėžyje debesuotas rytas, Raseiniuose šiek tiek linoja, Laukuvoje, Telšiuose taip pat daug debesų, pajūryje irgi šiuo metu debesuota. Vilniuje, Kaune termometrai rodo 13 laipsnių, Alytuje ir Utenoje taip pat 13, Panevėžyje, Šiauliuose 14 laipsnių šilumos, prie jūros Klaipėdoje, Nidoje šilčiausia 17 laipsnių šilumos. Dabar šiek tiek pasimankštinkime, visiems gražios dienos.

0: Pats metas ryto mankšteliai, bičiuliai. Taigi, ką, visų pirma, giliai įkvėpė ir nusišypsoma, ne?
1: Taip, ir pradėsime nuo galvos sukamųjų judesių.
0: Nu, pradėkim. Taigi, sukam galvą ratiliu į vieną ir kitą pusę. Labai gerai. Na, o dabar kaip ten toliau pas mus pratimai seka? Kokia?
1: Galvą lenkti prie vieno peties.
0: Tai vieną ausį prie vieno.
1: Taip, peties. Ausį.
0: Aha.
1: Kartu su galva.
0: Aha. Nu, aišku, kitaip neišeis. Taip, gerai. Dabar.
1: Kita pusė.
0: Ta pati judesi. Gerai.
1: Patemkime kaklo raumenis.
0: Taip, patampykim turbūt.
1: Patampykim.
0: Na, o dabar loškim galvą. Atgalios. Nu, dabar smakru pabandykim pasiekti krūtinę. Gerai. Pečių sukam.
1: Taip, sukame į vieną pusę iš pradžių, į priekį. Ar kaip čia pasakyti, vidinę pusę.
0: Pirmin. Ir atgal. Gerai, dar pakartokim judesi kelis kartus. O dabar paimam rankas ištiesiam į šonus pečio aukštyje. Sulenkiam per alkūnės. Ups, taip gerai. Ir sukam per alkūnės į vidinę pusę. Taip, ir į išorinę.
1: Pasaugokime kaimynus kaip visuomet.
0: Jo, atsargiai. Reikia truputėlį mankštintis, kad išvengtumėm didesnių traumų. Gerai, dabar keliam rankas į viršų, suspaudžiam kumštukus. Ir sukam per riešus į vieną ir į kitą pusę. O kaip apšyla iš karto riešai ir kraujotaka gerėja, kaip žinot, nuo to judesio. Gerai, ir taip staiga, nuleiskim rankas, papurtikim, išvarykim tą tingulį rupužioką, kuris čia susikris per naktį visą laiką įsliūkina į mūsų organizmus. Gerai, puiku. Na, o dabar... Grakščiais judesiais uždėkim rankas ant klubų ir sukiam į juosmenį ratu. Kas turit lanką, sukam lanku. Aha. Taip, į vieną ir kitą pusę. Pam, pam. Labai gerai.
1: Padainuokti ir
0: jo, galit paniuniuot, padainuot ir balsui bus pratimai. Ir balsas gražiai skambės, pavyzdžiui. O. Gerai, puiku. Ir rankos ištiesos prieš save. Ir pabandykim tokiais aukštais.
1: Grakščiais judesiais.
0: Jo, grakščiais aukštais žingsniais. Eidami vietoje pasiekti vienu keliu vieną delną, kitu keliu kitą delną. Papliauškėkim, kaip sakom. Gerai. Ir rankos lieka toj pačioj pozicijoje, tiesiai prieš save ir pritupimukų padarykim keletą, kiekvienas pagal savo galimybes. Nepamirštam kvėpuot, įkvėpiam ir iškvėpiam. Įkvėpiam, iškvėpiam. Šypsena lieka. Gerai, bičiuliai. Ir vėl dabar sustojom, taip normaliai stojom, vėl papurtom rankas, truputį pakėlė vieną koją, galim papurtit antrą, lyg tai šlapein būtų. Tai gerai, ir žinoma, pasiplojom vieni kitiems, valio.
1: Ir esat... užskaito mankštelę šio ryto.
0: Taip, ir norim visus pagirti tie, kurie mankštinotės, jog esat tikri šaunuoliai ir tikrai esat pasiruošę. Visai darbo dieną, jau šiandien jokie sunkumai nebaisus, nes turit energijos ir geros nuotaikos.
2: Geros dienos!

Jau po šios dainos jūsų laukia šeštadienio spaudos apžvalga. Spaudos apžvalgoje kalbėsime apie tai, kad prieš rugsėjo pirmąją darbų finišos pagrindinėse gatvėse nuo rugsėjo pokytį žvejams miesto centre bus statomi namai žmonėms su psichikos ir intelekto negalia.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 7:31, eteryje šeštadienio spaudos apžvalga, straipsnis Kauno dienoje prieš rugsėjo pirmąją darbų finišas pagrindinėse gatvėse, atveriamas eismas Vaišvydavoje. Kaunas mokslo metų pradžią pasitinka atverdamas svarbias susisiekimo arterijas, viena jų didžioji gatvė Vaišvydavoje. Visgi dar prieš rugsėjo pirmąją mieste juntamas eismo suintensyvėjimas gyventojams grįžtant po atostogų, dėl to vairuotojai planuoja. Nuodami kelionės, tai turėtų atkreipti ypatingą dėmesį. Kaip ir kasmet Kaune intensyviausias gatvių tvarkymo laikas prasideda vasarą, prasidėjus moksleivių ir studentų atostogoms. Sumažėjus eismo srautams, su kur kas mažesnėmis kliūtimis susiduria ir kelininkai. Situacija pasikeičia rudeniop, padaugėjus automobilių ir pasikeitus oro sąlygoms. Dėl šios priežasties kasmet kelininkai skuba svarbiausias arterijas užbaigti tvarkyti iki mokslo ir žinių dienos. Jau pirmadienį dar daugiau gerų naujienų sulauks Vaišvydavos gyventojai kelininkai baigė atnaujinti didžiosios gatvės važiuojamąją dalį ir tuo pačiu ruošiasi paleisti eismą. Rudenį šioje susisiekimo arterijoje rangovams liks pilnai įrengti takus ir užbaigti kitus smulkius darbus.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Nuo rugsėjo pokytis žvėjams primenama svarbi taisyklė, rašo 15 min. Kaip ir kasmet aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęsia saugom lašišą reidus, kurie vyks rugsėjo 1, lapkričio 20 dienomis. Visoje Lietuvoje aplinkos apsaugos pareigūnai vykdys žuvitakių priežiūrą, siekdami užtikrinti sąlygas lašišoms ir šlakiams migruoti bei neršti. Aplinkosaugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 dienos iki spalio 15 dienos visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį. Galimybė paimti sugautą lašišą ar šlakį išliks tik po šių žuvų neršto nuo sausio 1 dienos iki balandžio 30 dienos. 2025 metais aplinkos apsaugos departamento pareigūnai surengė 207 reidus, kurių metu patikrino 1847 žvėjus mėgėjus ir 14 žvėjų verslininkų. Iš nustatytų 129 pažeidimų didžiausia dalį sudaro mėgėjų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai, iš kurių 32% šiurkščių pažeidimų. Bendra aplinkai padaryta žala 2025 metais siekia 47,560 eurų. Nuo rugsėjo pokytis žvėjams primenama svarbi taisyklė.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Vakarų ekspresas rašo, miesto centre bus statomi namai žmonėms su psichikos ir intelekto negale. Apleistame sklype Klaipėdoje turėtų būti statomi grupinio gyvenimo namai, skirti intelekto ir psichikos negalę turintiems žmonėms. Pastatas turėtų atsirasti Kaštonų gatvėje, teritorijoje tarp geležinkelio stoties ir Šiaurės prospekto netoli Verdenės pro gimnazijos stadiono. Penktadienį statybas planuojantį Klaipėdos savivaldybė paskelbė šių namų projektą. Pasiūlymus, kurie įprastai derinami su visuomenė ir tik tada rengiamas tikslus darbų projektas. Planuojama, jog viena aukščiame per 400 kvadratinių metrų pastate bus 10 kambarių. Grupinio gyvenimo namai skirtiniai galiems jaunuolėms išėjusiems iš vaikų globos namų, taip pat suaugusiems ir senyvo amžiaus žmonėms su negale. Dabar jie globojami įvairiose miesto socialinės globos įstaigose. Miesto centre bus statomi namai žmonėms su psichikos ir intelekto negalia.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Реклама. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Girdėjote reklamą.
4: Informacija apie orus.
5: Lietuvoje 7 valandos 39 minutės, žvilgtelkime į sinoptikų prognozes. Paskutinis vasaros savaitgalis bus lietingas ir vėjuotas, tiesa sekmadienis numatomas kiek šiltesnis. Sinoptikų teigimo šeštadienio orai bus permainingi, laukia lietus, lietaus debesis slenks iš vakarinės Lietuvos dalies, taip pat šeštadienis bus vėjuotas, vėjas pietryčių pietų 8-13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra sieks nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį numatoma daugiau pragiedrulių, vietomis daugiausia šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas pietų pietvakarių naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 10-15, pajūryje 16-18, o rytoj dieną 20-25 laipsniai šilumos. Pirmadienį vietomis daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra pirmadienio naktį 12-17, o dieną bus 21-26 laipsniai šilumos.

0: laimė, mano džiaugsmas.
1: Geros dienos.
2: Lietuvoje 7:44, žvilgtelkime, kągi astrologai mums patarė šiai dienai. Na, jie užsimena, kad šiandien ne pats geriausias metas pramogavimui, pirmą šeštadienio pusę itin sudėtinga, įtempta, tiesa vakarop įtampa jums klaidytis. Vis dėlto šiandien ne pats geriausias metas pramogavimui ar šventimui. Nesivelkite į ginčius, konfliktus, didesnė bus nelaimingų atsitikimų, traumų tikimybė, patartina saugus poilsis tarp savų. Iš penktadienio į šeštadienį buvo svarbus paprasti, aiškus sapnai, kuriuose regėjote artimus žmonės, giminaičius. Suprasti sapnus reikėtų tiesiogiai, buvo gerai regėti arklius, pasagas, blogai mirusiuosius. Jei sapnavote gaisrą, matėte ryškės šviesą, atsidūrėte dykumoje, tai geras požymis, jog atrandate savo kelią. Vanduo dūmai reikštų, jog verta saugotis apgaulės. Blogi šios dienos ženklai, jei susidurtumėte su agresyviais naminiais gyvūnais, tai reikštų slaptą artimo žmogaus neapykantą jums, jei katė jūs apdraskytų, grėsia katastrofa. Na, nereikėtų šią dieną rinktis geltonos ir oranžinės spalvų. Geri ženklai, draugiški, sveiki, ramus naminiai gyvūnai, tai geri santykiai su artimaisiais, jeigu rasite veidrodžio šukę, neaiškios situacijos išsisprendimas bus. Jeigu rasite monetą, jei ant jūsų paukščio plunksna nukris, tai irgi gėri nešantys ženklai, na ir gėri šią dieną prisitrauksime mėlyną bei sidabrinės spalvomis. Žvilgtelkime į priekį, sekmadienis tinkamas nedidelėms kelionėms, bendravimui palanki bus balta, raudona ir alyvinės spalvos.
1: Geros dienos!

0: reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.

Lieka maždaug 4 minutės iki 8 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad vienintelės šovinių gamintojos Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamyklos planuojama 36 milijonų eurų vertės antrą šovinių gamybos liniją vyriausybei siūloma pripažinti valstybei svarbiu projektu. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį

0: Labas rytas, eteryje 8 valandos žinios. Vienintelė šovinių gamintojos Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamyklos planuojama 36 milijonų eurų vertės antrą šovinių gamybos liniją vyriausybei siūloma pripažinti valstybei svarbiu projektu. Kaip rašoma Finansų ministerijos parengtame vyriausybės nutarimo projekte nuo 2028 metų pradžios gamykla numato didinti šaudmenų gamybą, o 2029 metais pajėgumus dar padvigubinti. Įsigijant papildomų įrenginių, įrengiant dar vieną liniją, modernizuojant kokybės kontrolės ir pagalbinę infrastruktūrą. Remiantis rugpjūtį atlikto tyrimo duomenimis, 76% apklaustų gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimui iki 2030 metų, sako asociacijos visuotinė gynyba direktorius. Daugiau nei 25% apklaustųjų pasisako už visuotinio šaukimo įgyvendinimą iki 2030 metų, o 51% gyventojų palaiko įgyvendinimą kuo greičiau. Dar beveik 8% pritartų visuotiniam šaukimui po 2030 metų, o 12% gyventojų teigia, kad Lietuvai apskritai nereikia visuotinio šaukimo. Nuomonė šiuo klausimu neturi 4%. Praėjusio savaitgalio audrai tūkstančius vartotojų palikus be elektros bei mobiliojo ryšio, vienos valstybės kontrolės vadovų sako, kad sprendžiant tokią krizę, kartu turi veikti visa grandinė tarnybų ir valstybės institucijų. Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja BNS sako, jog reikia parengti nacionalinės rizikos analizės metodiką, o darbus visose grandėse būtina atlikti jau iki kitos krizės, kad būtų aišku, kam, kada, ko reikia ir kaip pristatyti. JAV federalinė teisėja laikinai sustabdė prezidento Donaldo Trumpo įsaką, kuriuo sugriežtinamos balsavimo paštu taisyklės, likus šiek tiek daugiau nei 2 mėnesiams iki kadencijos vidurio rinkimų. Teisėja Indira Talvani rašė, kad šios taisyklės yra tikėtina prieštaraujančios konstitucijai nuostatos, kurių laikytis 2026 metų kadencijos vidurio rinkimuose praktiškai neįmanoma. Sirijos prezidentas Ahmedas al-Shara paskyrė kurdų lyderį Mazlumą Abdi prezidento patarėjų. Penktadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Abdi paskelbė apie savo vadovaujamų kurdų pajėgų išformavimą pagal susitarimą dėl integracijos su Damasku. Švietimo ministerija taip pat paskelbė sprendimą, kuriuo leidžiamas kurdų kalbos mokymas valstybinėse ir privačiose mokyklose. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną. Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai, batalioną rems speciali verbavimo ir mokymo programa. Ministerija išdėstė civilinio ir karinio dronų bei robotikos centro planus, kurį sudarys technologijų centras ir karinė vadovybė. Gynybos ministerija nurodė, kad dronai gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė trečiadienį pradėjo 4 dienų treniruočio stovyklą, kurios metu sužais kontrolinės rungtynes Kaune. Roko Garasto treniruojama rinktinė trečiadienį susibūrė į 4 dienų stovyklą Kaune ir jos metu sužais 1 rungtynes Kaune. Šeštadienį 14 valandą Kauno Žalgirio akademijos stadione išmėgins jėgas kontrolinėje dvikovoje prieš Lenkijos bendraamžius. Ir informacija apie orus, pasak sinoptiko, šeštadienio dieną daug kur palis, vėjas pietryčių, pietų 8-13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę, temperatūra sieks nuo 19 iki 24 laipsnių. Sekmadienį vietomis daugiausia šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, galima perkūnija vėjas pietų pietvakarių, naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artimiausia naktį 10-15, pajūryje 16-18, rytoj dieną 20-25 laipsniai šilumos. Lietuvoje 8:05.
1: Dienos komentaras. Kraujagyslių ir širdies lygos. Kas jie sukelia ir kaip jų išvengti? Išsameu apie tai gydytojo kardiologo profesoriaus Raimundo Kubiliaus komentaras.
2: Iš tiesų, šiandien suskaičiuojame be mažai iki 30 įvairiausių širdies kraujagyslių rizikos veiksnių ir nebejotinai, kad ilgainiui pasipildys kaip naujais ir galvojama, kad pastaruoju metu vienas didžiųjų širdies kraujagyslių ligų bus priskirtas oro užterštumas, kur išsivyščiusias šalyse skaičiuojama, kad netgi tai gali būti trečioji ar ketvirtoji širdies kraujagyslių ligas lemianti priežastis. Pagrindiniai didieji kraujagyslių rizikos veiksniai tai yra padidintas cholesterolis, padidintas arterinis kraujospūdis ir rūkymas, neretai vardinami kaip tylėjai organizmo žudikai. Kodėl tylėjai? Dėl to, kad dažniausiai jų buvimas nesukelia jokių simptomų, tik tai jie tyliai, nekoreguojami, daro savo pražudingą darbą, žalodami kraujagyslės ir silpnindami širdies raumenį. Iš tiesų skaičiuojama, kad iki 2030 metų mirčių dėl širdies kraujagyslių ligų visame pasaulyje išaugs ir skaičiuosime jau dešimtimis milijonais. Ir mirtis dėl širdies kraujagyslių Lietuvoje itin aktualios, nes per visą nepriklausomybės laikotarpį mirtis dėl širdies kraujagyslių ligų tai yra buvo pagrindinė mirčių priežastis. Ir jeigu mes įvertintume ūminį miokardo infarktą arba galvos smegenų infarktą tiek moterims, tiek vyrams, tai yra šiandieną, tai yra pagrindinės mirčių priežastys ir praėjusiais metais. Iš tiesų turėtume susirūpinti Lietuvos vyrais, nes per visą nepriklausomybės laikotarpį ir šiandien Europos Sąjungos šalių kontekste vertinama, kad šiandieną vyro gyvenimo trukmė yra pati trumpiausia, siekianti vos 68,5 metus, ir tai yra pati trumpiausia vyro gyvenimo trukmė tarp visų Europos Sąjungos šalių. Ir jeigu vertindame tendencijas per pastaruosius 10 metų, dėja tas prieaugis jis buvo mažiausiai siekęs vos 2 metai, tuo tarpu, kad kaimyninėje šalyje Estijos BMŽ buvo 3 kartus didesnis. Kągi reiktų daryti, kad nebesirgtume ir nebemirtume dėl širdies kraujagyslių ligų? Pats pacientas turi suvokti, kad reguliarus sveikatos tikrinamas, jis tinkamas mano minėtų širdies kraujagyslių ligų rizikos valdymas. Tai yra žinoti, koks yra mano arterinis kraujospūdis, tai yra bent nuo 25 metų amžiaus vieną kartą kas 5 metus įsivertinti cholesterolio koncentraciją, nepaisant to, jeigu normali, turėtume pakartoti dar po 5 metų. Suvokti, kad tiek rūkimas tradicinių cigarečių produktų, tiek elektroninės cigarečių taip pat neigiamai veikia mano organizmą. Ir be abejo daug dėmesio skirti fiziniam aktyvumui, kuris yra bene pats populiariausias ir daugiausiai įrodymų turintis vaistas nuo visų lėtinių ligų. Ir taip pat norime atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje jau antrą dešimtmetį sėkmingai funkcionuoja pacientų, kuriems gali būti įtariama besimptominė širdies kraujagyslių liga, kad visi vyrai nuo sulaukia 40-55 metų, jie kreiptųsi pas savo šeimos gydytoją, kuris įvertinęs rizikos veiksnius, nuspręstų, ar jam būtina pagilinta kardiologo konsultacija ir pagilintas kardiologinis ištyrimas. Ir taip pat moterims nuo 55 metų jiems taip pat privalu kreiptis pas savo šeimos gydytoją, įdant galėtume anksti identifikuoti galimą nedylę širdies kraujagyslių riziką. Ir taip pat pacientas turi didžiai tame dalyvauti. O tie pacientai, kuriems yra diagnozuota širdies kraujagyslių liga, arba kuriems jau gydytojas paskyrė vaistus, kad stabdyti širdies kraujagyslių ligą, taip pat labai svarbu pabrėžti, kad be galo yra svarbus tiek pačio paciento, tiek šeimos įsitraukimas į ligos valdymą, kad vaistų vartojimo drausmingumas, kaip gydytojas paskyrė, taip tos vaistus turėtume vartoti. Ir be abejo, pagal galimybės ir gyvenimo būdo keitimas, kasdien turėtume sulaikto bent 30 minučių kasdieniam fiziniam aktyvumui. Fizinį aktyvumą mes laikom ir tas spartesnis įjimas, kasdieniame įjime į darbo maršrutą, važiavimas dviratis. Puiki fizinio aktyvumo šaka būtų šiaurietiškas įjimas, taigi neturėtume pamiršti.
1: Sakė gydytojas kardiologas profesorius Raimundas Kubilius.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 8 valandos ir 14 minučių eteryje trumpoji spaudos apžvalga, straipsnis Kauno dienoje, Kauno gatvių apšvietimas sako nuo šviesių gatvių iki nulaužtų šakų. Rūpjūčio 22-osios audra Kauno ir Kauno rajonui tapo rimtų išbandymų. Mūsų regionas vienas labiausiai nukentėjusių. Bendra audros padaryta žala šalyje galutinai dar neapskaičiuota, tačiau jau dabar vertinama dešimtimis milijonų eurų. Stichijai nurimos mieste prasidėjo nemažiau svarbus etapas padarinių likvidavimas. Išvirtę ir nulaužti medžiai, pažeisti elektros ir apšvietimo tinklai, nuversti ženklai sutrikęs eismas. Visa tai turėjo būti kuo greičiau sutvarkyta, kad miestas galėtų grįžti į įprastą ritmą. Tačiau po tokių gamtos stichijų vieno vakaro ar vienos dienos darbų neužtenka. Bendrovės Kauno gatvių apšvietimas generalinis direktorius sako, kad jo vadovaujama komandai darbas stojo iš karto, darbuotojai dirbo ir šeštadienį, ir sekmadienį. Buvo tvarkomi ne tik želdiniai ir šalinami avariniai medžiai, bet ir gatvių apšvietimo tinklai, eismo reguliavimo priemonė, ženklai, šviesoforai. Pirmiausia, buvo šalinami avariniai medžiai tie, kurie kėlė tiesioginių pavojų žmonėms, pastatams, automobiliams ar infrastruktūrai. Tik atlikus šiuos darbus galima pereiti prie kitų. Audros padarinių tvarkymo tempą lemia ne tik daugybė darbų, nemažiau svarbu, kad juos atliekantys žmonės būtų saugus. Šalinti audros padarinius nėra paprastas fizinis darbas. Vienais atvejais reikia pašalinti didžiulės nulūžusias šakas, kitais atvejais saugiai nuleisti pavojingai pasvirusį medį, kartais tenka dirbti šalia elektros tinklų ar pažeistos infrastruktūros. Čia ypač svarbus medkirčių ir bokštinių automobilių operatorių profesionalumas. Pastarieji turi ne tik valdyti sudėtingą techniką, bet ir užtikrinti, kad darbuotojas saugiai pasiektų vietą, kurioje reikia atlikti darbus. Audros padariniam šalinti bendrovė pasitelkė praktiškai visą turimą techniką. Dirbo traktoriai ir automobiliai skirti supjautai medienai, šakoms išvežti, naudojami bokštiniai automobiliai, kuriais galima saugiai pasiekti medžių viršūnės ar atlikti darbus prie apšvietimo tinklų. Technika ir darbuotojai paskirstomi į komandas, vieni rūpinasi pavojingų medžių pjovimu, kiti išveža supjautą medieną ir šakas, dar kiti atlieka pagalbinius darbus ir sutvarko teritoriją.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Reklama.
3: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80. Jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.

0: internetas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Horoskopai.
3: Atėjo metas pažvelgti ir į šios dienos horoskopus 12 zodiako ženklų. Pradėsime nuo avinų. Būkite pasiruošę imtis savo idėjų realizavimo, tai gali tekti daryti kur kas greičiau, nei jūs manote. Apskritai, gana netikėtai gali tekti imtis lyderio vaidmens. Kas gi laukia jaučių? Nepraleiskite šiandien savo šanso. Finansinė rizika gali kuo puikiausiai pasiteisinti, ypač jei veiksite ne vieni. Gal verta išbandyti laimę loterijoje? Dvyniai, šiandien galite jausti poreikį daugiau būti vieni, bet vargu ar tas noras turi kokį realų pagrindą. Su draugais ir kolegomis bendrauti seksis laisvai. Bendras darbas iš pradžių gali pasirodyti nuobodokas ir varginantis, bet rezultatai pranoks jūsų lūkesčius. Kasgi laukia vėžių? Visą dieną lydės artėjančios didelės sėkmės ar laimės nuojauta. Būsite gana romantiškai nusiteikę, galimas aistros protrūkis ar meilės nuotykis, nedvejokite pasinaudoti viliojančią progą. Kasgi laukia liūtų šią dieną? Šiandien galite nukentėti dėl savo polinkio nuolat skubinti įvykius. Stenkitės laikytis eismo taisyklių ir gink dieve nepamirškite stabdžių. Jei elgsitės protingai, į ateitį galėsite žvelgti ne su baime, o su viltimi. Mergelė, jaučiatės kiek užspeisti į kampą, užverstas niekam neįdomiais ar nereikalingais darbais, gal jau vertėtų bent trumpam kur nors ištrūkti, pakeisti aplinką, jei dar galite išeiti bent kiek ilgesnių atostogų. Šiandien kuo daugiau laiko praleiskite namuose. Kas gi laukia svarstyklių? Drąsiai reikškite savo poziciją. Žinoma, reikia atsižvelgti ir į nuomonę, bet dauguma šiandien sutiks su jumis. Kas gi laukia skorpionų? Šiandien gali tekti daug kuo dalytis. Negailėkite duoti ir atėjus laikui gausite atgal dvigubai. Tik nelaikykite visų pinigų vienoje kišenėje, o visų vilčių nesudėkite į vieną kortą. Mėly šauliai, šiandien kilniai ir teatrališkai pasielgę galite apsikvailinti, tad pasistengite sutramdyti savo ambicijas ir neišsišokti viešas akcijas, verčiau atidėkite dienai ar dviems. Ožiaragiai, informacija jums, panašu, kad diena bus ganėtinai sujaukta, pernelyg daug tikitės iš dalykų, kurie gali pasirodyti esantys tik tušės kevalas. Tokiu atveju jūsų elgesys būtų sunkiai nuspėjamas. Dabar informacija vandeniams. Tikriausiai iš pat ryto jausitės vangus, pavargę ir liūdni. Neprievartaukite savęs, ieškodami to, ko nėra, jums reikia laiko atsigauti. Diena kita ir įprastos ugnelės vėl įsižieps jūsų akise. Na ir informacija žuvims. Savo darbo įrankius laikykite švarius, tvarkingus ir paruoštus. Žaidžiate pagal taisyklės, esate ištikimi savo principams ir to paties tikitės iš kitų. Dirbkite su žmonėmis, kuriais pasitikite, tada viskas eisis kaip sviestu patepta.
2: Horoskopai.

0: Unidos.
1: Vasara ir ruduo pats geriausias laikas mėgautis žinomais sezoniniais maisto produktais, tai švieži vaisiai ir daržovės, kuriais galima mėgautis tik tam tikru laikotarpiu, nes šiuose produktuose labiausiai išsiskiria skirtingos savybės. Mes gyvename sezoniškame krašte ir taip pat neturime galimybės ištisus metus maitintis grunte užaugintomis daržovėmis, kitomis kultūromis. Tai daro didelę įtaką vaisių ir daržovių kokybei bei jų maistiniai vertei. Sandėliuojant tiek vaisių, tiek daržovės, juose ypač mažėja vitaminų. Tad kiekvienam žmogui siekiančiam maitintis visą vertiškai, kasdien reikėtų suvalgyti po 400 gramų, 1000 gramų šviežių daržovių ir vaisių. Daržovių ir vaisių rekomenduojama valgyti santykiu 4:1. Tačiau viskas priklauso nuo žmogaus gyvenimo būdo ir poreikių. Daržovės tai produktas, kuris tinka ir pusryčiams, ir pietums, ir vakarieniai. Jei tik yra galimybė, prie kiekvieno dienos maitinti suvalgykite bent kažkiek daržovių. Vaisiai gali būti puikus priedas prie patiekalų ir kaip atskiras užkandis. Juos galite vartoti taip pat bet kuriuo paros metu. Svarbiausia taisyklė – saikas ir natūralūs kūno poreikiai. Kokias daržovės ir vaisius rekomenduojama valgyti rūpjūčio rugsėjo mėnesiais? Na, rūpjūtė išskiriamos slyvos, avietės, oboliai, persikai, melionai, taip pat nektarinai, kriaušės, arbūzai, avokadai, mangai, cukinijos, svogūnai, moliūgai, žaliosios pupelės ir agurkai. Rugsėje turėtume daug valgyti obolių, persikų, melionų, nektarinų, kriaušių, vynogių, avokadų, svogūnų, moliūgų, žaliųjų pupelių, agurkų, porų ir kopūsto.
0: Pusryčių receptas.
1: Na, o kągi šiandien pasigaminsime? Gaminsime salotas su kriaušėmis ir graikiškais riešutais. Mums reikės 50 gramų salotų, įvairių nedidelių traškių salotų lapelių, vienos kriaušės, didelės, gerai prinokusios, 40 gramų graikinių riešutų, 200 gramų sūrio mėlynojo pelėsio. Taip pat vienos citrinos reikės, nes būtent iš citrinos spausime sultis, gaminsime užpilą. Reikės aliejaus 2 valgomųjų šaukštų, taip pat užpilui, 1 arbatinio šaukštelio pipirų pagal skonį ir užpilui taip pat. Ir cukraus reikės 1 arbatinio šaukštelio užpilui. Taigi dar kartelį priminsime, kaipgi reikėtų gaminti šią salotas, na ir ko mums reikės. Tai pirmiausia dar pakartosiu ingredientus. Reikės salotų, kriaušių, graikinių riešutų, pelėsinio, mėlynojo pelėsinio sūrio, citrinos vienos, aliejaus, šiek tiek taip pat pipirų ir cukraus. Salotas nuplaukite, gerai nusausinkite. Suberkite į sandarų indą ir 2 valandoms padėkite į šaldytuvą, bus traškesnės. Kriaušę nuplaukite, perpjaukite per pusę, pašalinkite sėklalizdžius, supjaustykite kubeliais ir apšlakstykite citrinų sultimis, kad nepatamsėtų. Riešutus paskrudinkite sausoje keptuvėje ir atvėsinkite. Dėkite salotas, ant viršaus dėkite kriaušių, sūrio gabalėlių, taip pat berkite riešutus. Salotas pagardinkite šviežiai maltais juodaisiais pipirais ir apliekite padažu paruoštų iš citrinų sulčių, aliejaus, žiupsnelio cukraus ir pipirų. Taigi štai taip gaminamos yra salotos su kriaušėmis ir graikiškais riešutais. Kokiegi ingredientai? Reikės 50 gramų salotų, saujelės įvairių nedidelių traškių salotų lapelių, reikės vienos didelės gerai prinokusios kriaušės, 40 gramų graikinių riešutų, 200 gramų mėlynojo pelėsio sūrio, taip pat reikės vienos citrinos, teisingiau citrinos sulčių iš vienos citrinos, reikės 2 valgomųjų šaukštų aliejaus užpilui, 1 arbatinio šaukštelio pipirų arba pagal skonį ir užpilui šiek tiek reikės dar taip pat pipirų, na ir cukraus 1 arbatinio šaukštelio. Linkime skanių salotų su kriaušėmis ir graikiškais riešutais.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Ar duodu?
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Eteryje Radio Turgelis, jau dabar laukiame jūsų skambučio su skelbimais telefono numeriu 0900 45 005. Galite pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų. 0900 45 005. Labas rytas. Na, gaila nutrūko ryšys, lauksime dar kartelį mums paskambinant. Priminsiu, kad Radio Turgelį šiandien su jumis iki 10 valandos. Tiesa, įsiterps ir 9 ir pusės 10 žinios, bet tai tikrai netrukdo jums skambinti jau dabar mums į studiją ir skelbti savo skelbimus. Labas rytas.
3: Labas rytas. Žemaičiai trukdom.
4: Taip.
3: Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnybui, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sutvarkyti dokumentus NŽT tarnybui. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, po to parvežti namo ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokome prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą pavedimu į pardavėjų sąskaitą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną, todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir telefonas būtų 06-08-05-197. Ačiū labai ir visiems gražaus savaitgalio.
4: Dėkojame jums, linkime sėkmės. Klausytojo iš Žemaitijos telefono numeris 06-08-05-197. Labas rytas.
5: Labas rytas, Julius iš Prienų rajono. Parduotų. Elektrinį galastuvą, ažūrinį kryžių, įvairius antikvarinius daiktus, plono nugrįžimui, gerus statybinės medžiagos, elektrinė siuvimo mašina, stalą ir suolus pavėsiniai, dekoratyvinius akmenis, telefonas. 06-75-84-229. Ačiū, geros dienos.
4: Dėkojame jums, linkime viso ko geriausio. Juliaus iš Prienų rajono telefono numeris 06-75-84-229. Labas rytas.
6: Labas rytas, gamina Juozas iš Kėdainių.
4: Taip.
6: Visoje Lietuvoje superko įvairių markių lengvuosius automobilius ir jų priekabas. Vidaužtis surudėjęs, įvairiais defektais, angliški tiek tvarkingi. Labai domino automobiliai visais varomais ratais. Įvairių džipai, BMW markės, Toyota markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemės ūkio techniką, įvairius traktorius, tiek senesnius, tiek naujesnius, tokius kaip 35-16-40, Jums, MTZ-150 ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai domintų traktorius su frontaliniu krautuvu, ar savaigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis antizimarkis traktoriui. Taip pat domina krautuvų priedai, kaušai, šakės, rulonų grėptuvai. Taip pat superkame savivarčius sunkvežimus, įvairius motociklus, žoliapijas traktoriukus, ekskavatorius, ralikus, traktorinės priekabas ir puspriekabas. Pasiimame savo transportą, skaitame vietoje, svarkome reikiamus. Ir mano numeris būtų 06-04-64-637. Iki gražaus savaitgalio visiems.
4: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Juozo iš Kėdainių telefono numeris 06-04-64-637. Labas rytas.
7: Labas rytas.
4: Kas paskambino?
7: Algis iš Jonavos.
4: Taip.
7: Perku varinius laidus kabelius. Atvykstu į vietą, pasiemu. Telefono numeris 06-70-9-9. 9923. Ačiū.
4: Ačiū Jums, linkime sulaukti daug daug skambučių. Algio iš Jonavos telefono numeris 06 709 99 23.
0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
1: Dovanoju.
2: Atiduodu.
8: Reklama.
9: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
10: Senai, senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakos, na, išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
9: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
11: Sugedo automobilis? Patekai į eismo įvykį ir reikia pakaitinio automobilio? Rinkis Auto e-nuomą. Auto e-nuoma – tvarkingi pakaitiniai automobiliai, kol tavo automobilis remontuojamas. Nereikia kreditinės kortelės, greitas automobilio atsiėmimas ir lanksčios nuomos sąlygos. Jei reikia automobilio nuomai, rinkis Auto e-nuomą. Skambink ir rezervuok jau dabar 06 12 00 696. Auto e-nuoma. Laikas kelionėms be rūpesčių.
8: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis tęsiasi, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Napoleonas, Panevėžio rajonas.
0: Taip.
1: Mano numeris 06-76-470-76. Turiu parduoti žemės sklypą 42 arai, namų valda, komunikacijos, elektra, dujos šalia. Dar ieškau mažo šuniuko, pinčerio, špico ar petarjero. Labai ačiū ir visą gerą sėkmės jums darbe.
0: Dėkojame jums, linkime sulaukti daug daug skambučių. Napoleono iš Panevėžio rajono telefono numeris 06-76-470-76. Labas rytas.
2: Labas rytas. Edita iš Kauno.
0: Taip.
2: Rugsėjo 5 dieną kviečiame kartu leistis į vienos dienos kelionę po Latviją prie didingos Dauguvos. Kelionės metu aplankysime Plevenių hidroelektrinę, pasigrožėsime Koknesės pilies griuvėsiais, o tada mūsų laukia ypatinga pramoga – plauksime laivu Dauguvos mariomis. Grožėsimės nuostabia gamta, vaizdingomis pakrantėmis ir taip pat praplauksim pro likimo sodą. Žinoma, neapsėsim ir be gardžių įspūdžių, ragausime tradicinius latviškus patiekalus, aplankysime Kruspilio pylį, pasivaikščiosime po Jekabpilį, o laisvu metu galėsime įsigyti latviškų lauktuvių. Ir išvykstame iš Kauno, paimam pakeleivus iš Jonavos, Panevėžio, Kupiškio ir registracija būtų 06-15-31-630. Gražios dienos!
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės, Editos iš Kauno telefono numeris 06-15-31-630.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, noriu duoti skelbimu, kad Jonas vidurio Lietuva.
0: Taip.
1: Parduodu žieminės padangas R14, 185-60, 185-65 ir 175-65. Rašto gylis protektoriaus 7 mm. Sekantis Opel Omega lietus ratus su padangom 205, 65 ir 15. Ir paskutinis perku. Sprinterio atsarginį naują ratą su padanga 225-70 R15C Dunlop SPLT Winter. Ačiū labai.
0: Telefono numeris?
1: Ai, nepasakiau.
0: Ne, nesakėt dar.
1: 0658-47-447. Ačiū labai, geros dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės, geros nuotaikos. Priminsime Jono iš vidurio Lietuvos telefono numerį 0658-47-447.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
1: Dovanoju.
4: Atiduodu.
5: Reklama.
6: Ieškote kokybiškų, mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
7: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
8: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
7: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT. Black to school.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
2: Girdėjote reklamą.

0: dar prie ūkininko fermoj. Praktikai yra, turiu traktorininko teisės ir be kategorijos. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, lauksiu skambučio.
1: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Vytauto iš Klaipėdos rajono telefono numeris 06 70 99 011. Labas rytas.
2: Labas rytas, Kaulėje. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus, kabinamus prie traktoriaus, plūgas dviejų korpusų, žemės freza, kiečius, elektros stotelės, benzininį Honda variklį, UAZ automobiliui 3303, platformai tentas, tepalo siurblys anša 50, priekaba darbams miške. Savos gamybos lengvojo automobilio priekabas dokumentus. Mano numeris 06 74 185 46. Ačiū, gero savaitgalio.
1: Dėkojame Jums, linkime gražaus savaitgalio ir mes. Klausytojas iš Šiaulių paskelbė savo skelbimą, su juo susisieksite numeriu 06 74 185 46. Labas rytas.
3: Šiauliai prūdu, alio.
1: Taip, klausom Jūsų.
3: Šiauliuose parduodu mūrinį namą. Yra trys kambariai ir virtuvė. Yra gamtinės dujos, aš šildausi tik tai su dujomis. Bet yra ir krosnelį, galima kūrenti malkom, bet aš jau nekūrenu, nevažiuoju, man sunku. Ir yra... Ir 5 arai žemės, yra šiltnamis, visko yra. Ir mano telefonas 06 82 43 04 3.
1: Dėkojame Jums, gražaus savaitgalio linkime. Klausytojos iš Šiaulių telefono numeris 06 82 43 04 3. Labas rytas.
4: Labas rytas. Čia paskambinu klausytojai iš Palangos. Klausytojai iš Palangos parduoda naują vokišką puodą, naują elektrinį paspirtuką vokišką ir naują vokišką mikrobangų krosnelę. Telefonas 06 787 35 80. Ačiū ir gero savaitgalio Jums.
1: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Klausytojos iš Palangos telefono numeris 06 78 735 80.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Žemaitija trukdo čia.
0: Taip.
1: Prigaržu, pardonam, Žaičiuose. Keturbūtį du kambarius. Su vonė, tualetu, yra centralinis šildymas, yra garažas, yra ūkinoks, yra pavys vasarinį dar prie garažo, ir 9 arai sodas gražus, ir kaina apie 38 tūkstantai. Čia netolim 5 minutus nuo Gargždų važiuoti iki Ežaičių čia yra. Ir dar turim parduoti, prie Gargždų turim sodą su nameliu. Jeigu parduoti, kas nori pasuskambint, mūsų telefonas 06 12 35 88 86. Kartuoju telefono numerį 06 12 35 88 86. Ačiū, gerų savaitgalių.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Klausytojo iš Žemaitijos telefono numeris 06 12 35 88 86.
2: Geros dienos.
0: Iki 9 valandos žinių lieka šiek tiek daugiau nei 3 minutės. Pakalbėsime žiniuose apie Lietuvos užsienio ir sporto naujienas. Lietuvos naujienose pakalbėsime

apie tai, kad gyventojų kompensacijoms reikalinga suma. ESO pradės skaičiuoti tik po to, kai savaitgalį šalyje bus visiškai atkurtas elektros tiekimas. Suskystintųjų naftos dujų krovinį gabenantis tanklaivis sumokėjo daugiau nei 5 milijonus JAV dolerių už galimybę pirmumo tvarka praplaukti Panamos kanalu prieš įsigaliojant su El Nino reiškiniu susijusiems apribojimams. Radio turgelį pratęsime po žinių.

0: Labas rytas, eteryje 9 valandos žinios. Prokuratūrai įspėjus statybos inspekciją vykdyti teismo sprendimą, kuo greičiau nugriauti Maskvos namus Vilniuje bei išsakius pastabų dėl derinamos taikos sutarties, inspekcijos vadovas sako, kad pasirinktas kelias bus peržiūrėtas ir bus priimti sprendimai nugriauti pastatą per trumpiausią laiką su mažiausiomis sąnaudomis. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė BNS teigia, jog pirmadienį su Vilniaus savivaldybe bei nemokumo administracija administratoriumi Šatrijos biuru planuojama aptarti prokuratūros pastabas. Be to, inspekcija prokuratūros įspėjimo teismui neskūs. Vienintelio šovinių gamintojos Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamyklos planuojama 36 milijonų eurų vertės antrą šovinių gamybos liniją vyriausybei siūloma pripažinti valstybei svarbiu projektu. Kaip rašoma Finansų ministerijos parengtame vyriausybės nutarimo projekte, nuo 2028 metų pradžios gamykla numato didinti šaudmenų gamybą, o 2029 metais pajėgumus dar padvigubinti įsigyjant papildomų įrenginių. Įrengiant dar vieną liniją, modernizuojant kokybės kontrolės ir pagalbinę infrastruktūrą. Gyventojų kompensacijoms reikalinga suma energijos skirstimo operatorius ESO pradės skaičiuoti tik po to, kai savaitgalį šalyje bus visiškai atkurtas elektros tiekimas, teigia bendrovės atstovė. Ji teigia, kad klientams jau pranešta apie priklausančias kompensacijas tuo atveju, jeigu elektros tiekimas po audros nebuvo atnaujintas per 72 valandas. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Šį klausimą jis aptars su kolegomis iš kitų Baltijos jūros regiono šalių, sakė ministras prieš prasidedant konferencijai Flensburge. Kalbėdamas apie dronų incidentą Leipcigo oro uoste, Vokietijos vidaus reikalų ministras pažymėjo, kad reakcijos ir priemonės taip pat ir į praeities atakas reikalauja šalių partnerių paramos. Esą svarbu sudaryti galimybes dalytis pajėgumais. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Batalioną rems speciali verbavimo ir mokymo programa. Ministerija išdėstė civilinio ir karinio dronų bei robotikos centro planus, kurį sudarys technologijų centras ir karinė vadovybė. Gynybos ministerija nurodė, kad dronai, gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Suskystintųjų naftos dujų krovinį gabenantis tanklaivis sumokėjo daugiau nei 5 milijonus JAV dolerių, tai yra 4,5 milijono eurų už galimybę pirmumo tvarka praplaukti Panamos kanalu prieš įsigaliojant su El Nino reiškiniu susijusiems apribojimams. Naujienų agentūrai AFP patvirtino kanalo administratoriaus pavaduotoje. Agentūra pranešė, kad Pietų Korėjos bendrovė SKGS sumokėjo šią rekordinę suma už tai, kad laivas G-Spirit galėtų praplaukti šiuo laivybos keliu rugsėjo pirmąją dieną.
1: Sportas.
0: Antro pasaulio krepšinio čempionato atrankos etapo startas Lietuvos rinktiniai susiklostė itin nesėkmingai. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai neturėjo jokių šansų išvykos rungtynėse prieš Turkijos rinktinę. Lietuva pralaimėjo rezultatu 66-94.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad šeštadienio dieną daug kur palis, vėjas pietryčių, pietų 8-13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę, temperatūra įdienojus sieks nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.
1: Reklama. Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Lietuvoje 9:07.
3: Kiekvieno žmogaus savijauta nuotaika dažnai lemia gyvenimo būdas ir įpročiai. Ką daryti siekiant išvengti neigiamų emocijų, pasakoja Eurovaistinės vaistininkė Karolina Kudzinskienė.
4: Reikėtų nepamiršti pasportuoti, pajudėti, susidėlioti miego valandas ir darbo valandas, taipogi užsiimti mylimą veiklą. Tai galėtų būti nuo plaukiojimo, bėgiojimo iki puzlių dėliojimo, piešimo ar konstravimo. Svarbiausia, kad ta veikla mus atitrauktų nuo kasdienybės, nuo įprastos rutinos ir būtų įtraukianti malonį mums. Ir žinoma, sveika mityba. Svarbus visi B grupės vitaminai, ypatingai kas siejasi su mūsų nervų sistema ir nuotaika, amino rūgštis, yra netgi tokios specifinės kaip 5-hidroksitriptofanas, kuris padeda mums palaikyti gerą mūsų nuotaiką ir emocinę būklę. Ir visi antioksidantai mums yra labai reikalingi norint nesusirgti. Riboti visų medijų laiką, kuo mažiau praleisti laiko žiūrint socialinėse tinkluose ir skaitant tą populiariją literatūrą, kuri ir gali ir klaidinti, ir neigiamai mus dažniausiai labai nuteikia. Reikėtų imtis kažkokių tais vienokių ar kitokių veiklų, kurios mūsų atitrauktų nuo tos blogos emocijos. Pasikalbėti su draugais, artimaisiais, sportas, mylima veikla, o jeigu reikia, ir specialistų pagalba.
3: Girdėjote Eurovaistinės vaistininkės Karolinos Kudzinskienės komentarą.

0: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662. Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.
1: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū duodu.
4: Lietuvoje 9 valandos 15 minučių, eteryje toliau tęsiame laidą Geros dienos ir radio turgelį. Laukiam jūsų skambučių su skelbimais telefono numeriu 0900 45 005.

0: Labas rytas.
1: Rytas, noriu parduoti. Mano telefonas 06 58 47 447. Bus nuotolinį dviratį Ryga 7, Viaską 3 ratų motorolerį ir mopedą Delta. Ačiū labai, telefoną pasakiau 06 58 47 447. Viso.
0: Ačiū Jums, linkime viso ko geriausio, priminsime mūsų klausytojo telefono numerį 06 58 47 447.

0: Štai dar vienas skambutis. Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau pasiskelbti.
0: Taip, kuo jūs vardu, iš kur paskambinat?
1: Kauno mieste, iš Kauno.
0: Taip.
1: Kauno mieste parduodamas 2 kambarių butas su trupučiu žemės gražiam daržui ir darželiui. Butas parduodamas be tarpininkų. Smulkesnė informacija turbūt telefoniukų būtų 06 86 50 895. Labai dėkoju ir gražaus jums savaitgalio.
0: Dėkojame jums, linkime sulaukti daug daug skambučių. Mūsų klausytojos iš Kauno telefono numeris yra 06 86 50 895.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Iš Kauno skambino, parsidoda Peugeot 307 automobilis. Benzinas, technikinio draudimo, silivrinio spalva, dviejų durelių.
0: Taip.
1: O kaina 600 eurų. Skambinti 06-172-0553. Benzinas, 1-6 variklis. Ačiū. Aha.
0: Ačiū Jums, geros dienos. Klausytojo telefono numeris 06 17 20 553.

0: Labas rytas. Klausom, kas mums paskambino.
1: Labas rytas, trūktų Žemaitija.
0: Taip.
1: Parduodu žymines padangas su metaliniais diskais. 205, 55 ir 16. Stogo bagažinis kertinius tinka Audi ir Volkswagen automobiliams. Nauja akumuliatorių. Ir automobilį Hyundai Tucson, benzinas, elektra, hibridas, 2022 metų, 1.6 variklis, 132 kW. Ir Lietuvoje nevažinėta automatinė dėžė. Būt telefonas 06-02-53-53-5. Ačiū.
0: Ačiū Jums, linkime geros dienos. Klausytojo iš Žemaitijos telefono numeris 06-02-53-53-5.
2: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.

0: internetas.
1: Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartuojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai.
2: Girdėjote reklamą.

0: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Tas Rūkdų Kauno rajonas, Jumė.
0: Taip.
1: Norėtume parduoti bačką vandens, kailinės akėčias. Ir prašu dar spytuvą vadinamą leiką. Gal čia ūkininkam gal reikia dar tokių, mes čia išparduodam viską. Daugiau nei ūkininkausim, tai laukiam stambus iš Kauno rajonas. Dabar telefonas mano 06 04 07 035.
0: Ačiū Jums, geros dienos linkime, priminsime, kad skambinant mums į studiją reikėtų prisitildyti savo radijo imtuvos arba kalbėti kitoje patalpoje, nei kur yra imtuvas. Tai telefono numerį mūsų klausytojos iš Kauno rajono priminsime 06 04 07 035.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau iš Panevėžio varduoti Belarusą 82 gerame stovyje. Mano telefonas būtų 06 86 82 234. Ačiū.
0: Dėkojame jums, gražaus savaitgalio linkime. Klausytojo iš Panevėžio telefono numeris 06 86 82 234. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Augustinas Kretinga.
0: Taip.
2: Noriu iš pradžių, kad nepamirščiau pasakyti savo telefono numerį.
0: Klausom.
2: 062 03 0759. Parduodu Audi 100 dizelinį 5 cilindrų 2 litrų su pavarų dėžė pilnos komplektacijos variklį.
0: Taip.
2: Metalų apdirbimo frezavimo staklės rūsų gamybos. Labai geros kokybės veikiančios, jokių priekaištų. 24 priekinį stiklą ir vandens siurblį. Nauji. Šaldiklį. Tinka prekyba ir ledams, kam ir per virš atidaromas stiklinis permatomas viršų. Labai kaip naujas. Ir aliuminė pudra. Ir 20 kg kainos atartinė. Ar būtų tam sėkiu viskas. Ačiū jums, geros dienos.
0: Dėkojame jums, linkime viso ko geriausio. Augustino iš Kretingos telefono numeris 06 20 30 7 5 9.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Rolandas iš Alytaus skambina.
0: Taip.
1: Dirbame toliau šios darbus. Sklypų arba sodybų aptverimas tinklinė arba segmentinė tvara. Įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas. Kardų lankstymai žalesnių žalių gaminimas ir sumontavimas. Taip pat su savo įranga galima atvažiuoti į jūsų norimą vietą atlikti svirinimo remonto darbus. Su bentinėne poliakalė galim sukalti kuolus aptvarams, jei reikės jūs ir aptversim. Dirbame daugiau pietų į Lietuvoje, nors didesniems darbams važiuojam ir toliau apie Vilnių ir apie Kauną. Smulkesnė informacija bus telefonu, patarsim, kur nupirkti geresnėmis kainomis medžiagas, jei reikės nupirksim ir atvešim į vietą. Taip pat dar pamiršau pasakyti, galim padaryti gerimo vandens šulinio dangtį.
0: Na gaila, kad nutruko ryšys, tikėkime, kad Rolandas mums dar kartelį paskambins ir pabaigs skelbti savo skelbimą.

Na, o kadangi Rolandas gan dažnai skambina mums į radio turgelį, bent jau šeštadienis, tai suradome jo telefono numerį. Skambinkite 06 84 5 6 6 0 0 arba 06 00 274 11 1.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kas pasakė? Edita iš Kauno.
0: Taip.
1: Rugsėjo 5 dieną kviečiame kartu leistis į vienos dienos kelionę po Latviją prie didingos Dauguvos. Kelionės metu aplankysime Plevenių hidroelektrinę, pasigrožėsime Koknesės pilies griuvėsiais, o tada mūsų laukia ypatinga pramoga. Plauksime laivu Dauguvos mariomis, grožėsimės nuostabia gamta, vaizdingomis pakrantėmis ir taip tas pas praplauksime likimo sodą. Žinoma, neapsieisime ir be gardžių įspūdžių, ragausime tradicinius latviškus patiekalus. Aplankysime Krūspilio pylį, pasivaikščiosime po Jekabpilį, o laisvų metu galėsite įsigyti lauktuvių iš Latvijos. Ir išvykstame iš Kauno, paimame pakeleivius iš Jonavos, Panevėžio, Kupiškio ir registracija būtų 06 15 31 630. Ačiū, gražios dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Editos iš Kauno telefono numeris 06 15 316 300.
2: Geros dienos.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Jaunimo reikalų agentūra kartu su darbo grupė siūlo jaunimo amžiaus ribą pakeisti iš 14-29 metų į 11-29 metų. Reguliarūs susitikimai su darbo grupe buvo pradėti dar pernai vasarį, juose svarstyta apie galimus jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimus. Siūlymui ankstinti jaunimo amžiaus ribą vienbalsiai pritarė visi darbo grupės nariai. Gyventojų kompensacijoms reikalinga suma energijos skirstimo operatorius pradės skaičiuoti tik po to, kai savaitgalį šalyje bus visiškai atkurtas elektros tiekimas, teigia bendrovės atstovė. Ji teigia, kad klientams jau pranešta apie priklausančias kompensacijas tuo atveju, jeigu elektros tiekimas po audros nebuvo atnaujintas per 72 valandas. Suskystintųjų naftos dujų krovinį gabenantis tanklaivis sumokėjo daugiau nei 5 milijonus JAV dolerių, 4,5 milijono eurų, už galimybę pirmumo tvarka praplaukti Panamos kanalu prieš įsigaliojant su El Nino reiškiniu susijusiems apribojimams naujienų agentūrai patvirtino kanalo administratoriaus pavaduotoja. Agentūra Bloomberg pranešė, kad Pietų Korėjos bendrovė sumokėjo šią rekordinę sumą už tai, kad laivas G-Spirit galėtų praplaukti šiuo laivyje. Keliu rugsėjo pirmąją dieną. Izraelio gynybos pajėgos pranešė, kad per oro smūgį Dženino mieste vakarų krante nukovė vieną aukšto rango Hamas narį ir dar du teroristus. Penktadienio vakarą kariuomenė ir vidaus saugumo tarnyba Šimbit pranešė, kad Hamas narys dalyvavo finansuojant ir vykdant išpolius prieš Izraelio civilius. Taip pat teigiama, kad jis buvo atsakingas už islamistų teroristinės organizacijos veiklą Dženino pabėgėlių stovykloje. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII kitą antradienį po savo tėvo Haraldo mirties prisieks ištikimybę konstitucijai. Datą penktadienį transliuotojui NRK paskelbė Norvegijos parlamento pirmininkas. Priesaika naujajam monarchui yra privaloma ir vyks parlamente, vadinamame Stortingu, netoli karališkųjų rūmų Osle. Håkonas pakeis savo tėvą Haraldą V, 89 metų. Monarchas penktadienio rytą ramiai mirė Oslo ligoninėje.
1: Sportas.
0: Penktadienį legendinėje trasoje Prancūzijoje prasidėjo penktasis FIA Europos ralio krosio čempionato etapas. Prieš pagrindinę savaitgalio kovas 30 RX1 klasės sportininko turėjo dvi laisvųjų treniruočių sesijas, kuriuose Rokas Baciuška užfiksavo 10 ir 6 geriausius laikus. Šeštadienį RX1 klasės sportininkai varžysis trijuose kvalifikaciniuose važiavimuose. Ketvirtoji kvalifikacija ir atkrintamosios kovos vyks sekmadienį. Šeštadienio dieną daug kur palis vėjas pietryčių, pietų 8-13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus sieks nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Lietuvoje 9 valandos ir 35 minutės.
1: Dienos komentaras. Kaip teisingai išsirinkti batus? Nuo ko priklauso, kiek ilgai džiaugsimės naujais batais? Apie tai išsameu Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Jermulkovič komentaras.
2: Bato viršaus odos kraštai turi būti kiek pašiaušti, kad geriau susikliuotų padas ir bato viršus. Tad jeigu ši pašiauštoji dalis yra nesuklyjavimo vietoje, o matoma išorėje, avint tokie batai gali įplyšti, atsiklyjuoti, o į vidų gali patekti drėgmė. Tad jeigu pastebėjote, kad batų oda pažeista, tokios batų poros, na, patiriame nepirkti. Kita taisyklė yra įvertinti gamybai panaudotas medžiagas, nes, kaip žinia, nei visas sintetinės medžiagas žmogaus organizmas reaguoja vienodai. Todėl geriau rinkitės iš natūralių medžiagų pagamintą avalynę, peržiūrėkite avalynę ženklinimą ir įsitikinkite, kad su kūnu kontaktuojančios avalynės dalys yra natūralios. Tai ypač, kad pamušalas ir įklotė būtų natūralūs. Dar viena taisyklė yra pasirinkti tinkamą avalynės dydį, nes masinės gamybos avalynė gali netitikti individualių kojos matmenų ir formos, pavyzdžiui, pėdos pločio, linkio, kulno dalies formos ir panašiai. Taigi įsitikinkite, kad avalynė yra tinkama dydžio, patogi ir nesukels diskomforto vėjimo metu. Na ir paskutinė taisyklė iš tiesų būtų neskubėti apsispręsti dėl avalynės reikalingumo, nes žinoma, kokybės nenaudota avalynė, vartotojas gali tiek pakeisti, tiek gražinti per 14 dienų nuo jos įsigijimo. Šiuo atveju tiesiog svarbu nepamiršti išsaugoti pirkimo kvitą ir pateikti jį gražinant avalynę.
1: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Natalija Jarmukovič.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Radijo stotis Pūkas.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
1: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
3: Lietuvoje 9:44, eteryje toliau tęsiasi laida Geros dienos, tęsiame ir radio turgelį. Jeigu vis dar šį rytą norite paskelbti savo skelbimą, pirkti, parduoti, atiduoti ar prašyti dovanų, galite tai padaryti. Tai reikia surinkti mūsų studijos telefono numerį 0900 45 005. Laukiame skambučio.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Mindaugas.
0: Taip.
1: Superkame visoje Lietuvoje lengvuosius automobilius, mikroautobusus, čipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantys, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirkčiau įvairius būklės traktorius C16, C25, C30, MTZ ar vakarietišką traktorių. Taip pat ieškau pirkti savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentų. Bei sudomintų senas motociklas Java iš Arkitė. Keturatės žolės traktoriukas. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Ačiū Jums, geros dienos linkime. Daugo telefono numeris 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia Angelė iš Šilutės.
0: Taip.
1: Parduodu mašiną Audi A2 2001 metų. Yra technikinė pravaryta iki 2008 metų. Galioja mechaninė pavarų dėžė, dizelis. Pravažiuota 2970 kažkas tai vienu žodžiu 1000 kilometrų. Nu, ir mano telefono numeris būtų, esu iš Šilutės, telefono numeris būtų 068 14 6770.
0: Dėkojame Jums, gražios dienos linkime, Angelės iš Šilutės telefono numeris 06 81 46 770.
2: Radio Turgelis.
3: Perku,
4: parduodu,
5: dovanoju,
4: atiduodu.
2: Reklama.
6: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame. 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime. Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
6: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.

0: Leo LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus. Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus. Šilalės,

0: Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.
1: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis tęsiasi. Labas rytas.
1: Labas rytas. Trukdų Plungės rajonas.
0: Taip.
1: Išnuomojau gyvenamą plotą pensijinio amžiaus moteriai be nuomos kainos ir be žalingų įpročių. Nu ir mano telefonas per šį 06 15 63 499. Laima.
0: Ačiū Jums, geros dienos linkime. Laimos iš Plungės rajono telefono numeris 06 15 63 499.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Jonas Žukija.
0: Taip.
1: Parduodu bulvių kasamą, bulvių sodinamą, kultivatorių, plūgą, silikatinės plytas, čiužinį zormiau. Ir numeris 06 8 0 8 5 0 4 0. Ačiū už priimtą atskirbimą.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Mūsų klausytojo Jono telefono numeris 06 80 85 0 40.
2: Geros dienos.
0: Laida Geros dienos jau priartėjo prie pabaigos, bet tikrai neverta nusiminti, nes radijo stoties Pūkas programa tęsiasi. Girdėsite visai netrukus 10 valandos žinias, po žinių dienos komentaras ir taip pat laida Savaitgalius su Pūku. Priminsiu, kad laidoje Savaitgalius su Pūku taip pat galėsite mums paskambinti, paskelbti skelbimą, galėsite artimuosius pasveikinti, perduoti linkėjimus, ieškoti pažinčių. Visiems gražaus, jaukaus šeštadienio.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Jaunimo reikalų agentūra kartu su darbo grupė siūlo jaunimo amžiaus ribą pakeisti iš 14-29 metų į 11-29 metų. Reguliarūs susitikimai su darbo grupe buvo pradėti dar pernai vasarį, juose svarstyta apie galimus jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimus. Siūlymui ankstinti jaunimo amžiaus ribą vienbalsiai pritarė visi darbo grupės nariai. Dėl gausių kritulių ir per didelės dirvožemio drėgmės Žemės ūkio ministerija dviem savaitėms iki rugsėjo 15 dienos pratėsė privalomą pievų nuganimo ir šienavimo terminą, pranešė ministerija. Įprastai pievos ir kiti reikalavimuose numatyti plotai turi būti bent kartą nušienauti arba nuganyti iki rugsėjo 1 dienos. Ministerijos teigimo terminas pratestas, nes dėl pastarojo meto kritulių sunkia svorė technika ne visų ir gali įvažiuoti į laukus, o numpjauta žolė džiūsta lėčiau. Per vieną dieną Vilniaus oro uoste ir Pasvalio rajone pasieniečiai sulaikė 3 neteisėtus migrantus, mėginusius pasiekti Vokietiją. Vienas Pakistano ir 2 Alžyro piliečiai bus gražinti ten, iš kur neleistinai paspruko į Latvijos prieglobšio prašytojų apgyvendinimo centrą, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Izraelio gynybos pajėgos pranešė, kad per oro smūgį Dženino mieste vakarų krante nukovė vieną aukšto rango Hamas narį ir dar 2 teroristus. Penktadienio vakarą kariuomenė ir vidaus saugumo tarnyba Šimbet pranešė, kad Hamas narys dalyvavo finansuojant ir vykdant išpolius prieš Izraelio civilius. Taip pat teigiama, kad jis buvo atsakingas už islamistų teroristinės organizacijos veiklą Dženino pabėgėlių stovykloje. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII kitą antradienį po savo tėvo mirties prisieks ištikimybę konstitucijai. Datą penktadienį transliuotojui NRK paskelbė Norvegijos parlamento pirmininkas. Priesaika naujajam monarchui yra privaloma ir vyks parlamente vadinamame Stortingu netoli karališkųjų rūmų Osle. Håkonas pakeis savo tėvą Haraldą V. 89 metų monarchas penktadienio rytą ramiai mirė Oslo ligoninėje. Graikija penktadienį pakėlė naikintuvus F-16 po to, kai virš vieno iš šalies oro uostų praskrido, kaip teigiama, turkiškas dronas, pranešė žiniasklaida ir karinis šaltinis. Graikijos karinis šaltinis patvirtino šį incidentą naujienų agentūrai AFP. Po kelių neseniai įvykusių rezonansinių incidentų susijusių su Ukrainos ir Rusijos karu, kuriame dabar dominuoja ginkluoti nepilotuojami orlaiviai, Europos šalis yra ypač padidinusios budrumą dėl dronų įsibrovimo. Vašingtonui siekiant daryti didesnį ekonominį spaudimą Iranui, JAF iždo departamentas ketina atkirsti vieno didžiausio Egipto bankų veiklą Jungtiniuose Arabų Emiratuose nuo JAF finansų sistemos penktadienį patvirtino pareigūnas. Šios priemonės imamasi prieš antro pagal dydį Egipto banko bankėmis ir filialus Jungtiniuose Arabų Emiratuose bus blokuota jų bankinė prieiga prie JAF finansų įstaigų. Pareiškime, apie kurį pirmasis pranešė Britų verslo dieną, Dienraštis JAF iždo sekretorius pažymėjo, jog Vašingtonas yra įspėjęs, kad Irano režimo įgalintojai nebegalės toliau naudotis prieigą prie JAF dolerio ir pasaulinės finansų sistemos.
1: Sportas.
0: Viliui Gaubui nepavyko pirmą kartą karjeroje patekti į US Open pagrindinį etapą. Lemiamame kvalifikacijos etape New York'e 21 lietuvis 7-6-6-7-6-7 dramatiškai krito prieš Britą Harry Vendelkiną. Gaubui iš pasirodymą atrankoje atiteko 16 reitingo taškų ir 66 tūkstančiai JAV dolerių. Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad šią dieną daug kur palis, vėjas pietryčių, pietų 8-13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10:05.
1: Dienos komentaras. Išgyventi visą gyvenimą su vienu žmogumi nelengva užduotis. Tai gali būti viso gyvenimo mokykla, kurioje egzaminus tenka laikyti kas keletą metų. Ar išlaikysite juos priklausys nuo jūsų stiprybės. Apie tai išsameu Kauno apskrities moterų krizių centro pirmininkės Nauros Daušienės komentaras.
2: Turbūt jeigu reiktų paprastai pasakyti, kas yra pagrindinės krizės priežastys šeimoje, tai turbūt galėčiau vardinti įvairių priklausomybių atsiradimas, nesugebėjimas ar nenoras išgirsti artimą žmogų, nesugebėjimas ar nenoras pačiam išsakyti savo jausmus, nesugebėjimas sudėlioti prioritetų, kas man yra svarbu, o kas yra nepajudinama mano vertybė, nesugebėjimas vertinti tai, ką mes jau turime. Kaip pavyzdžiui, galime paimti labai dažnai pasitaikančią situaciją. Sakykime, du žmonės vienas kitą pamilo, juos sieja bendros vertybės ir tikslai, jiems gera būti kartu. Na, sakykime, šeima išgyveno 4-6 metus, auklėjo vaikus, daug dirba, kūrė savo gerbuvį. Iš pirmo žvilgsnio viskas gerai, nes dažnai tokia šeimos ir vadinam socialiai sėkmingas, ar ne? Bet staiga kažkas įvyksta, partneriai suvokia, kad šeimoje neliko emocinio ryšio. Viskas, dėl ko stengiamasi, tarsi netenka prasmės. Taip pat kilo klausimas dažnai, kas yra, kodėl tie ginčiai, kodėl galo partneriai pradeda vienas kitą erzinti, reikšti nepamatuotas pretenzijas vienas kitam. Dar vėliau tai gali pereiti į teigiamų emocijų ieškojimą jau ne šeimoje, o jie suradus labai didelį pagundą kyla tokia, kad ar verta tada kankintis man šeimoje, jeigu galima atrasti gyvenimo džiaugsmą ne šeimoje, draugų rate, arba su kitu žmogum, su kitu partneriu. Ir vėlgi, ką mes finale turim, tai yra gerbūvis lyg ir didėja, žmonės daug dirba, bet nebelieka šeimos kaip vieno nedalomo vieneto. Tai tiesiog kartu gyvenantys žmonės, daug ką darantis iš įpratimo, dėl susiklošiusių, rutinos tvarkos susiklošiusios. Tai tokia yra labai tipinė situacija. Ir kasgi atsitiko, kad du žmonės, kurie sąmoningai vienas kitą pasirinko, staiga tampa svetimi. Turbūt labai dažnai tai nutinka dėl to, kad sumaišome prioritetus. Kurdami šeimą galvojame, kad svarbiausias dalykas yra jausmai, gebėjimas suprasti artimą žmogų, santykių kokybę. O štai vėliau į pirmą vietą ateina kiti dalykai. Karjera, ilgos darbo valandos, vardan geresnė vėlgi šeimos gerbuvio, laikas leidžiamas su draugais, kurį mes traktuojame kaip individualų savo polsį, savo asmenybės tobulinimą, nebelieka laiko bendravimui su artimais žmonėmis. Ir tada mes šeimoje bendravime lik malonus bendrakeleiviai autobusų stotyje. Tarsi pasidžiaugiam, kad mums į vieną pusę, kad paviršutiniškai pasišnekam apie dienos įvykius, apšnekam tai, ką matom pakeliui ir vėl įsiskiriam. Mūsų bendravimas tampa paviršutiniškas, kol vieną dieną pajunti, kad nelabai suprantam savo žmogų, nesuvokiam, kas vyksta jo gyvenime, kodėl kai kada mūsų žodžiai vieni ir kiti žaidžia žmogų, iš kur atsiranda nuotaikų kaita, mes jau nebeatpažįstame. Mes atpažįstame žmogaus, dėl to pykstame, nes į greitomis mūsų dažnai mesta tokį klausimą, kas tau yra, kas atsitiko, negaunama labai konkretaus ir aiškaus įsamaus atsakymo. Tada įsižeidžiam ir atvirai arba užslėpta forma demonstruojam savo nepasitenkinimą. Ir tarsi užsisuka toks ratas nesustojantis, kuris tikrai suksis iki to momento, kol vienas iš partnerių pasakys gana. Tai reiškia, iškels labai natūralius klausimus, kas su mumis vyksta, kodėl mes neatpažįstam vienas kito, kodėl vis dažnesnės nejaukios tylos minutės, o jei ir šnekam, tai mes labai dažnai šnekam tik apie būtį, bendrus siejančius dalykus, tai yra problemos buities, vaikų auklėjimo. Iš tikrųjų, negi mes neturime daugiau apie ką kalbėti. Tai būtent turbūt tuo metu labai svarbu atidėti tos kasdienius reikalus ir skirti vienas kitam laiko, nes tai yra tas momentas, kada jau situacija yra pribrendusi. Ir manau, kad kalbėkime, nes man labai svarbu, kas vyksta artimo žmogaus gyvenime, aš noriu žinot, kas jam neduoda ramybės ir kas jį džiugina, man labai svarbus mano vaikai, nes aš vėlgi suvokiu, kad laikas ir bendravimas, kurį dabar aš skiriu savo vaikams, tai yra labai svarbu, nes jis formuoja juos kaip asmenybės, tai reiškia, kad nulems jų ateities perspektyvas. Susidėliokime savo prioritetus, kas svarbu, ar tik tai, kas šiandieną ir tik kas man, sakykime, šiuo atveju, tai yra labai svarbu, bet gal gerai pagalvojus, tai yra tik man svarbu. O gal tai yra labai reikšminga mano šeimai ir jos ateičiai. Tai yra labai skirtingi du prioritetai. Ir jeigu mes tokia taisyklė vadovautume, Jeigu tai vadovautųsi abu partneriai, vienareikšmiškai tai pereitų į šeimos vertybę ir tai perimtų ir vaikai. Kada mes labai šeimo gerai pradėtume skirstyti, kur yra šeimos vertybė ir kur yra mano tik asmeninė vertybė, o gal tai netgi ne vertybė, o sakykime, tik tai šios dienos poreikis. Šeimos krizė, tai jinai situacija, kai problema pasiekė piką ir trukdo normaliam šeimos funkcionavimui. Jie tarsi nuo kalno riedantis sniego griūštė. Iš pradžių maža, vėliau vis didėja ir besisukdama į tampą grėsmingą, visą grenančią savo kelyje jėga, tarsi lavina. Ir už tai, kuo ilgiau užsitęsia šeimos krizė, tos skausmingesnės jos pasekmės yra. Ir kai mums skauda dantį, mes nedvejodami kreipiamės į stomatologą. Mums tai atrodo visiškai normalu, bet kažkodėl tai, kada mes jaučiame, kad šeimoje tikrai yra negeri dalykai, kad šeima yra krizinė situacija, kad dažni nesusipratimai, kad žmonės negali savarankiškai, negalime veikti tos situacijos, negalime veikti krizės, mes nepagalvojam, kad vėlgi tai yra natūralus procesas kreiptis į specialistą. Iš ties būtina kreiptis į specialistą. Ir išeikim iš tos minties, kad visi tai gerbkime vieni kitų jausmus, branginkime, saugokime tai, ką turim.
1: Sakė Kauno apskrities moterų krizių centro pirmininkė Naura Daukšienė.

0: Реклама.
1: Я й тебе муша, спардо, жеміна, грасина susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Nupirkčiau seną motociklą iš Java BMW MK K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
1: Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
4: Sugedo automobilis? Patekai į eismo įvykį ir reikia pakaitinio automobilio? Rinkis Auto E-nuomą. Auto E-nuoma – tvarkingi pakaitiniai automobiliai, kol tavo automobilis remontuojamas. Nereikia kreditinės kortelės, greitas automobilio atsiėmimas ir lankščios nuomos sąlygos. Jei reikia automobilio nuomai, rinkis Auto E-nuomą. Skambink ir rezervuok jau dabar. 06-12-00-696. Auto E-nuoma. Laikas kelionėms be rūpesčių.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radio stotis Pūkas.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Eteryje prasideda laida Savaitgalis su Pūku. Visiems gražaus jaukaus paskutinio vasaros savaitgalio linkime. Tegul jūs šiomis dienomis lydi gera nuotaika, gera sveikata. Na ir taip pat nepamirškite, kad galite šios laidos metu paskambinę mums į studiją paskelbti skelbimus, galbūt nespėjote kažko parduoti ar nusipirkti radio turgelio metu, tai tada laida Savaitgalis su Pūku jūsų paslaugoms. Galite skelbimus skelbti, galite artimuosius pasveikinti, galite ieškoti pažinčių. O skambinti reikėtų telefono numeriu 0900 45 005. Šiandien savo vardo dieną mini Adolfas, Sabina, Barvydas, Gaudvidė ir Beatričė. Sveikiname varduvininkus, jeigu šiandien švenčiate savo gimtadienį ar kitą gražią asmeninę šventę, jums taip pat skrieja patys šilčiausi sveikinimai visiems ypatingo paskutiniojo vasaros šeštadienio.

0: Turime skambutį, tariame labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Iš Kauno.
0: Taip, klausom.
1: Taip, Kauno miesto centre parduodama dvi namo dalys privačioje valdoje. Ir Vilniaus rajone parduodama sodą su namu. Namas pritaikytas gyventi žiemai arba keisai bus. Ir tai telefonas 0699-25315. Aš ir geros dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime sulaukti daug, daug skambučių. Jeigu Jūs sudomino šis skelbimas, dvigubas skelbimas buvo paskelbtas, taigi skambinkite numeriu 0699-253-15. Dar kartelį pakartosime telefono numerį 0699-253-15.

0: Malonu tarti dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Skambina Unutė iš Kauno.
0: Taip.
1: Norėčiau pasiūlyti, gal kas nori stalą, ąžuolinį ir dvi kėdės. Tik 50 eurų. Kompiuterinė kėdė yra už 15 eurų. Rudos spalvos spintutė, 25 eurai, 6 lentynėlės. Yra labai gražus veidrodys, rėmas, rankų darbas. 25 eurai taip pat. Yra dar čiužinys, kaina sutartinė. O norėčiau padovanoti 2 kibirus obuolių. Aš gyvenu savo sodyboj, Šilainiuose prie antros ligoninės. Ir duosiu prisiskinti vynogių. Ir mano telefonas būtų 068 37 37 15. Dėkoju.
0: Dėkojame Jums, linkime viso ko geriausio, sulaukti daug daug skambučių. Onutės telefono numeris 06 83 73 715.
2: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.

0: tikrai verta. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: plinta internetas.
1: Senai, senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakos, na, išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
2: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
3: Girdėjote reklamą.

0: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas, laba diena.
1: Laba diena.
0: Kas paskambino?
1: Aldona iš Bernatonių, Panevėžio rajonas.
0: Taip.
1: Parduodu naują plastikinį langą, neišpakuotą. Plotis 2 metrai 10 centimetrų, aukštis 1,5 metro. Langas ištisinis, netidaromas. Kaina 180 eurų. Mano telefonas 0679 618 07. Ačiū, geros dienos.
0: Dėkojame jums, linkime sėkmės. Aldonos telefono numeris 0679 618 07.

0: Tariame dar vieną labas rytas, laba diena.
1: Labas rytas, iš Birštono klausytojas. Norėčiau įdėti porą skelbimų.
0: Klausom.
1: Parduodu automobilius du. BMW 525, 26 metų, lieti raktai, sidabrinė spalva, auta, automatas, dyzelis, ką tik technikinė praeita. Ir parduodu Volkswagen Passat, 20 metai. Balta spalva, universalas, airline apdaila, su technikinė, 2 litrai, 125 kW, automatas, būtų mano numeriukas, 063674718, dėkui.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės, klausytojo iš Birštono telefono numeris 063674718. O mūsų sodas tušės ir tylus, kuo privilio gudžių. Malonu tarti dar vieną labas rytas, laba diena.
2: Labas rytas, norėčiau prašymą paprašyti.
0: Taip.
2: Negaunančiam pensijos, sergančiam vyriščiui, gal kas galėtų nebrangiai parduoti dviejų skylių pastatomą dujinę viryklę. Arba gal kas galėtų ir padovanoti, taip pat mikrobangų krosnelę. Tai būtų labai didelis ačiū, jeigu kas pasiūlintų. O telefonas būtų 064-777-109. Ačiū labai.
0: Dėkojame Jums, geros dienos linkime, priminsime telefono numerį 06-47-77-109.

0: Labas rytas, laba diena.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Rita iš Panevėžio rajono.
0: Taip.
1: Parduodu 6 arų sodo sklypą su vasarnamiu. Netoli Visagino, 3 km nuo Visagino. Greta ežerai, pušynai. Yra vaismedžių ir vaiskrūmių. Nebrangiai. Mano telefonas 0653-211-92. Ačiū. Geros dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Mūsų klausytojos Ritos telefono numeris 0653-211-92.

0: Tariame dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną, Antanas Žemaitijas rūdų.
0: Taip.
1: Taip, parduodu visureigį Hyundai Santa Fe 2020 dizelis, mechaninė dėžė, vidus odinis, spalva pilka perlamutras. Taip, pirkta Vokietijoje iš parduotuvės Hyundai centro. Toliau būtų motobloka, savos gamybos. Nu, kas toliau būtų? Lingis Maskvyčiaus du vienetai. Puspriekabė traktūrinė, savivartė, verčiai tris pusės. Kėbulo ilgis 5 metrai, plotis 2,5. Bendramasis 16 tonų. Nu ir mano telefonas būtų 06 46 17 192. Ačiū už priimtą skelbimą, gražios dienos jums.
0: Dėkojame, kad paskambinote, kad klausotės radijo stoties Pūkas, linkime sėkmės. Antano iš Žemaitijos telefono numeris 06 46 17 192.
2: Savaitgalis su Pūku.
0: Na, o jeigu ir jūs norite dabar mums paskambinti, paskelbti skelbimą, pasveikinti artimą žmogų ar paskelbti savo pažinčių žinutę, skambinkite 0900 45 005. Laukiam jūsų skambučio.

0: Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Norim, kalbimo, Žemaitijos, čia prie Klaipėdos parduodam namą prie Kiškėnų seninijų, čia prie Jakų. Turim 121 kvadratą, yra garažas, yra malkino, yra malkinė, yra šiltnamis, yra pirtelė apačio Rusijai padaryta, svečių kambarys baliambaliams. Ir žemė 6,6 arą, ir geras privažiavimas, netoli Klaipėdos, nuo Klaipėdos 5 km. 7 minutės važiuoti. Ir skubiai, nebrangiai parduodam tą namą. Ir raudonų plytų namas pusantro aukšto. 80 gyvenama, bendra 121 kvadratą. Ir mūsų telefonas, ir skambinkit 06982 36646. Kartuoju telefonų numerį. 06982 36, 46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės, gražaus jaukaus savaitgalio. Klausytojo iš Žemaitijos telefono numeris 06982 36646.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Tariame dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Bronius toksai.
0: Taip.
1: Iš Kauno.
0: Taip, klausom jūsų.
1: Norėčiau parduoti silikatinius blokelius bituko gamybos visam namui nedideliam. Kaina būtų sutartinė.
0: Taip.
1: Ir mano telefono numeris būtų 86 50 92 199.
0: Dėkojame jums, linkime gražaus savaitgalio. Priminsime Broniaus telefono numerį 06 50 92 199.

0: Tarime dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Aš norėčiau susižinoti numerį. Čia moteriškis Šilainių, kur stalą, ten kėdės parduoda, nes nespėjau užsirašyti.
0: Mhm. Gerai, turite ko užsirašyti?
1: Turim, jau.
0: 06.
1: 06.
0: 83.
1: 83.
0: 73.
1: 73.
0: 71.
1: 71.
0: Ir 5.
1: Kaip?
0: 5 pabaigoj.
1: Ai, 5. Ačiū.
0: Ačiū Jums, linkime geros dienos, na, ir susiskambinti su mūsų klausytoja Onute, pabendrauti ir galbūt kažką įsigyti, ką Onute parduoda. Lietuvoje 10:55, lieka vos kelios akimirkos iki 11:00, tada girdėsite žinias, na, o po žinių vėl grįšime į laidą savaitgalis su Puku ir bendrausime su Jumis.

0: Labadiena, eteryje žinios. Per vieną dieną Vilniaus oro uoste ir Pasvalio rajone pasieniečiai sulaikė 3 neteisėtus migrantus, mėginusius pasiekti Vokietiją. Vienas Pakistano ir 2 Alžyro piliečiai bus gražinti ten, iš kur neleistinai paspruko. Į Latvijos prieglobšio prašytojų apgyvendinimo centrą pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Norite pirmąją mokslo metų dieną palydėti vaiką į mokyklą ar prieš mokyklinio ugdymo grupę, netidėkite šio klausimo paskutiniai dienai. Darbdavį informuokite raštu ir iš anksto suderinkite, kokią darbo teisės garantiją pasinaudosite. Šiuo metu papildomas apmokamas poilsio laikas suteikiamas darbuotojams, auginantiems vieną vaiką iki 12 metų, vieną dieną per 3 mėnesius, 2 vaikus iki 12 metų arba vaiką su negale iki 18 metų, vieną dieną per mėnesį, 3 ir daugiau vaikų iki 12 metų arba 2 vaikus iki 12 metų, kai bent vienas jų turi negalę, 2 dienos per mėnesį. Už šį poilsio laiką mokamas darbuotojo vidutinis darbo užmokestis, turint teisę į mamadienį ar tėvadienį, jį galima prašyti suteikti būtent rugsėjo 1 dieną. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 3 neteisėti migrantai, šeštadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 61 migrantą, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuoti 4 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1200 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Pernai šis skaičius siekia 1002. Kilus būkštavimams dėl atsargų trūkumo, Teherano degalinėse nusidriekė ilgos eilės. Motoristai Irano sostinėje vidurį nakties laukė prie degalinių, penktadienį pasakojo gyventojai. Pranešama, kad kai kuriais atvejais eilės buvo daugiau nei kilometro ilgio. Šią savaitę vykusiame ministro kabineto posėdyje prezidentas pripažino problemas kilusias dėl karo, kurį vasario pabaigoje pradėjo JAV ir Izraelis. Vašingtonui siekiant daryti didesnį ekonominį spaudimą Iranui, JAV iždo departamentas ketina atkirsti vieno didžiausio Egipto bankų veiklą Jungtiniuose Arabų Emiratuose nuo JAV finansų sistemos, penktadienį patvirtino pareigūnas. Šios priemonės imamasi prieš antro pagal dydį Egipto banko filialus Jungtiniuose Arabų Emiratuose, bus blokuota jų bankinė prieiga prie JAV finansų įstaigų. Pareiškime, apie kurį pirmasis pranešė Britų verslo dienraštis, JAV iždo sekretorius pažymėjo, jog Vašingtonas yra įspėjęs, kad Irano režimo įgalintojai nebegalės toliau naudotis prieigą prie JAV dolerio ir pasaulinės finansų sistemos. Pietų Australijos valstijos pareigūnai penktadienį patvirtino, kad vietiniam nugaišusiam delfinui nustatytas H5N1 paukščių gripo virusas. Tai pirmas toks atvejis šalyje. Valstijos pirminės pramonės ir regionų departamentas pranešė, kad jūros žinduolis rastas nugaišęs Gulvoroje, kiek daugiau nei už 60 km į pietus nuo Adelaidės.
1: Sportas.
0: Marijampolės Sūduva su gynėju Žygimantu Baltrūnu pasirašė naują sutartį, kuri galios iki 2028 metų sezono pabaigos. 24 metų marijampolietis gimtojo miesto klubui atstovauja nuo 2022 metų. Top lygoje gynėjas per 120 rungtynių pelnė 2 įvarčius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šiandieną daug kur palis, vėjas pietryčių, pietų 8-13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę, temperatūra sieks 19-24 laipsnius šilumos. Lietuvoje 11 valandų ir 5,5 minutės.
2: Tam tikro maisto produktų užsimanimas nebūtinai reiškia tai, kad norima konkrečiai to produkto. Tai gali būti ir signalas, kad organizmui trūksta tam tikrų vitaminų ar mikroelementų. Kokių medžiagų trūkumai išduoda potraukiai, kai norisi sūriai, aštriai, karčiai, rūkščiai, komentuoja gintarinės vaistinės vaistininkas Tadas Labanauskas.
3: Tas toks norėjimas sūriai gali reikšti, kad organizmui trūksta ne tik pačios druskos, bet trūksta tų
1: vadinamųjų makroelementų, kalcio, magnio, cinko ir jisai mums duoda tai žinoti, tik mes to nesuprantam. Rūgštaus maisto norėjimas gali reikšti, kad mes turime problemų su virškinamojo traktu, nes rūgštis jinai reikalinga maisto virškinimui, jinai gaminasi mūsų skrandyje ir jos kiekis taip pat gali varijuoti. Jeigu jinai yra normoje, tai mūsų virškinimo sistema veikia gerai, bet jeigu mums jos trūksta, mes galime tiesiog pastebėti tokią sąsają, kad vat, jeigu mes valgom rūgštesnį maistą, mes geriau jaučiamės. Dėl to mes kartais to rūgštesnį maistą pradedame norėti dažniau, nes mes kai valgome rūgščiau ir mūsų virškinimo sistema atrodo susibalantuoja ir veikia tinkamai. Dėl to tas atsiranda toksai taip pat noras rūgščiai valgyti. Nors iš kitos pusės, kad gali būti, kad organizmas taip pat žinia siunčia, kad jam trūksta kažkokių tais medžiagų. Ir vienas iš mažakraujystės simptomų taip pat yra, kad žmogui norisi rūgščiai, sūriai ar kažkaip kitaip. Tai paprasčiausiai tai yra organizmo žinia mums, kurią paprasčiausiai reikia suprasti. Žmonės yra pripratę prie aštraus labai maisto. Kartais aštrus maistas labai gerai būna valgomas kaip šalta, pavyzdžiui, mūsų mes norime sušilti, nes tas kapsicinas gerina kraujo apykaitą. Tas kartumas taip pat, jisai refleksiškai iš tikrųjų gerina apetitą. Prieš valgį suvalgo aš kažką kartos, tai po to man visą dieną praktiškai, aš sako, geriau jaučiuosi, geriau valgo, man maistas skanesnis, tai dėl to kartais būna ir tokių kitokių poreikių.
2: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininko Tado Labanausko komentarą.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.

0: Leo LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Var Leo LT, Black to School.
1: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Laida Savaitgalio su Pūku vis dar tęsiasi tiesioginėme radijo stoties Pūkas eteryje. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų 14 minučių. Jeigu norite paskelbti skelbimą, pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų, norite pasveikinti artimuosius, perduoti linkėjimus arba susipažinti, pasiteirauti jau paskelbtų pažinčių žinučių autorių numerio, skambinkite 0900 45 0005.

0: Turime skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną. Čia paskambinu klausytojai iš Palangos. Klausytojai iš Palangos parduoda naują vokišką puodą, naują vokišką elektrinį paspirtuką ir naują vokišką mikrobangų krosnelę. Telefonas 06 787 35 800. Ačiū ir gero savaitgalio jums.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Klausytojos iš Palangos telefono numeris 06 787 735 800.

0: Štai dar vienas skambutis. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Čia skambina Jonas Dembinskas iš Kalvarijos.
0: Klausom.
1: Noriu parduoti Šarano 3 padangas su diskais, paskiau 2 sėdynės, vienu žodžiu Šarano, betono maišyklė nauja už 130, šuns būda už 40 eurų, ir žiauliapjūvė už 40 eurų šeną. Paskiau staliuką apvalų su 4 keidėm.
0: Taip.
1: Būtų numeris 067-33-50-56 Kalvarija.
0: Ačiū Jums. Geros dienos. Linkime Jonui iš Kalvarijos. Telefono numeris 06-73-35-056.
2: Savaitgalis su Pūku.
3: Reklama.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
6: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
7: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
8: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
3: Girdėjote reklamą.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną, klausytoja iš Pakaunės. Taip. Parduodu stalą, stalviršis marmurinis, gali susėsti 6-8 asmenys. Dar parduodu laikrodį antikvarinį, pakabinama ant sienos, muša valandas. Mano telefonas 06-74-744-87. Ačiū, viso gero.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Klausytoja iš Kauno paskambino mums, paskelbė savo skelbimą, su jie susisieksite telefono numeriu 06-74-744-87.

0: nestiktų. Malonu sulaukti dar vieno skambučio. Labą dieną.
1: Labą dieną. Čia senjoras iš Kauno apskrities norėtų susipažinti. Ir senjoras vairuojantis, negeriantis, nerūkantis. Ir mano būtų telefoniukas 06 83 54 3 3 0. Ačiū labai, gražios dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime gražių pažinčių, malonaus bendravimo. Mums skambino klausytojas iš Kauno apskrities, su juo susisiekti, pabendrauti, padraugauti galite telefono numeriu 06 83 54 3 3 0.
2: Savaitgalis su Pūku.
0: Taip pat norėčiau šiek tiek pakalbėti apie sveikinimus. Jeigu norite iš anksto užsisakyti sveikinimą, norite paskirti jūsų mėgstamą dainą, galbūt ir parinkti žodžius, kuriuos perskaitėtų laidų vedėjai, yra tokia galimybė, galite iš anksto užsisakyti sveikinimą. Kągi reikėtų daryti tokiu atveju, paklausykite štai tokios informacijos.
2: Jeigu norite Pūko eteryje pasveikinti savo artimuosius ar draugus ir kad šis sveikinimas nuskambėtų jūsų pageidaujamų laiku, bei pageidaujate skirti jūsų norimą kūrinį, pasinaudokite sveikinimų iš ankstinio užsakymo paslaugą, kurios kaina 15 eurų. Taip jūs būsite tikri, kad jūsų sveikinimas ir daina nuskambės norimų laiku. Skambinkite ir užsisakykite. Telefonas 06 85 24 624.

0: Tariame dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną, čia dar kartą Vytautas.
0: Taip.
1: Noriu pasiskelbti dar. Tvarkingas vyras ieško darbo pas ūkininką, turi traktorininkų teisės ir B kategoriją. Esu nuo Klaipėdos tvarkingas. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės ieškant darbo. Na, mūsų klausytojas Vytautas iš Klaipėdos rajono paskelbė savo skelbimą, su juo susisieksite telefono numeriu 06 70 99 011.

Nu, po šios dainos eteryje trumposios žinios. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad elektros tiekimas šeštadienį sugražintas 87% energijos skirstimo operatoriaus klientų. Taip pat pakalbėsime ir apie tai, kad šeštadienį Islandai balsuoja referendume dėl narystės derybų su Europos Sąjunga atnaujinimo.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti trys neteisėti migrantai šeštadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 61 migrantų, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuoti 4 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1200 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Rusijos. Už pernai šis skaičius siekė 1002. Elektros tiekimas šeštadienį sugražintas 87% energijos skirstimo operatoriaus klientų, teigia bendrovės atstovė. Pasakęs atstovės, gausiausios pajėgos nukreiptos į audros labiausiai paveiktas Anykščių, Kazlų Rūdos savivaldybės, taip pat Utenos regioną. Tuo metu Marijampolėje bei jos rajone, anot ESO atstovės, dirba dar daugiau žmonių nei vakar. Planuojama, kad darbai tęsis iki išnaktų. Kaip skelbta anksčiau, ESO planuoja iki savaitės pabaigos atkurti elektros tiekimą visiems vartotojams, nors galimiems sudėtingesniems atvejams gali prireikti daugiau laiko. Kilus būkštavimams dėl atsargų trūkumo, Teherano degalinėse nusidriekė ilgos eilės. Motoristai Irano sostinėje viduryje nakties laukė prie degalinių, penktadienį pasakojo gyventojai. Pranešama, kad kai kuriais atvejais eilės buvo daugiau nei kilometro ilgio. Šią savaitę vykusiame ministrų kabineto posėdyje prezidentas pripažino problemas kilusias dėl karo, kurį vasario pabaigoje pradėjo JAF ir Izraelis. Šeštadienį Islandai balsuoja referendume dėl narystės dėrybų su Europos Sąjunga atnaujinimo. Tai bus įtempta kova, atidžiai stebima ir Briuselyje. Šalis, kurioje gyvena šiek tiek mažiau nei 400 tūkstančių žmonių, pateikė paraišką stoti į Europos Sąjungą po 2009 metų finansų krizės, smarkiai nuniokojusios jos ekonomiką. Narystės dėrybos buvo sustabytos 2013 metais, kai į valdžią atėjo euroskeptiška vyriausybė.
1: Sportas.
0: Penktadienį šiandien neprasidėjusio Badžio Poland ralio prologe Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics ekipažas Benediktas Vanagas ir Aisvydas Paliukėnas užfiksavo geriausią rezultatą tarp FIA Europos Bajų taurės dalyvių. Bendroje visų automobilių įskaitoje lietuviai buvo treti, o galingiausioje Ultimate kategorijoje antri. Pasak sinoptikų, paskutinis vasaros savaitgalis bus lietingas ir vėjuotas, tiesa sekmadienis numatomas kiek šiltesnis. Sinoptikai teigia, kad šeštadienio orai bus permainingi, laukia lietus, lietaus debesys slinks iš vakarinės Lietuvos dalies, taip pat šeštadienis bus vėjuotas. Vėjas pietryčių, pietų 8-13 m per sekundę, kai kur gūsiai 15 m per sekundę. Temperatūra sieks nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį numatoma daugiau pragiedrulių, vietomis daugiausia šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas pietų pietvakarių, sekmadienio naktį 4-9 m per sekundę, dieną 7-12 m per sekundę, temperatūra artimiausia naktį 10-15, pajūryje 16-18, rytoj dieną bus 20-25 laipsniai šilumos. Lietuvoje 11 valandų ir 35 minutės.
2: Klausos sveikata yra svarbi kokybiško gyvenimo dalis. Plačiau apie klausos sutrikimo priežastis ir kaip suprasti, kad klausa nusilpo, Opera klausos centro atstovo, klausos protezavimo specialisto Tomo Vilko komentare.
3: Klausos sutrikimo priežastis gali būti įgimtos, kai klausos sutrikimas nustatomas gimus arba ankstyvame vaiko amžiuje, siekiant kuo anksčiau rasti naujagimį su įgimtu klausos sutrikimu yra atliekama visuotinė naujagimio klausos patikra. Tai visų naujagimio klausos patikrinimas dar gimdymo namuose. Ir tam, žodžiu, reikalui nustatyti yra naudojama otokustinė emisija. Arba įgytos, kai klausos sutrikimas atsiranda vėliau. Klausos silpnėjimo ar praradimo priežastimi gali būti infekcija ar virusinės ligos, intoksikacijos, traumos, stiprus triukšmas, mechaninis ausies sužalojimas, kalbos pablogėjimas taip pat gali lemti vidaus organų susirgymai, tokie kaip širdies ir kraujagyslių sistemos ligos, kraujo ligos, endokrininės ligos, stuburo kaklinės dalies spondiliozė, spindulinė liga bei centrinės nervų sistemos susirgymai. Tai yra kraujagyslių spazmai, galvos smegenų išėminė ir hemoraginė liga, epilepsija, encefalitai, neuronavikai, išsėtinė sklerozė arba aterosklerozė. Yra keli kontroliniai klausimai, kurie padės suprasti, ar jūs, ar artimasis žmogus turi klausos bėdų. Galite įtarti, kad žmogus turi klausos sutrikimų, jeigu jisai dažnai prašo pakartoti, ką sakėte, nuolat pagarsina televizorių ar radijo imtuvą, kalbėdamas jis pasisuka į šonų, tai yra atsuka tą ausį, su kuria geriau girdi, tiesiog pasikeičia jo elgesys, vengia žmonių susibūrimų, triukšmingų vietų, vietoje to dažniau renkasi tiesiog pasibuvimą namuose, tampa labiau atsiskyręs ir zlus. Jei nors į kelis klausimus atsakėte teigiamai, laikas sunerimti ir pasitikrinti klausą.
2: Girdėjote Opera klausos centro atstovo, klausos protezavimo specialisto Tomo Vilko komentarą.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 11 valandų 42 minutės. Norėčiau priminti, kad laida Savaitgalis su Pūku vis dar tęsiasi. Vis dar laukiam jūsų skambučio. 0904 45 005. Galite skelbti skelbimus, sveikinti artimuosius, ieškoti pažinčių. Labą dieną.
2: Labą dieną, norėčiau susipažinti eteryje.
1: Gerai, klausom jūsų. Kuo jūs vardu, iš kur paskambinot?
2: Iš Panevėžio. Laisva, vieniša seniorė iš Panevėžio susipažintų su padoriu vyriškiu. Į SMS žinutės neatsakys. Skambinti 06 94 186 91. Ačiū.
1: Dėkojame Jums, gražių pažinčių palinkėsime. Mūsų klausytoja iš Panevėžio nori susipažinti, su jie susisieksite telefono numeriu 06 94 186 91.
3: Suraski mane.

0: Labą dieną.
1: Labą dieną, čia dvi pažinties.
0: Taip.
1: Susipažinčiau su moterimi apie 70 metų iš kaimo arba mažų miestelių. Mano numeris būtų 06-466-5086.
0: Dėkojame jums, malonaus bendravimo, gražių pažinčių palinkėsime. Klausytojas paskelbė savo pažinčių žinutę, jam paskambinti galite 06-466-5086.

0: Laba diena.
1: Laba diena, norėčiau paduoti skelbimuką.
0: Taip, iš Klaipėdos paskambinot mums, ar ne?
1: Taip, iš Klaipėdos, vienam senjorė iš Šiaulių rajono norėtų susipažinti su vairuojančiu senjoru. Jos būtų numeris 0674 338-03.
0: Ačiū Jums, linkime geros dienos, priminsime telefono numerį 0674-338-03.

0: Na, sinoptikai sako, kad čia diena bus lietaus. Taip, turbūt lietus tikrai bus, bet šiuo metu niekur kol kas nelyja. Na, debesuotas dangus, itin debesuotas yra Klaipėdoje, Laukuvoje, Telšiuose, Nidoje. Na, čia turbūt jau visai greitų metu pradės lyti. Šiek tiek mažiau debesų Šiauliuose ir Panevėžyje, na, o likusiuose Lietuvos miestuose matome ir saulės spindulius, ir debesis. Štai pavyzdžiui, yra Raseiniuose, Kybartuose, Vilniuje debesų praktiškai danguje kol kas nėra. Lazdijuose, Varėnoje, Kaune, Utenoje, Biržuose debesų yra, bet ir saulę galim matyti. Na, o kaip minėjau šiek tiek anksčiau, Nidoje, Klaipėdoje, Telšiuose, Laukuvoje, Šiauliuose, Panevėžyje yra itin debesuota. Oro temperatūra nėra labai vasariška, bet irgi negalime sakyti, jog šalta, juk visgi jau ir rugsėjis mums ant nosies atkeliauja, tai Vilniuje, Kaune termometrai rodo 19 laipsnių, beje Šiauliuose, Alytuje, Panevėžyje, Utenoje irgi termometrai fiksuoja 19 laipsnių šilumos. Šiek tiek vėsiau yra Klaipėdoje, Nidoje, čia 17 laipsnių, Telšiuose beje irgi 17, 18 laipsnių šiuo metu yra Kybartuose ir Biržuose.
1: Savaitgalis su Pūku.
2: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027, 06-74-33-027.
2: Girdėjote reklamą.

0: tariam dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino mums?
1: Iš Šiaulių.
0: Klausom.
1: Noriu susipažinti. Labą dieną.
0: Kas paskambino mums?
1: Iš Šiaulių.
0: Klausom.
1: Noriu susipažinti.

0: Maža 0, 6, 0, 3, 2, 0, 8, 9, 7.
1: Dėkojame Jums, gražių pažinčių palinkėsime, malonaus bendravimo. Mūsų klausytojas iš Šiaulių paskelbė savo pažinčių žinutę. Su šiuo klausytoju galite pabendrauti telefono numeriu 06 03 20 8 9 7.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lieka visai nedaug laiko iki 12 valandos žinių. Vilniaus taikos progimnazija pervadinama Lietuvos filosofo ir visuomenės veikėjo Leonido Donskio vardu. Izraelio kariuomenė pranešė, kad penktadienį šiauriniame vakarų krante sudavė oro smūgį.

0: Labadiena, eteryje 12 valandos žinios. Elektros tiekimas šeštadienį sugrąžintas 87% energijos skirstimo operatoriaus klientų, teigia bendrovės atstovė. Pasakęs atstovės, gausiausios pajėgos nukreiptos į audros labiausiai paveiktas Anykščių, Kazlų Rūdos, savivaldybės, taip pat Utenos regioną. Tuo metu Marijampolėje bei jos rajone dirba dar daugiau žmonių nei vakar. Planuojama, kad darbai tęsis iki išnaktų. Kaip skelbta anksčiau, ESO planuoja iki savaitės pabaigos atkurti elektros tiekimą visiems vartotojams, nors galimiems sudėtingesniems atvejams gali prireikti daugiau laiko. Teismas penktadienį mėnesiui leido suimti Afganistano pilietę, kuri be kelionės dokumentų iš Vilniaus bandė išskristi į Austriją. Trečiadienio vakarą Vilniaus oro uosto pasienio užkardos pareigūnai patruliavę išvykimo terminale prie įlaipinimo varto atkreipė dėmesį į vieną keleivę. Skrydžio į vieną laukusi jauna moteris pasieniečiams paprašius pateikė Vokietijos piliečio asmens tapatybės kortelę. Jos galiojimo laikas buvo pasibaigęs daugiau nei prieš 2 metus. Užsienietė taip pat pateikė telefone turėtą įlaipinimo kortelę. Kilus įtarimui, kad pateiktas dokumentas nepriklauso jo pateikėjai, moteris buvo pristatyta į pasienio užkardos tarnybinės patalpas. Vilniaus taikos progimnazija pervadinama Lietuvos filosofo ir visuomenės veikėjo Leonido Donskio vardu. Tokį sprendimą šią savaitę priėmė Vilniaus miesto taryba, jis įsigalios nuo gruodžio. Mokyklos bendruomenės teigimu keisti pavadinimą buvo pačios progimnazijos iniciatyva, nes šiuo metu pavadinimas taika atspindi universalią ir svarbią vertybę, tačiau yra bendrinis ir mažiau apibrėžiantis konkrečią ugdymo kryptį. Šeštadienį Islandai balsuoja referendume dėl narystės derybų su Europos Sąjunga atnaujinimo, tai bus įtempta kova, atidžiai stebima ir Briuselyje. Šalis, kurioje gyvena šiek tiek mažiau nei 400 tūkstančių žmonių, pateikė paraišką stoti į Europos Sąjungą po 2009 metų finansų krizės, smarkiai nuniokojusios jos ekonomiką. Narystės derybos buvo sustabdytos 2013 metais, kai į valdžią atėjo euroskeptiška vyriausybė. Izraelio kariuomenė pranešė, kad penktadienį šiauriniame okupuotame vakarų kante sudavė oro smūgį. Tai retas antskridis iš dalies autonominėje palestiniečių teritorijoje, kurioje pastaruoju metu tvyro vis didesnė įtampa. Vakarų krante, kur veikia Palestino savivalda, smarkiai išaugo žydų naujakurių smurtas, tačiau teritorija dažniausiai išvengdavo Izraelio kariuomenės antskridžių, kurie nuniokojo Gazos ruožą po 2023 metų spalio 7 dieną Hamas surengtų išpolių. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų centras fiksuoja daugiau atvejų, kuomet laivai perplaukė Hormūzo sąsiaurį, tarptautinį energetikos pramonį gyvybiškai svarbų vandens kelią, nei tradiciniai duomenų teikėjai. Remiantis penktadienį paskelbta ataskaita per pastarąsias 7 dienas, sąsiaurį kasdien perplaukdavo vidutiniškai apie 29 krovininiai laivai.
1: Sportas.
0: Į Lietuvos sostinės klubą iš Uostamiesčio keliasi nacionalinės moterų rinktinės gynėja Dominika Paliulytė. 2025-2026 metų sezone jie atstovavo Klaipėdos Neptūnui. Moterų lygoje krepšininkė fiksavo 5 taškų, 2 rezultatyvių perdavimų bei 1,5 atkovoto kamuolio vidurkius. FIBA Europos taurės turnyre Paliulytė vidutiniškai rinko po 7,3 taško, atkovodavo po 1,7 kamuolio, bei atlikdavo po 2,7 rezultatyvaus perdavimo.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Pasak sinoptiko, šeštadienio dieną daug kur palis, vėjas pietryčių pietų 8-13 m per sekundę, kai kur gūsiai 15 m per sekundę, temperatūra sieks nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį numatoma daugiau pragiedrulių, vietomis daugiausia šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose numatomi trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas pietų pietvakarių naktį 4-9 m per sekundę, dieną 7-12 m per sekundę, temperatūra naktį 10-15 15, pajūryje 16-18, rytoj dieną 20-25 laipsniai šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Lietuvoje 12 valandų ir 7,5 minutės.
1: Dienos komentaras. Lietuvoje medaus suvartojimas nuolat didėja. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atlikti medaus tyrimų rezultatai patvirtina, kad būtent lietuviškas medus pasižymi išskirtinę kokybę. Jis savo sudėtimi gerokai pranoksta karšto klimato šalių medų. Apie tai išsameu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiojo veterinarijos gydytojo Jono Staniaus komentaras.
3: Dažniausiai prekybos centruose mes galim sutikti medų, kuris, reiškia, yra dažniausiai skystos konsistencijos. Vartotojams yra svarbu atkreipdėmėsi jo, reiškia, ženklinime. Ir vienas iš tokių svarbių faktorių lemiančių medaus ir saugą ir kokybę yra, reiškia, jame pateikta informacija, kuri nurodo, kas čia yra tas medus. Jeigu yra medus ir parašyta, kad čia yra, reiškia, medaus mišinys, gali būti mišinys Europos Sąjungos bitynuose surinkto medaus, gali būti medus sumaišytas Europos Sąjungos bitynuose su trečiųjų šalių kiniško, ukrainiečiško medaus mišiniu, nu, gali būti, reiškia, ir ne Europos Sąjungos medaus mišinys. Ir tai galim suprasti, kad yra medus pagamintas trečiosiuose šalyse, Kinijoje, Ukrainoje, toks padarytas mišinys pateikiamas į rinką. Tie mišiniai dažniausiai praeina tam tikrus technologinius procesus, kas nebūdinga lietuviškam medui. Lietuviškas medus dažniausiai yra renkamas, išpilstomas vasaros metu, ypatingai savybės pasireiškia, kada yra renkama nedideliuose bitynuose ir tas, reiškia, išpilstimas į indelius yra atliekamas iškart po medaus išsukimo. Tokiu būdu medus nėra paveikiamas temperatūriniu poveikiu, jis nėra maišomas, nėra homogenizuojamas, jis yra natūralus. Dažnai jau kyla ir toks klausimas, kad, reiškia, ar galima medų, jeigu jis yra jau termiškai apdorotas, jį galima laikyti, reiškia, natūraliu. Nes bet koks natūralus produktas neturėtų būti paveiktas temperatūros, neturėtų būti apdorojamas. Tai medus, reiškia, jis geriausiai yra, kada yra išfasuotas į stiklinius indus, ir stikliniuose induose išfasuotas medus, reiškia, po 3 mėnesių jis, reiškia, susikristalizuoja. Ir paviršiuje susidaro gliukozės kristalai, tokie atsidėjimai. Tai tokį medų galim laikyti, kad jis yra natūralus ir kokybiškas. Įvežtinis medus, kurį mes randam prekybos centruose, dažniausiai gaminamas pramoninėse bitynuose masiškai ir, reiškia, pirmiausia, jis po išsukimo patenka į didelės talpas, kurios kristalizuojasi, ten po 200 kg, po 300 kg ir po to, reiškia, jau tik tai fasavimo įmonėse jis pilstomas į mažesnės talpas ir ten ženkinamas, bet to pasikoje jis praeina tuos technologinius procesus, kurie, reikia pasakyti, kad, reiškia, daro įtaką medaus kokybei. Dauguma Europos Sąjungos šalių turbūt yra tokia, reiškia, gal ir nusistovėjusi europinė tradicija, kad medus jiems atstoja tik tai kaip saldų produktą. Lietuvoje yra nusistovėjusi jau nuo senovės, kad medus padeda. Jis turi tam tikrų biologiškai aktyvių medžiagų, kurio bitės surenka iš augalų nektaro, iš kitų medžiagų. Ir tai galima teikti, kad padeda žmonėms ligos metu, naudojant medų, pasiekti tam tikrą efektą. Žmonės turėtų atkreipdėmėsi, pirkdami medų, įsigyti natūralesnį medų, kuris gali turėti įtakos gydymos metu. Kad išlaikytų tas, reiškia, gerasias savybės, medus turėtų būti saugomas stikliniuose induose, izoliuotas, kadangi medus pasižymi higroskopinėms savybėmis, tai yra sugeria drėgmę, kvapus, todėl reikėtų jį izoliuotą laikyti. Optimaliausias jo laikas yra nuo vieno medunešio iki kito, todėl vieni metai būtų geriausia naudoti. Temperatūra irgi turi įtakos, kadangi aukštoje temperatūroje, tai yra pasakytinai, yra pramoninių būdų gaminama medų. Dažniausiai procesas yra lydimas tai temperatūrinio poveikio medų. Todėl to pasiekoje gliukozė gali skilti į kenksmingas medžiagas, kurios susidarus temperatūros poveikyje. Viena iš tokių medžiagų yra hidroksimetilfurfurolas. Hidroksimetilfurfurolas gali susidaryti net ir vartojant vartotojų medų, dedant jį į karštą, kokį arbatą, pieną. Todėl medus optimaliausia jo, reiškia, temperatūra 36 laipsniai. Tokia temperatūra palaikoma bičių ir bičių avilyje. Bitės avilyje palaiko pastojų temperatūrą 36 laipsnius, tai tokio medaus ir turėtų būti laikoma temperatūra. Aukštesnė temperatūra tai yra poveikis neigiamas, šviesa, saulės šviesa jo negalima laikyti medaus, o vartoti saikingai medų reikia, nes meduje yra apie 80% gliukozės fruktozės, bet kokia suvartota dozė didesnė poveikia organizmui. Todėl vienu metu būtų geras valgomas šaukštas 23. Reikėtų vartotojams dėmesį ir plačiau vartoti korinį medų, kadangi korinis medus ne tik tai yra medus, bet yra vaškas. Ir vaškas irgi yra vertinga medžiaga, kuri teigiamai veikia žmogaus virškinamąjį traktą. Ir tuo labiau, kad tas medus jau yra tikrai bičių natūralus medus, kadangi ten nėra žmogaus intervencijos. Bitės niekada negadina medaus, dažniausiai gali medus sugadinti tik žmogus. Todėl korinis medus turėtų būti irgi plačiau vartojamas. Tai yra teigiamai veikia ir dantis, ir virškinamąjį traktą. Nu, tai dėmesį reikėtų irgi, reiškia, iš žinomo bitininkų reikėtų įsigyti, kadangi gal ir vartojant to korinį medą nereikėtų vartoti šitų pačių plokštelių, kadangi koris yra bičių daromas ant bitininkų, reiškia, įdėtų kerėmelių, kuriame yra plokštelė. Plokštelė yra, nu, daugkartinio naudojimo vaškas, todėl tik tai korio akučių vaškas būtų pats naudingiausias.
1: Sakė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas Jonas Stanius.

0: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 0670000087. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
2: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 12 valandų 19 minučių, eteryje tęsiasi laida Savaitgalius su Pūku. Primename, kad šios laidos metu paskambinę mums į studiją galite skelbti skelbimus, sveikinti artimuosius, ieškoti pažinčių, teirautis paskelbtų pažinčių žinučių autorių numerių. Telefono numeris 0900 45 005. Taip pat norėčiau priminti, kad šiandien yra rugpjūčio 29 diena. Šios dienos varduvininkai Adolfas, Sabina, Barvydas, Gaudvydė ir taip pat Beatričė, sveikiname varduvininkus. Mėnulis šiuo metu yra pilnatyje, šiandien 16 mėnulio diena, na, o šios dienos citata: glostik gaidį kiek nori, vis tiek kiaušinio nesudės.

0: tariame, laba diena.
1: Labą dieną, čia paskambinu klausytojai iš Palangos. Klausytojai iš Palangos skubiai parduoda naują vokišką puodą, naują elektrinį vokišką paspirtuką ir naują vokišką mikrobangų krosnelę. Telefonas 06-787-35-80. Ačiū ir gerą savaitgalių.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Telefono numeris 06-78-735-80.

0: Labai diena.
1: Labai diena.
0: Kas paskambino mums?
1: Paskambino Vaida ir norėčiau pasveikinti savo dėdę.
0: Taip, kokią progą dėdę sveikinat, sakykit?
1: Tai sveikinam gimtadienio progą Antaną Rutkauską, gyvenantį Juozapavičių kaime. Ir linkime geros sveikatos, kūrybingų metų ir kuo daugiau džiaugsmo gyvenime.
0: Dėkojame jums, na, tikime, kad jubiliatas tikrai bus laimingas, išgirdęs jūsų nuoširdžius linkėjimus. Na, o mes radijos stotis Pūkas norėtume palinkėti, kad visos svajonės išsipildytų, kad sveikata gera būtų, na, ir kad tos laimingos akimirkos ilgai išliktų atmintį. O dar geriau, kad kiekviena diena dovanotų vis staigmenas ir kad ta laimė niekada nesibaigtų.

0: Jeigu norite Pūko eteryje pasveikinti savo artimuosius ar draugus ir kad šis sveikinimas nuskambėtų jūsų pageidaujamų laiku, bei pageidaujate skirti jūsų norimą kūrinį, pasinaudokite sveikinimų iš ankstinio užsakymo paslaugą, kurios kaina 15 eurų. Taip jūs būsite tikri, kad jūsų sveikinimas ir daina nuskambės norimų laiku. Skambinkite ir užsisakykite. Telefonas 06 85 24 624.
1: Reklama.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
0: Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06 2727 970. Kartojame telefoną 06 2727 970. Domina įvairūs variantai.
1: Girdėjote reklamą.

0: Suraski mane.
1: Norėčiau priminti, kad laidoje savaitgalius su Puku galite ieškoti ir pažinčių, galite skelbti savo pažinčių žinutės patys, pačios, arba jūsų pažinčių žinutę galime paskelbti ir mes. Mūsų studijos telefono numeris 0904 50 005. Laukiam jūsų skambučių ir su pažinčių žinutėmis, na, o dabar dėmesio pati naujausia pažinčių žinutė.
2: Suraski mane.
1: Pažinčių žinutės numeris 1352. Mūsų klausytoja gyvenanti Aukštaitijoje ieško draugo. Laisvo, rimto, jaunatviško, vairuojančio nuo 65 iki 70 metų. Tai yra žinutė numeris 1352. Klausytoja iš Aukštaitijos ieško draugo nuo 65 iki 70 metų. Laisvo, rimto, jaunatviško, vairuojančio. Daugiau informacijos sužinosite paskambinę telefonu 0900 45 005.
2: Suraski mane.

0: Turime dar vieną skambutę. Labą dieną.
1: Labą dieną. Čia Vytautas, dar kartą paskelbsiu. Parduodu naują trimerį, išbandytas, geras stovis, labai gerai eina. Ir parduodu furisto vardą, graviruotas Italijai, vardas Vytas. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, gero vakaro, geros dienos.
0: Ačiū Jums, Jums irgi gražios dienos. Priminsime Vytauto telefono numerį 06 70 99 011.
2: Savaitgalis su Pūku.
3: Reklama.
4: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45.
5: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
6: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
7: Senai, senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakos, na, išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varinon grybų šventė. Miško pasaka.
8: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
3: Girdėjote reklamą.

0: Lietuvoje 12:45, šiek tiek išsameu apie orus pakalbėkime, tai jie sekmadienį vietomis, daugiausia šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose, trumpai palis. Galima perkūnija, vėjas pietų, pietvakarių, naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, pajūryje 16-18, rytoj dieną 20-25 laipsniai šilumos. Pirmadienį vietomis, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra pirmadienio naktį 12-17, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Na, o kągi hidrologinė situacija sako, rugpjūčio 28-osios dienos duomenimis didžiojoje šalies dalyje buvo stebimas vandens lygio mažėjimas, žymesnis kritimas fiksuojamas Minijoje ties Priekulė iki 91 cm ir Šešuvyje ties Skirgailais iki 79 cm. Pavojingas vandens lygis tebestebimas Leitėje ties Kulynais ir Kražantėje ties Plus. Keis. Artimiausiu metu vandens lygis ir toliau kris. Vandens temperatūra upėse 12-22, ežeruose 16-19, kuršių mariuose 17-19, Baltijos jūroje 18-19 laipsnių šilumos.
1: Savaitgalis su Pūku.
2: Reklama.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Sugedo automobilis? Patekai į eismo įvykį ir reikia pakaitinio automobilio? Rinkis Auto e-nuomą. Auto e-nuoma – tvarkingi pakaitiniai automobiliai, kol tavo automobilis remontuojamas. Nereikia kreditinės kortelės, greitas automobilio atsiėmimas ir lanksčios nuomos sąlygos. Jei reikia automobilio nuomai, rinkis Auto e-nuomą. Skambink ir rezervuok jau dabar. 06 12 00696. Auto e-nuoma. Laikas kelionėms be rūpesčių.
6: Girdėjote reklamą.
7: Radijo stotis Pūkas.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Mėlėjai, ačiū visiems, kurie klausėtės laidos Savaitgalis su Pūku. Visiems linkime gražaus, jaukaus, mielo likusio paskutinio vasaros savaitgalio. Na, o visai netrukus 13 valandą girdėsite žinias. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad Lietuvos metrologijos inspekcija informuoja, jog siekiant užtikrinti teisinės metrologinės priežiūros procesų skaidrumą, nuo 2026 metų rugsėjo 1 dienos inspekcijos darbuotojai pradės naudoti tarnybą. Vaizdo registratorius. Nepalo ir Kinijos gelbėtojai šeštadienį vis dar stengiasi surasti tūkstančius dingusių žmonių praėjus kelioms dienoms po to, kai mirtinai cunami panaši vandens ir sąnašų banga nušlavė vieno Himalajų regiono kaimus. Likite kartu su radijos stotimi Pūkas. Iki.

0: Labadiena, eteryje žinios. Konservatoriui siūlant keisti įstatymus, kad masinių scenų atlikėjai galėtų gauti rentą, vyriausybė ragina Seimą palaukti, kol iki 2028 metų pateiks pensijas ir kitas išmokas reglamentuojančių įstatymų pakeitimų paketą. Siūloma keisti profesionaliojo scenos meno įstatymą ir nustatyti mimanso artistams analogiškas sąlygas gauti rentą kaip ir aktoriams, dirigentams, choro artistams ir kitiems kūrybiniams darbuotojams. Lietuvos metrologijos inspekcija informuoja, kad siekiant užtikrinti teisinės metrologinės priežiūros procesų skaidrumą, objektyvumą ir abiejų šalių saugumą nuo 2026 metų rugsėjo 1 dienos inspekcijos darbuotojai, vykdantys teisinę metrologinę priežiūrą ir atliekantys patikrinimus, pradės naudoti tarnybinius vaizdo registratorius. Vaizdo bei garso duomenys tvarkomi griežtai laikantis bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą. Dėl gausių kritulių ir per didelės dirvožemio drėgmės Žemės ūkio ministerija dviem savaitėmis iki rugsėjo 15 dienos pratęsė privalomą pievų nuganimo ir šienavimo terminą, pranešė ministerija. Įprastai pievos ir kitose ir kiti reikalavimuose numatyti plotai turi būti bent kartą nušienauti arba nuganyti iki rugsėjo 1 dienos. Ministerijos teigimo terminas pratestas, nes dėl pastarojo meto kritulių sunkia svorė technika ne visur gali įvažiuoti į laukus, o nupjauta žolė džiūsta lėčiau. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti trys neteisėti migrantai šeštadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 61 migrantą, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuoti 4 bandymai neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1200 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekė 1002. Nepalo ir Kinijos gelbėtojai šeštadienį vis dar stengėsi surasti tūkstančius dingusių žmonių praėjus kelioms dienoms po to, kai mirtinai tsunami panaši vandens ir sąnašų banga nušlavė vieno Himalajų regiono kaimus. Penktadienį dingusių žmonių skaičius viršijo 2400, o gelbėjimo tarnybos pranešė, kad ištraukė 623 kūnus. Dalis žuvusiųjų galėjo būti nunešti pasroviui iki pat Indijos. Izraelio kariuomenė pranešė, kad penktadienį šiaurinėme okupuotame vakarų krante sudavė oro smūgį. Tai retas antskrydis iš dalies autonominėje palestiniečių teritorijoje, kurioje pastaruoju metu tvyro vis didesnė įtampa. Vakarų krante, kur veikia Palestinos savivalda, smarkiai išaugo žydų naujakurių smurtas, tačiau teritorija dažniausiai išvengdavo Izraelio kariuomenės antskrydžių, kurie nuniokojo Gazos ruožą po 2023 metų spalio 7 dieną Hamas surengtų. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų centras fiksuoja daugiau atvejų, kuomet laivai perplaukė Hormūzo sąsiaurį tarptautinį energetikos pramonį gyvybiškai svarbu vandens kelią, nei tradiciniai duomenų teikėjai. Remiantis penktadienį paskelbta ataskaita per pastarąsias 7 dienas, sąsiaurį kasdien perplaukdavo vidutiniškai apie 29 krovininiai laivai.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšininkės Lauros Juškaitės atstovaujamas Toronto Tempo klubas patyrė dar vieną pralaimėjimą NBA lygoje. Šį kartą Tempo rezultatu 73-93 neturėjo šansų prieš Las Vegaso Aces krepšininkės. Tai buvo trečias Juškaitės atstovaujamos komandos pralaimėjimas iš eilės. Tiesa, pati lietuvė šiose rungtynėse vėl pasirodė solidžiai. Ji per 28 minutės pelnė 14 taškų, atkovojo 8 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Visgi jai būnant aikštėje, Tempo pelnė 17 taškų mažiau negu varžovės. Sekmadienio naktį vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija vietomis rūkas, vėjas pietų, pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sieks nuo 10 iki 15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sieks 20-25 laipsnius šilumos.
1: Dauguma žinome, koks nemalonus ir nepuošiantis dalykas yra akių miežis. Apie jo simptomus ir ką daryti, kad negalavimas praeitų greičiau arba visai neaplankytų, klausykite Benu vaistininkės Lauros Mockutės komentare.
2: Miežis, tai pūlinis uždegimas, kuris gali apimti akies voko krašto riebalų liauką arba aplinkinius audinius. Miežis gali būti skirstomas į du tipus, pagrindiniai tipai tai yra išorinis ir vidinis. Išorinis miežis atsiranda išorinėje akies voko pusėje, vidinis miežis susiformuoja vidinėje akies voko dalyje. Pagrindiniai simptomai tai būtų akių paraudimas, patinimas, kietas gumbelis, gali būti nedidelis karščiavimas, limfmazgių padidėjimas, gali akis tryškanuoti, tarp blakstienų atsirasti pūlių ar akis būti tiesiog skausminga. Miežis praeina šiaip ir negydomas, bet jeigu norime pagreitinti tą miežio gijimo laiką, tai galime jį tiesiog sušildyti šiltu sausu kompresu, tai galime naudoti liaudiškas priemonės kaip bulvę ar šiltą druskos maišelį per švarų audinį, tiesiog dėti prie akies, laikyti kokias 10 minučių ir kartuoti šitą procedūrą kelis kartus per dieną. Tačiau jokių būdų miežių negalima spausti, kad tiesiog infekcija nepatektų į kraują ir reikėtų stebėti savo sveikatos būklę. Jeigu simptomai per kelias dienas nepraeina, ar bent jau negerėja, arba priešingai nedeblogėja, suintensyvėja, atsiranda galbūt didesnė temperatūra, pradeda tinti akis, sunku darosi atsimerkti, jeigu akies obulys pradeda rausti, tai tada reikėtų nedelsiant kreiptis į gydytoją, nes gali bakterinis arba virusinis kažkoks išsivystyti akies uždegimas.
1: Girdėjote Benu vaistininkės Lauros Mockutės komentarą.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radijo stotis.

0: Реклама. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
1: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-699-15651 ir mes atvyksime. Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Po šalį nusiaubusios audros, politikams raginant stiprinti mobiliojo ryšio tinklų atsparumą ir užtikrinti, kad dingus elektrai bazinės stotis galėtų veikti autonomiškai, verslo sektorius pabrėžė, jog tam reikėtų didelių investicijų, todėl atsakomybė neturėtų tekti vien operatoriams. Susisiekimo ministras Juras Taminskas savo ruoštų teigia, kad papildomo elektros maitinimo privačioms bazinėms stotims klausimas keliamas jau kelerius metus. Pasak jo, dar rugpjūčio pradžioje operatorių buvo teiraujamasi, kaip jie ruošėsi artėjančiai žiemai, tačiau šalį užklupusi audra šią problemą išryškino anksčiau. Kaip ir kasmet, aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęsia saugom lašišą reidus, kurie vyks rugsėjo 1 lapkričio 20 dienomis. Visoje Lietuvoje aplinkos apsaugos pareigūnai vykdė žuvitakių priežiūrą, siekdami užtikrinti sąlygas lašišoms ir šlakiams migruoti bei neršti. Aplinkos saugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį. Galimybė paimti sugautą lašišą arba šlakį išliks tik po šių žuvų rašto nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją, prašydama sudaryti galimybę pagal ES valstybės pagalbos taisyklės skirti didesnę paramą biometanu varomams transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos, kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu, perkant biometanu varomas transporto priemonės, galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį de minimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktos tik elektra ir vandeniliu varomas transporto priemonės. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Europa pradeda karą su atliekomis. Verslui teks įrodyti, kad jo naudojimas pakuotės nėra nei per didelis, nei nereikalingos, o vienkartinės naudojimas tik tada, kai būtina. Tačiau įmonė skundžiasi, kad naujos taisyklės reiškia papildomas išlaidas, kai kurios net svarsto nutraukti prekybą užsienyje ir prekių į kitos šalis nebesiųsti. Naujus mokslo metus pradės 21 700 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursio, iš kurių 12 800 studijos valstybės finansuojamos ir su studijų stipendijomis vietose, skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantieji sudarė 13 128 studijų sudartis, o kolegijose 8 590. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Gynybos ministerija nurodė, kad dronai, gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Pastaraisiais metais dronai vis labiau plinta konfliktuose. Jie naudojami stebėjimui ir žvalgybos informacijos rinkimui, taip pat taikymui į priešų pozicijas ir smūgiams suduoti, dažnai pasitelkiant dirbtinį intelektą. Šią savaitę Nepalo ir Tibeto pasienio regione kelia niokojantis potviniai nusinešė mažiausiai 538 žmonių gyvybės, pranešė Nepalo katastrofų valdymo tarnyba. Bendras žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 543. Daugiau nei 1400 žmonių, tarp jų ir 100 užsieniečių, yra dingę be žinios. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Grėsmės esą tyko tiek ore, tiek vandenyje, tačiau tai susiję ir su kibernetinė erdve bei kritinė infrastruktūra. JAV apribojus kasmetinių pratybų su Seulu mastą, taip siekiant paskatinti dialogą su Šiaurės Korėja, Pietų Korėja pranešė, kad rugsėjus surengs bendras karinės pratybos su Jungtinėmis valstijomis ir Japonija. Trys šalis rugsėjo 7-11 dienomis tarptautinėse vandenyse į rytus ir pietus nuo Pietų Korėjos Čedžu salos vykdės į Šiaurės Korėją orientuotas pratybas, pranešė Seulo jungtinio štabų vadų komitetas. Tęsiantis ginčiams dėl tarifų su Kanada, JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežerą, kuris ribojasi su Jungtinėmis valstijomis, pervadinti Amerikos ežeru. JAV vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero tūrio dalis, kaip ir jo giliausios vietos, yra Jungtinių valstijų teritorijoje. Pavadinimas skirtas atspindėti faktą, kad tai yra amerikietiškas ežeras.
0: Sportas.
1: Švedijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate sportininkai varžėsi ilgojoje trasoje. Joje puikiai pasirodė Lietuvos atstovas Ignas Ambrazas, iškovojęs bronzos medalį. Ji nuo antrosios vietos skyrė vos 2 sekundės. Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Gintarė Aleksandravičė. Lietuvos sportininkė prasibrovė į moterų varžybų pusfinalį. B grupės kvalifikacijoje jis surinko 1422 taškus ir užėmė 15 vietą. Šio rezultato pakako patekti tarp 36 pusfinalio dalyvių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur griaudės perkūnija. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinių šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Naktį į sekmadienį trumpi lietus tęsis. Gausiau palis šiaurinėje šalies pusėje, kai kur nakties pradžioje pažaibuos. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną numatome trumpalaikį lietus, kai kur su perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662. Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06-70-000-87. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijos stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Po šalį nusiaubusios audros, politikams raginant stiprinti mobiliojo ryšio tinklo atsparumą ir užtikrinti, kad dingus elektrai bazinės stotis galėtų veikti autonomiškai, verslo sektorius pabrėžė, jog tam reikėtų didelių investicijų, todėl atsakomybė neturėtų tekti vien operatoriams. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas savo ruoštų teigia, kad papildomo elektros maitinimo privačioms bazinėms stotims klausimas keliamas jau kelerius metus. Pasak jo, dar rugpjūčio pradžioje operatorių buvo teiraujamasi, kaip jie ruošėsi artėjančiai žiemai, tačiau šalį užklupusi audra šią problemą išryškino anksčiau. Kaip ir kasmet, aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęsė saugom lašišą reidus, kurie vyks rugsėjo 1 lapkričio 20 dienomis. Visoje Lietuvoje aplinkos apsaugos pareigūnai vykdė žuvitakių priežiūrą, siekdami užtikrinti sąlygas lašišoms ir šlakiams migruoti bei neršti. Aplinkosaugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį. Galimybė paimti sugautą lašišą arba šlakį išliks tik po šių žuvų nerašto nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją, prašydama sudaryti galimybę pagal ES valstybės pagalbos taisyklės skirti didesnę paramą biometanu varomams transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos, kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu, perkant biometanu varomas transporto priemonės, galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį de minimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktus tik elektra ir vandeniliu varomas transporto priemonės. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Europa pradeda karą su atliekomis. Verslui teks įrodyti, kad jo naudojimos pakuotės nėra nei per didelis, nei nereikalingos, o vienkartinės naudojimos tik tada, kai būtina. Tačiau įmonė skundžiasi, kad naujos taisyklės reiškia papildomas išlaidas. Kai kurios net svarsto nutraukti prekybą užsienyje ir prekių į kitas šalis nebesiųsti. Naujus mokslo metus pradės 21 700 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursio, iš kurių 12 800 studijos valstybės finansuojamos ir su studijų stipendijomis vietose, skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantieji sudarė 13 128 studijų sutartis, o kolegijose 8 590. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Gynybos ministerija nurodė, kad dronai, gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Pastaraisiais metais dronai vis labiau plinta konfliktuose. Jie naudojami stebėjimai ir žvalgybos informacijos rinkimai, taip pat taikymai į priešų pozicijas ir smūgiams suduoti, dažnai pasitelkiant dirbtinį intelektą. Šią savaitę Nepalo ir Tibeto pasienio regione kelia niokojantis potviniai nusinešė mažiausiai 538 žmonių gyvybės, pranešė Nepalo katastrofų valdymo tarnyba. Bendras žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 543. Daugiau nei 1400 žmonių, tarp jų ir 100 užsieniečių, yra dingę be žinios. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Grėsmės esą tyko tiek ore, tiek vandenyje, tačiau tai susiję ir su kibernetinė erdve bei kritinė infrastruktūra. JAV apribojus kasmetinių pratybų su Seulu mastą, taip siekiant paskatinti dialogą su Šiaurės Korėja, Pietų Korėja pranešė, kad rugsėjus surengs bendras karinės pratybos su Jungtinėmis valstijomis ir Japonija. Trys šalis rugsėjo 7-11 dienomis tarptautinėse vandenyse į rytus ir pietus nuo Pietų Korėjos Čedžu salos vykdės į Šiaurės Korėjo orientuotas pratybas, pranešė Seulo jungtinio štabų vadų komitetas. Tęsiantis ginčiams dėl tarifų su Kanada, JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežerą, kuris ribojasi su Jungtinėmis valstijomis, pervadinti Amerikos ežeru. JAV vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero tūrio dalis, kaip ir jo giliausios vietos, yra Jungtinių valstijų teritorijoje. Pavadinimas skirtas atspindėti faktą, kad tai yra amerikietiškas ežeras.
0: Sportas.
1: Švedijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate sportininkai varžėsi ilgojoje trasoje. Joje puikiai pasirodė Lietuvos atstovas Ignas Ambrazas, iškovojęs bronzos medalį. Jį nuo antrosios vietos skyrė vos 2 sekundės. Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Gintarė Aleksandravičė. Lietuvos sportininkė prasibrovė į moterų varžybų pusfinalį. B grupės kvalifikacijoje jis surinko 1422 taškus ir užėmė 15-ąją vietą. Šio rezultato pakako patekti tarp 36 pusfinalio dalyvių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakariniame pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur griaudės perkūnija. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinių šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Naktį į sekmadienį trumpi lietus tęsis. Gausiau palis šiaurinėje šalies pusėje, kai kur nakties pradžioje pažaibuos. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną numatome trumpalaikį lietus, kai kur su perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Po šalį nusiaubusios audros, politikams raginant stiprinti mobiliojo ryšio tinklų atsparumą ir užtikrinti, kad dingus elektrai bazinės stotis galėtų veikti autonomiškai, verslo sektorius pabrėžė, jog tam reikėtų didelių investicijų, todėl atsakomybė neturėtų tekti vien operatoriams. Susisiekimo ministras Juras Taminskas savo ruoštų teigia, kad papildomo elektros maitinimo privačioms bazinėms stotims klausimas keliamas jau kelerius metus. Pasak jo, dar rugpjūčio pradžioje operatorių buvo teiraujamasi, kaip jie ruošėsi artėjančiai žiemai, tačiau šalį užklupusi audra šią problemą išryškino anksčiau. Kaip ir kasmet, aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęsia saugom lašišą reidus, kurie vyks rugsėjo 1 lapkričio 20 dienomis. Visoje Lietuvoje aplinkos apsaugos pareigūnai vykdė žuvitakių priežiūrą, siekdami užtikrinti sąlygas lašišoms ir šlakiams migruoti bei neršti. Aplinkos saugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį. Galimybė paimti sugautą lašišą arba šlakį išliks tik po šių žuvų rašto nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją, prašydama sudaryti galimybę pagal ES valstybės pagalbos taisyklius skirti didesnę paramą biometanu varomams transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos, kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu, perkant biometanu varomas transporto priemonės, galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį de minimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktus tik elektra ir vandeniliu varomas transporto priemonės. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Europa pradeda karą su atliekomis. Verslui teks įrodyti, kad jo naudojimas pakuotės nėra nei per didelis, nei nereikalingos, o vienkartinės naudojimas tik tada, kai būtina. Tačiau įmonė skundžiasi, kad naujos taisyklės reiškia papildomas išlaidas. Kai kurios net svarsto nutraukti prekybą užsienyje ir prekių į kitos šalis nebesiųsti. Naujus mokslo metus pradės 21 700 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursio, iš kurių 12 800 studijos valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose, skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantieji sudarė 13 128 studijų sudartis, o kolegijose 8 590. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Gynybos ministerija nurodė, kad dronai, gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Pastaraisiais metais dronai vis labiau plinta konfliktuose. Jie naudojami stebėjimui ir žvalgybos informacijos rinkimai, taip pat taikymui į priešų pozicijas ir smūgiams suduoti, dažnai pasitelkiant dirbtinį intelektą. Šią savaitę Nepalo ir Tibeto pasienio regione kelią niokojantis potviniai nusinešė mažiausiai 538 žmonių gyvybės, pranešė Nepalo katastrofų valdymo tarnyba. Bendras žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 543. Daugiau nei 1400 žmonių, tarp jų ir 100 užsieniečių, yra dingę be žinios. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Grėsmės esą tyko tiek ore, tiek vandenyje, tačiau tai susiję ir su kibernetinė erdve bei kritinė infrastruktūra. JAV apribojus kasmetinių pratybų su Seulu mastą, taip siekiant paskatinti dialogą su Šiaurės Korėja, Pietų Korėja pranešė, kad rugsėjus surengs bendras karinės pratybos su Jungtinėmis valstijomis ir Japonija. Trys šalis rugsėjo 7-11 dienomis tarptautinėse vandenyse į rytus ir pietus nuo Pietų Korėjos Čedžu salos vykdės į Šiaurės Korėją orientuotas pratybas, pranešė Seulo jungtinio štabų vadų komitetas. Tęsiantis ginčiams dėl tarifų su Kanada, JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežerą, kuris ribojasi su Jungtinėmis valstijomis, pervadinti Amerikos ežeru. JAV vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero tūrio dalis, kaip ir jo giliausios vietos, yra Jungtinių valstijų teritorijoje. Pavadinimas skirtas atspindėti faktą, kad tai yra amerikietiškas ežeras.
0: Sportas.
1: Švedijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate sportininkai varžėsi ilgojoje trasoje. Joje puikiai pasirodė Lietuvos atstovas Ignas Ambrazas, iškovojęs bronzos medalį. Ji nuo antrosios vietos skyrė vos 2 sekundės. Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Gintarė Aleksandravičė. Lietuvos sportininkė prasibrovė į moterų varžybų pusfinalį. B grupės kvalifikacijoje jis surinko 1422 taškus ir užėmė 15 vietą. Šio rezultato pakako patekti tarp 36 pusfinalio dalyvių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur griaudės per kūniją. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinių šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Naktį į sekmadienį trumpi lietus tęsis. Gausiau palis šiaurinėje šalies pusėje, kai kur nakties pradžioje pažaibuos. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną numatome trumpalaikį lietus, kai kur su perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.
0: Reklama.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos Pukas 2, taip pat televizijos.

0: Iš kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje ir su jumis laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Apie tai daug kalbame, daug rodo, bet gyvenime yra viskas apversta. Labai daug sričių, labai daug vietų apversta medžiai aukštyn šaknim, žmonės aukštyn kojom ir šiandieną išlikti savimi ir vaikščioti aukštyn galvą, pakėlus galvą, kad aš esu toks, koks esu, yra tiesiog net gėda ir gal net nepatogu aplinkui pasakyti, kad aš taip gyvenu. Tai pabandykime panagrinėti, kaip mums išlikti savimi tokioje aplinkoje, kuri šiandieną formuoja mus kaip asmenybės, kaip žmonės, kurie kišasi, braunasi su visais savo čiultuvais, kaip tie aštunkoja ir kaip kurie grobi, žinot, apkabina, apkirbė ir išgeria jam kraują. Tai šiandieną mes tokioje aplinkoje gyvename ir jau pripratome ir jau net nejaučiam, kaip mus iš aplinkos bando perdaryti, performuoti, pakeisti, suformuoti ir padaryti tokius sistemai patogius, vergus, ar kaip čia pavadinti, nuolankius tokius, pastoviai marketinginių tų interesų, visos aplinkos sukurtos reklaminiais ir įkyriais brukimais į vidų, kažkokiais tai man kurtais, ar kaip čia pavadinti, čia Jonas mūsų būdavo visą tą žodį vartoja, mūsų svečias anksčiau dalyvaudavo. Tai manau, kad yra vienas svarbiausias dalykas – išlikti savimi. Išlikti savimi tokioje aplinkoje, kur mes esam. Studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037 ir aš Kęstutis Pukas pabandysiu savo pakankamai didelę patirtimi, išgyvenimais, pastebėjimais, kur esu atsparus, pasidalinti ir su jumis, kad išliktumėte savimi ir kad jūsų gyvenimas nebūtų suvartotas kažkokių marketinginių tikslų formuotojams, influenceriams, kurie šiandieną vis mokina jūs kaip gyventi, jums aiškina kaip gyventi, jums aiškina kuo rengtis, kuo nesirengti. Tai manau, kad tikrai yra apie ką pakalbėti. Ir jeigu patvirauti norite pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, savo pastebėjimais, kas žaloja šiandieną mūsų vaikus, kas žaloja mūsų šeimas, jūs pažiūrėkit, šiandieną jau šeimoje gyventi nemadinga. Nu, kiek aš dabar kalbėjau su dukra Kanadoje, ten gyvenoje daug metų. Tai dabar sako, jau 10-15 metų ilgiau šeimoje gyventi tiesiog gėda. Tiesiog jau tu esi naftalinas, jau tu esi atsilikėlis. Bet per tą okeaną labai pas mus ateina tos bangos. Ir šiandieną, jeigu mes matome tokią reklamą, dabar kažkaip tai jinai prapuolė, mes jums padėsime išsiskirti, tik skambinkite mums, mes viską sutvarkysim, kad tik jūsų šeima išdraskyta būtų. Kodėl nėra tokios, kas kiekvieną dieną mes jums padėsime dvasiškai, padėsime subręsti, padėsime susigaudyti, suprasti, kur gyvenime jūsų kelias. O jūsų kiekvieno kelias yra jūsų širdyje, jūsų noruose, jūsų svajonėse, iliuzijose netgi galim sakyti, kurios kartais ir subyra. Tai čia yra tikras gyvenimas būti savimi. Ir mes tiek dažnai girdime, nu, kad ir tokių turime pavyzdžių, kurias galime mes pasidalinti tokių išorinių priešų. Kodėl priešų? Todėl, kad jie kenkia. Jie mums grasina, kenkia. Ir kad jau jie yra tos pažangios, civilizuotos, hebrytės, ar kaip čia pasakyti, jau galbūt netgi kastos tokios, jie yra atstovai ir jie žino, kaip mums gyventi. O jau mes tokie, žinot, beviltiškai atsilikę, ir nuo tų tautų tokių, Europos Sąjungos, tų genderistinių visų, kurias mes čia labai dažnai nagrinėjom, brukimas į mūsų vaikų gyvenimus, į mūsų paauglių gyvenimus. Ir čia yra didžiausias dalykas, kaip atsilaikyti ir kaip mums nuo to turėti kažkokį atsparą, tą stiprybę, kai jis sako, lietuvis ir išvažiavęs iš Lietuvos, jisai lietuvis. Tai jeigu mes galėtume būti visur tokie stiprus, tai mes ir likime savimi. Ir pažiūrėkit, ką mums šiandieną bruka, kad pinigai yra didžiausia vertybė, už jas viską nusipirksi. Jie suteikia laisvę ir tu su jais gali viską padaryti. Šeima tai jau atgyvena, skirybos, o čia normalu, meilė ateina, praeina, nu ką čia gyventi su tai pačia moterim. Žinot, mano gyvenime buvo daug dalykų ir galbūt ir klaidų, ir paskubėjimų gyvenime, kada nežinai esminių savo savybių, nežinai savęs nepažįsti, susikuri savo iliuziją, kai, žinot, vaikas išėjęs iš internato, galvoja, kad šeima tai yra prieglobstis, kurioje tu rasi ramybę, meilę, rasi harmoniją. Ir, žinot, susikuri savo tokį, žinot, vaizdą, kad jau jeigu aš čia sukursiu šeimą, tai aš jau būsiu laimingas. Žinot, žmonės nepaprastai skirtingi. Ir auginti vaikus, aukoti jiems savo gyvenimą, tai iš tikrųjų yra didžiulis, sakykime, ir pasiaukojimas, ir atsakingas pasirinkimas. Dabar šiandien formuoja kaip apie, kodėl ta populiacija, jeigu tai paėmus, Lietuva išnyksta, išmiršta. Kodėl? Kodėl šita problema anksčiau kažkaip tai nebuvo keliama? Ir tikrai mes ir sunkiau gyvenom, ir cukraus neužteko, ir sviesto ne visą laiką buvo užsiteptant duonos galimybė. Bet vaikų buvo. Ir ta meilė buvo. Ir tų skirybų tiek nebuvo. Ir tų tokių suformuotų svetimybių nebuvo. Aš suprantu, kad žmonėms gyventi kartu, jeigu vienas kitą visiškai nesupranta, vienas iš kito tyčiojasi, vienas iš kitam gadina gyvenimą, nervus be abejo, nereikia kartu galbūt ir gyventi, jeigu mes nesugebam pasikalbėti, nesugebam rasti bendros kalbos, nesugebam požiūriai susiharmonizuoti visą, kas turėtų būti to šeimoje mūsų. O žinot, pats didžiausias dalykas, kad žmonės skuba gyventi. Ai, patiko, ženėmis, nepatiko, skiriamis, o vaikai kur. Ir mano gyvenimo patirtis yra didelė ir aš matau, kur padarytos ir mano klaidos, ką daro ir kiti kokias klaidas ir ką kartais norėtųsi ir patarti. Bet, žinot, sako, ką blogiausio gali patarti žmogui ir padaryti? Ką gali blogiausia įtaką padaryti? Patarti žmogui tada, kada jisai to neprašo. Kitas dalykas, patarti tada, kada žmogus nepsibrendęs, kada jisai dar dvasiškai brandos tos trūksta, supratimo, save pametęs gyvenime ir gyvena kažkokį šalia savęs gyvenimą. Ir žinot, man labai dažnai tekdavo kalbėti su žmonėm, gyvenimo prasmė. Nu, toksai keistas klausimas, kokia tavo gyvenimo prasmė. Ir jeigu aš jūsų dar paklausčiau kiekvieno, kuris mus čia klausote, vat kokia jūsų gyvenimo prasmė? Turbūt ne vienas žaktiltų, ne vienas krūptiltų ir ne vienas susimastytų. Kokia čia mano ta gyvenimo prasmė? Kas tai yra? Kas tai esu aš šitam gyvenime? Ar aš esu savo gyvenimo šeimininkas ar ne? Ar mane formuoja tai influenceriai, ta aplinka, kurioje mes esam. Dabar pasakymas, kad oi, kam čia tų vaikų? Vaikai varžo laisvę. Pažiūrėkit, kiek kaina kalbos, kad reikia dabar geriau šunį turėti, katę ar ten dar kažką. Tai. Aš ne prieš tai, kurie žmonės ten myli savo tuos augintinius, jiems jų reikia. Bet gal vaiką geriau auginti? Bet matot, šunį gali, nu, bet kada. Jisai nekalba. Jisai ten negyvena tiek ilgai ir taip toliau. Tai atsakomybės mažiau. Na, bet to kažkas tai gyvena šalia. Turiu kažko rūpintis. Ir šiandieną išėjus į gatvę, turbūt ryte pamandykite atsikelt kokią 7 valandą ir išeit, jeigu miestelį ar mieste, ar savo, aišku, vienkiemės, tai to nepamatysit. Ir pažiūrėkite, kas eina su vaikais, kas išveda vaiką pasivaikščioti, kur išeina vaikui parodyti, kaip saulė teka, kaip paukščiukai čiulba, kaip lapai šlama. Ne, ant šniūro šunį ir važiuojam. Tada maišelis, dabar jau ten ant medžių nemyža tie šunys, jau nežinau, nors jie viską daro, gamta yra tokia. Bet va čia yra kieno suformuota nuomonė, kad vaikai tai yra bėda, kad jie varžo su gyvenimą. Pažiūrėkite, dabar kalba, kad sveikas žmogus dabar retenybė. Ir visi čia kalba apie tai, kad tik priklausot nuo medicinos, tik vaistų saujom, vėlgi, ar neformuoja jums nuomonę, kad šiandien sveikas gali būti tik tai gerdamas tabletes. Tik tai eik į vaistinės, pirk ir visa kita. O tie pagyvenę žmonės jau seniai iš vis nereikalingi. Jie našta. Žinot, labai yra kažkaip, žinot, graudu žiūrėti į tas žmonės, kurie gyvenime ir sukūrė didžiulis gyvenimus. Ir daug padarė įtakos ir Lietuvai, ir žmonėms, ir kūrė, ir darė. Žinot, ateina laikas, amžius, vaikai perima jų verslą, vaikai perima jų namus, o tėva ar motina į senelių namus. Taip, mada. Taigi, sukurti tie senelių namai, tai kam? Jums, tėvam, seneliam. Juk jų pristatė. Aš geriau sumokėsiu va, tiem senelių namams, tegu tą mano tėvą žiūri. Galbūt, žinot, ir priežiūros ten kartais ir daugiau negu namie. Ten ir slaugės, ir pavežioja galbūt, ir visą laiką ta medicinos priežiūra tokia. Bet ar nors vienas, tas senelis, tas tėvas, ar jis jaučiasi taip kaip namie? Paklauskit, nors dauguma net nelanko tų tėvų. Ai, ten jam gerai, ten prižiūri, išmaudo, paguldo. Nu, viskas prižiūrėta. Na, šunį, galbūt šunį jis padavė, turi jeigu kur. Būda nuo lietaus pasislėpti, taip, bet žmogaus prigimtiniai dalykai yra visiškai kiti. Ir šiandieną tai formuoja. Ir pažiūrėkite, kas per bėda su tais senais tėvais, jie smugdo ekonomiškai. Pažiūrėkite, jie nedirba, jie pensijas gauna, nieko nesupranta. Tik pažiūrėk, pavydė jaunimo jaunystės. Ir dėl to jie taip elgiasi su mumis. Žinot, galim mes apie tai labai daug kalbėti. Daug pergyventi, daug išgyventi, arba galim tiesiog nekreipdėmėsi, va taip madinga, taip darosi. Ir mes nuolat girdime, kad turim rūpintis tik savim, kad kitų problemos ne mūsų problemos. Ir kova, pažiūrėkit, konkurencija, tai kelias į sėkmę. Kad mes būtum laimingi, turim pirkti kuo daugiau siekti savo statusą įrodančių daiktų, įsigyti, kad neturtingi žmonės, tai tinginiai, nevykėliai ir kad vartotojiškas gyvenimas, o čia tai progresas. Šopintis, kaip dabar tą žodį tokį naudoja, labai, labai madinga ir tiesiog gyvenimo būdas. Ir kad būtume sveiki, turim vartoti tą papildus brangius, sportuoti, su madingais kažkokiais sportiniais drabužiais, nes jeigu brandas nekoks, tai tau gėda į tą klubą kažkokį. Tai. Genetiškai modifikuoti produktai, visai jie nekenksmingi, nors jie net nevalgomų yra pilna tų produktų. Kaip ir cheminiai maisto priedai, kad mes iš beždžionių kažkokį tai išsivystę. Na, ir žinot, naivu būtų manyti, kad visas šis kasdienis informacinis rautas mūsų neveikia. Pažiūrėkit, kas jį formuoja visą. Jis ne tik tai, kad veikia tie filmai, socialiniai tinklai, kur tik tai nori, kur šiandien tik prisilieskis su tave lenda, kai aš minėjau, kaip tie čiuptuvai. Jie formuoja mūsų mąstymą, pasaulėžiūrą ir elgesį. Bet žinot, ką baisiausia daro? Slopina mūsų prigimtinį kūrybinį potencialą. Ir laisvą tą kritinį mąstymą. Ir žinot, jeigu mes kalbėjome ir su Petru Gražuliu, labai dažnai paminysai, kad anksčiau mūsų kagibistai, sovietų laikais, okupantai, žinot, mūsų laužydavo fiziškai, mūsų uždarydavo, kankindavo ir reikėdavo ten daug atlikti tai, ką jie norėjo. Ne visi dalykai buvo ir blogiai, jeigu taip jau paėmus. Bet dabar, jie dabar dvasia žmogaus kankina, smaugia, tyčiasi. Ir čia yra patys baisiausi dalykai, kad mes to net nepajuntame. Ir, žinot, būtų labai malonu pasikalbėti su jumis ir eteryje, ir ne vien eteryje, ir iš vis kaip gelbėtis šioje situacijoje. Tai jeigu turite kažko pasidalinti, turit savo kažkokią patirtį, kuri jums matote, kad buvo naudinga, kad jūs supratot, sustot nuo šitos visos aplinkos įtakos, kad mus valdo kažkas. Ir, žinot, būti tokiam kaip apsėstam. Ir atrodo, kad, nu, manęs nėra. Ir ne tai, kad aš esu ir man būti. O mus valdo. Ir tikrai, jeigu žmogus pradeda šitą suprasti, jisai sugeba atsispirti, išlikti savimi ir būti tą mąstančią būtybę, o ne patogią kažkam tai. Tai ši patirtis tikrai būtų naudinga, manau, daug kam. Ir, žinot, ir aš susiduriu, ir jūs susidurėt. Ir tai yra masiškai. Ir tos stiprios neurozės platforma, kuri šiandieną galima būtų jau taip įvardinti, yra būtent jūsų gyvenimo klaidos, kurias jūs vienaip ar kitaip darote ir jūs galvojat, kad čia viskas nieko tokio. Išlikti savimi, pasilikti su savimi. Dabar žmogui tikrai reikia drąsos, atkaklumo, nebijoti būti savimi. Išlikti savimi savo gyvenime, remti savo pasirinkimais, savo mintimis, savo asmeniniu skoniu, savo sampratą, savo iš vidaus sklindančias, iš širdies, iš sielos, kaip čia be pavadinti, tais emociniais, nežinau, kanalais, kurie jums formuoja kaip jūsų asmenybę. Šiandieną tiesiog galbūt ir net gėda daug žmonių galvoja, čia pasakysiu aš dabar, kad aš esu toks. Ir žinot, mes būtent dabar visi papuolėme į tą nelaisvės liūną, į tą nelaisvės kažkokią srautą, kuri iš visų pusių tais čiuptuvais mus siurbė. Mūsų protus, mūsų jausmus, mūsų emocijas formuoja. Ir žinot, mes nevinčiam. Pažiūrėkit, dabar turbūt daug kas naudojasi internetu. Yra tos platformos dabar. Kokias jūs čia paimsite, YouTube, ar ten TikTok, kur dabar, ar ten WhatsApp, ar dar belekur. Visur yra pilna agresijos. Ir susidurėte su tuo agresyviu asmeniniu ribų pažeidimu. Jie, žinot, atrodo užmaskuoti vertingais tokiais patarimais, tokių patarimų pavidalu, bet jie smelkiasi jūsų gyvenimus.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Sveiki, Aurė.
2: Labas rytas.
0: Labas.
2: Nu, mano nuomonė, išlikti savime žmogus dabar dar nesugeba, nes jisai nesugeba save pažinti. Čia nuo pažinties su savimi reikėtų, o mokyklos to nemokina. Ir žmogus, kaip sakant, visą gyvenimą gal ant senatvės kažką biškį tik tai pažįsta save. O daugiau, kaip jam nėra už ką užsikabinti. Kur milijonai eina ten iš paskos, banda gauname. Tai va čia ir problema mūsų Lietuvos. Nes mes sutinkam dėl bandos gyvenimą. Tokia nuomonė, ačiū.
0: Labai jau ir teisingai sakot, ir aš labai norėčiau ir kitų nuomonių, kaip jums atrodo, kodėl šitaip. Jeigu dabar rugsėjo pirmą, jau visai už kelių dienų, pažiūrėkit, kas yra ta mokykla šiandieną. Ką liberalai su savo reformom padarė su mokyklos programą. Kiek jinai patobulėjo ir kiek jinai tapo kažkokį tai įrankiu, iš tų žmonių daryti kažkokius, tai žinot, nežinau, zombina, kaip pasakyti, su tais savo tokiais sprendimais, bet atsakomybės priimtais. Bet visa tai, kad priima, tai turbūt puikiai žinot, kad priima tie politikai, kur jūs juos išrenkat. Ir žmogus sako, aš nerenku, aš neinu į rinkimus. Tada dar blogiau. Tada jūs paliekate jiems išrinkti jums visiems valdžią, Vat, kuri būtent ir formuoja ir tą švietimo visą programą, ir visas reformas. Jeigu kalbant apie švietimą, šiek tiek pasklaidžius. Pažiūrėkit, tas įtrauktumas, kaip čia jie vadina, įtraukusis tas mokymas. Žinot, yra klasėje, nu, mokiniai. Ir yra žmonių, nu, su problemom sveikatos, su mąstymo problemom, su... Aš nesakau, kad jie nurašyti ir jos negalima priimti į tą mokyklą. Ne čia esmė. Esmė, kad tam vaikui, kuris auga tokioj aplinkoje, yra būtent visai reikalinga kitos aplinkos. Kito požiūrio, didesnės pagalbos. Ir jeigu šiandien klasėje 35 vaikai, ir ten įmeta du vaikus su negale ar su kažkokiu tai sutrikimu, ar ten autizmas, ar ten dabar labai madinga autistai tie, kalbėti apie juos, žemą anksčiau tai nekalbėdavo. Tai atrodo, kad anksčiau jau nebuvo. Tai, žinot, kas visą tai daro? Politikai. Konservatoriai paėmė su liberalais, kaip buvo. Ir tuos žmonės, kuriem reikia specialių aplinkų, specialių specialistų, specializuotų būtent jų sričiai. Tai jie įmetė į tą mokyklą. Ir čia Europos Sąjungos vertybinė politika. Žinoma, mūsų politikai būtų atsparus, tai daug dalykų, tų direktyvų, ten yra rekomendacinių daug tokių, kur galima ir neįgyvendinti. Bet ne, Lietuvoje gavo kažkokius, tai, žinot, rekomendacinius, reikia pirmiem įgyvendinti. Nes čia perspektyva. Va čia taip, į priekį, vystimasis. Pažiūrėkit, mes negalim būti tas įlikusi tauta. Mes negalim būti tas naftalinas. Mums reikia, vat, būtent bėgti priekį traukinio. Tai kas visą tai daro? Mes galim sakyti, jie ten Seime. Bet jie be jūsų tai nesirado. Ir va čia reikia prisimti atsakomybę savo. Ir tos mokyklos tikrai šiandieną ne to moko, ko reikia žmonėms. Ir žinot, kiekvienas žmogus, jeigu mes kalbam apie asmenybę, apie asmenį, vienas moka tapyti, kitas moka piešti, kitas dainuoti, kitas geras inžinierius, kitas ten skaičiuose, kitas ten, nu, tas protas žmogaus tikrai tų patirčių sunku pasakyti, iš kur jisai ateina, iš kokios dvasios, iš kur. Bet tikrai visko yra. Dabar ką daro visa ta aplinka, vat, jeigu grįžtame mes prie tos aplinkos, kurioje mes šiandieną esam. Pažiūrėkit, ką formuoja? Įsijungit filmą, įsijungit žinias, įsijungit, ką jūs norit? Internetą, bet ką. Ir pažiūrėkit, jūs žinot, kad jūsų drabužiai jau seniai niekam tikė. Dabar čia girdžiu ir išmeskit į spintos visus savo senus drabužius, kad ten nieko neliktų. Ir reikia kuo skubiau išmesti, tai įsivaizduoju, kaip aš padariau, atsidariau spintą ir viską išmečiau. Nubėgau į parduotuvę, prisipirkau naujų ir sukabinau į spintą. Aš dabar koks madingas, koks aš esu laimingas. Mano spinta jau kitokios spalvos ar kitokio ilgio ten kelnių ar ten psijonų ar dar kažko. Na, aš manau, kad ne jūs nusiimkite tų rūbų, kuriems patinka ir kurie yra klasikiniai ir kurie gražūs. Ir kaip apsirengti, tai jūs turi spręsti. Ir jūs niekada nebūsite tos, žinot, pajokos objektų, jeigu jūs eisit savo kelnim, kurias jūs jau turite ten 3 metus ar kiek jūs jau pagal sezoną patinka ir visa kita. Ir šiandieną formuoja. Meskit viską tuo, renkitės kitaip, nes jūs juoksis iš jūsų žmonės. Plaukus, eikit kirptis ten, aš su savo vaikais, o konfliktą turiu. Visą laiką aš jas nukirpdavau vyriškai, tvarkingai, galėgi plaukus nukirpti, bet kada? Ilgesnius, trumpesnius, jeigu tu mokytais plaukais eit. Ne, jam reikia eiti į kažkokią tai kirpyklą, kur sumokės ten 20 eurų ir jį padarys, nu, tikrai nieko negražesnį ir negeresnį, negu aš pats padaryčiau. Bet konfliktas. Iš manęs juoksis visi. Na, aš nežinau, kaip išaiškinti paaugliui tokius dalykus. Tu būk visą laiką tvarkingas, įsiprausęs, nesmirdėk, ten prakaitų ar ten nesimaudęs, nesiprausęs kiek laiku. Apsitvarkyk, kad nebūtum apšepęs. Apsirenk normaliai. Ir visai nereikia tų brandų. Čia vien reklamos aukos. Ir jeigu jūs jau pripažįstat tas reklamos, o visus variantus, visas galimybės, kaip jie jūsų protą išskalbė, tai jūs jau viskas, jau jūsų nėra. Ir šitos reikia atskirti dalykus. Kas neseniai prisijungė, tai laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Šiandieną kalbam, kaip išlikti savimi. Ir aš Kęstutis Pūkas, atsakysiu mielai ir jūsų klausimus. Galite skambinti telefonu 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir, žinot, aš labai norėčiau, kad pasidalintumėte savo supratimu, požiūriu, kaip vis tik tai išlikti savimi ir gyventi savo gyvenimą. Pažiūrėkite šiandieną, kokį tau virtuvės baldai. Prisimenu, kažkoks tai čia pas man buvo svečias atėjęs. Pas tave jau čia, žinai, tie virtuviniai baldai, tai jau kaip iš senovės jau. Nu taip, jie yra uosiniai, yra natūralaus medžio, gražios pintelės ir visa kita. Ne, reikia, mes reikia. Tu pažiūrėk, kokie dizainai dabar, vat, kataloge, tu atsiversk reklamui, pažiūrėk. Kas pas tave čia per virtuvį? Ir aš žmonės taip supranta. Ir tavo ta, jau tavo baldai vakarykštė diena, jūsų baldai siaubingi. Pažiūrėk, užuolaidos. Tik sudegint tokias. Kaip jūs save apsupote, va, tokius, tai gudus kaimas, jūs kaimiečiai, pažiūrėk. Nu, kas tai vyksta? Ir žinot, yra tokių, žinot, tokių formų, kur žmonės internete daug ten lankosi, skaito. Ir kaip aploja kokį nors žmogų, kuris atvirai dabar mėgsta žmonės įkelti savo, žinot, informaciją, kaip jie ką daro, kaip jie ten su vaikais savo elgiasi. Žinot, moteriškė kažkaip tai pasakė, kad jinai virtuvėje turi savo skudurėlį, su skudurėliu ten plauna, valo visą kitą. Jėzus, kaip ten užpuolė, kad tu atlieka, dabar yra rankšluosčiai tie, kurie jau popieriniai, kas juos naudoja. Ir žinot, galvoju, siaubė, kas darosi? Žinot, šiandieną, jeigu jūs nenufotografavot savo vaiko iš ryto, kuris pabudo ir pasakė kažkokį žodį, ir jisai kaip atrodo tokius momentus, kad jis kaip vunderkindas kažkoks, savo kažkokio, žinot, įmantrioj pozui kažką padarė, kažkokio jogos pozui. Kiek yra šitų visokių dalykų, kad mus šiandieną, žinot, trina ir paverčia kažkokiais tai ne savimi, o kitais. Danutė, išklaipėtų. Labas, Rytis.
3: Labą dieną.
0: Labą.
3: Ponas Kestutė, jūs pasakojot apie senatvę, kaip vat, seniem žmonėm šitą senelio namuose šitą, kad vaikus atiduoda, tai vaikai atiduoda tėvukus. Vat mano draugiai, 89 metai, turi namą dukra, jį gyvena name. Išeina dukra 6 valandą į darbą ir pareina 8. Ji viena mažam kambarėlį paeiti negali, žiūri tik į sienas, vienų į vieną. Ką jai daryti? Koks gyvenimas yra? Dukra prižiūri, taip apiplauta yra pamaitinta, bet į vienų vieną nuo ryto iki vakaro vėlyvo. O tie senelio namai, kurie prižiūri, tikrai yra gerai ir kad daugiau atstatytų tų senelio namus. Nu. Kad daugiau statytų ir kad prižiūrėtų. Jie bendrauja, jie, kad draugės draugus, jie bendrauja, pasišneka, pasiskaitų, pasibūna. O ką daryti vienam nuo ryto iki vakaro? Nu, čia jūs truputį ne viską pasakėte. Nepaėmėte to tokio, nu kaip pasakyti, to vargo, to gyvenimo, kad vienatvė be bendravimo senatvė yra labai sunku. Tai va.
0: Labai už tokią, sakykime, pasidalinimą savo išvalgų ir tą patirtį. Žinot, yra bendravimas. Dabar, sako, turi žmogus savo namą, bet dukrai padarė kaip kalėjimą ir uždarė į vieną mažą kambarėlį, į vieną ir atskyrė. Dabar pažiūrėkime, šiek tiek praskreiskime gyvenimą. Žmonės turi tėvus, senelius, vaikus, anūkus, kaimynus, draugus, tetas, dėdės, pusbrolius ir taip toliau, taip toliau. Mes pamiršom bendrauti. Ir jeigu dar kaime žmonės eidami pasisveikina vieną su kitu, susitikę, tai šiandieną net laiptiniai sutikę žmogų, šiandieną net labas rytas, te pasakysit ne labą dieną. Eina ir praeina. Sveiki, Arnoldai.
2: Taigi, Kestuti, kaip sakant, škvalas, uraganas ar taifūnas praėjo, dvi paras buvau be elektros energijos, tas, kaip sakant, sustabdė mano gyvenimą tam tikrą prasme, bet jis dabar vėl juda į priekį dar didesnių greičių. Ir dabar, vat, kadangi praklausiau tavo laidą, nes išilgau, pasilgau, užsiėmęs, nes čia mano, kaip sakant, tokie sandėliukai irgi atrodė dar pusę bėdos remontuojami, bet kada atvažiavo statybininkas specialistas, sako, griauk, nes ten tik tai miltai ir jau, kaip sakant, pjuvinus, ką ir teko padaryti. Tai vat ką aš noriu pasakyti, mūsų visas gyvenimas yra tom ir panašus, kad, kaip sakant, reiškia iš išorės, kaip tas obolys veiki, a vidui supuvę. A vidui supuvę, kaip sakant, ne per vieną dieną, ne per dvi, bet žiūrint ir iš praeities perspektyvos, atsakai, kaip dabar taip staiga viskas, nes staiga, nes aš vat manėjau už praeitų laido, dar Karolis gerbimas buvo, pasakiau, kad vadinasi dar tais 88 birželio 3, kada susirinko iniciatyvinė grupė reminti partiją ir jos pertvarkos kursą. Pagal principą, pasaulį seną išardysim ir naują pastatysim, o sustosim, kaip raudonų žiedų, aplink žemę ten, nu, kažkas sužydės ar kažkas tokio, nesvarbu. Ir vadinasi tas skirstytoje surinko 500 sėdinčiųjų klausančiųjų, rekomendatorius buvo Vaišila ir iš 36 žmonių pasiūlė kandidatus į Sąjūdžio iniciatyvinę grupę, iš kurių, kaip Terleckas sakė, didesnė buvo pusė agentų ir partinių. Ir vadinasi dabar, šitas reikalas eina iš tų laikų, nes, pabrėžiu, nes, tas vats Vaišila ir kai jį pasakė, ekstremistam čia ne vieta Sąjūdžio persitvarkymo iniciatyvinė grupė. Tai vadinasi, ir Sibiro tremtiniai, partizanai, kurių dar buvo lygis vienas kitas, nors jie nepretendavo, jie suprato, kad jie ne mokslo žmonės, kaip sakant, kažinka, bet moralinis kriterijus jų aparatai buvo, bet jų nereikėjo. Ir vadinasi šitie naujo pasaulio statytojai, kurie orientuojasi jiem patiktą programą, kad pasaulis galės, kaip sakant, nu, švabai, ten ne švabai, dar anksčiau iki tų buvo 1 milijardą, ištekliai baigėsi, ir atsirado masė nereikalingų žmonių. Ir štai dabar moteris, kuri paskambino, kad vadinasi, ko daugiau statykite bitlamų senukam priglausti, nu, tokių inkubatorių, vailokų ten, kaip sakant, reiškia, kad jie tenai greičiau, kaip sakant, kartu su košia, manu, nemanu, gautų tam tikrų, reiškia, prie aparatų ir ilgai tenai neusiliktų pagal tai, kaip Benderis sakė, pilieti, mėgo greičiau, tavo pagalvėlė reikalinga kitam. Ką aš noriu pasakyti, vadinasi, šiai dienai, kada dabar praužė per tą koridorių taifūnas, ir aš klausiau ryte laidą, įstojo mūsų visiems gerai žinoma Tūla, Šakalienė, dar kiti, kaip jie kūkčio. Generolas, vadinasi, buvo šitas Pocius, kaip jie kūkčio, kodėl, vadinasi, žmonės atšalo, kodėl savivaldybėse nunaičiai ten visokie kitokie nesirūpina žmonėmis. Tai tik tai vėjas papūtė pagal Maironį, liūdna man gal ir tau, kodėl nežinau, vien tik vėjo prašau, kad jis pūsų smarkiau. Tai vadinasi, jeigu savi nesirūpina savais, a tai ką rūpinsi svetimėjai, kai tavo arešniką įseks į tavo, kaip sakant, elektrinės, hidroelektrinės, tada kas bus? A, klausimas, kaip sakant, užpilimui. Taigi, Kestutį, noriu ką vieną pasakyti. Yra palaimingoji vienatvė, tai nėra baisus dalykas. Reikia dabar, kaip sakant, techninės priemonės turite elektrą atstatytą, nors, kaip sakant, kaip sakė mūsų konstitucijos garantas, goodbye Lenin, o goodbye Lenin, jeigu sitestų goodbye Lenin mėnesių laiko, tada būtų goodbye Vinitu. Ir supranti, kas dabar yra. Vadinasi, Jungo, pasižiūrėkite, stoikų, vadinasi, japonų filosofija, kad vienatvė tai nėra blogai. Tai yra tvarkoj, net yra pasakymas, nori būti brangus, būk retas. Bet iš tikrųjų su tavim negaliu nesutikti, kad žmonės tapo vartotojais, atnešas iš Amerikos terminas kustomeriai, vartotojai. Tai mano giminės, kada prieš daug metų buvo, kaip aš sako, nekenčiu to žodžio vartotojas kustomeris, aš žmogus, aš individualybė vadinasi, koks aš esu vartotojas, kiek reikia vartoti, vadinasi, ir yra principas, ne remontuok tų pačių amerikonų to, kas dar veikia, vadinasi, a pas mus pradėjo remontuoti, kas veikia, švietimas, medicina. Ir vėlgi sakau, šitie žmonės yra įkinkyti į programą, nes pagal principą yra paskaičiuota sąžiningų mokslininkų, kad yra tik 10% pasaulyje iš populiacijos savarankiškų žmonių. Vieni kūrė, konstruoja, inžinieriai, mokslininkai rimti, sąžiningi. Reiškia, kita dalis, nu, pritaria, bet, kaip sakant, irgi nesavarankiškai. O didesnė dalis, tai yra, vot, kaip tau, kaip sakant, turi savisaugos baimės jausmą, panika, kas bus, jeigu bus, nes aš nieko negaliu savo paneliniam name veikti, aš nenoriu prie žemės prieiti, aš nesu savarankiškas. O jis, kodėl ūkininkus naikino kaip nepriklausoma klasė? Tam, kad iš jų padaryt talginikus, sukišti į miestus, vadinasi, industrializacija, dabar industrializacijos nereikia, vėl keliau kur nori, arba sėdėk ten, kol mes atjauksim šviesą, dujas, panašiai ir panašiai, panašiai. Gerai, neįsiplėsiu dabar, Kestudį, ką aš vieną paprastą dalyką galiu tau, kaip sakant, šiai dienai pasakyti. Mums reikia daugiau turbūt apšviesti žmonės, nu bet ką be šviesi, sako, vaiką auklį, kol jis guli iš ilgai lovas, kada gulės skersai lovas, jau bus vėlų. Reikalas yra toks, kad šiai dienai mes turime susimastyti. Tai buvo signalas toksai, nu ne pirmas, pirmas buvo Jugoslavija, tenais paskui Gruzija, dabar Ukraina, vadinasi, dabar, kaip sakant, tik tai vėjas papūtė, įsilakštė viskas laidai ir jie čia panikoj. Dar kartą pasakau, grįžkite, žmonės, kas dar galit, nors čia vilkis maža, prie žemės, ūkininkai patys panikoj, aš pakalbau, kuras brangus, trašų nėra, grūdai, kaip sakant, nelabai superkami, jos buksuoja, numušinė kainas, gyvuliai pjaunami ne tik at Lietuvoj, tas pats standartas eina į Rusiją gyvulius išpėjo visur. Ką jie tie svoločiai, aš kitaip jų nepavadinsiu, tie visi sorošininkai, švabai, kas už jų ten dar aukštesnės kategorijos stovi. Nori dabar ką padaryti? Buvo epidemija pseudo, padarė karą, kaip tie trys raiteliai, a dabar imituotas badas. Kad vadinasi pradėti naują pasaulinę karą, įvesti tos, reiškia, kortelinę sistemą, priklausomus žmonės, nu kaip Kitajus jau rakė tenais įsivedė, vadins tą sistemą, ne vėlus, o numuša balus, o vėlus, dadėda už tai sprendžia, ką daryt, kai daryt, pinigai bus nereikalingi ir panašiai. Vadinasi, atimti paskutinius savarankiškumo, nu, priemonę, sakykime, taip. Tai kol vadinasi, gyvename prie žemės, jie melioracijas darė, nukeldinėjo, kolchozus tas darė, kaip sakant, grūdą namuką prie namuko, kad vištos žmogus negalėjo laikyti, kad pjūdintų pas kaimyną, neiškapstytų daržą ir panašiai. Nežinau, dabar sunki situacija yra su ta imigracija, čia mum Allahu Akbar prikišo, indusų visokiausių, Kaune praeit per jos nebegalima, kaip sakant, a kas? A vat liberalai šitie, kuriem tas pats, kaip sakant, reiškia, jam kaip tam būliui, tos vietos neskauda, kada karvi veršiojasi, reiškia, jiems Lietuva nesvarbu, nes yra, kaip sakant, iš dvaro inventoriaus kategorijos, yra baudžiauninkų palikonius, ir jie nežino, kas yra laisvė, kas yra devynė, kas yra artimas, a didžiausia bėda yra, kad žmonės tapo bedėviais, netikinčiais, a vadinasi įsivaizduoja, kad jie yra pasaulio centras, keičia genetiškai modifikuoja patys savo kolbose vienas kitą augina, kaip sakant, po tas parduotuvės išmintingų ten vibratorių prisiperka ir vadinasi gavosi taip, kad kaip genderistai sako, kad moteris yra geriausias žmogaus draugas antroj vietoj po šūnio. Nu, atsiprašau, moterio, tie jų kalbos tokios yra. Tai ot ir sakai, sudė šūnį svečioje. A iš kitos pusės vadinasi, nu, rodo, kad tie patys kiniečiai sako, kad baltieji žmonės tai yra baltosios beždžionės. Supranti, kam pavirsta, yra blogai. Tai yra civilizacijos lotynų naikinimas, a europiečių baltosios rasės naikinimas, kol ne vėl susimastykit, a nenorėkite lysti, dar kartą sakau, kad ten tam manų košytė šiltos susviesto gabaliukų, atnes tam vailukę ir laimingas senelis, kaip gegutės lizdas Formano filme. Pasižiūrėkite, ten visus tos, kaip sakant, su Jack Nicholsonu labai gerai parodyta. Nu ką, Kestuti, sėkmės, kaip sakant, nu, nor, dar kartą sakau, nori būt brangus, būk retas, tas, kas vadinasi, yra laisvas, pas ką? Laisvės jausmas, nacionalinis jausmas yra krauja, nieko nepadarysi. A vadinasi, aš čia nieko blogo nepasakysiu, net nesakysiu, kaip tam laivui sakė, saloj pašau ir vadinasi, a va dar kas sako, patrauk rankas. Ir vat visiems šitiem iniciatoriam, kurie, ką, kaip sakant, tiesių taikymų į ragus. Ačiū ir iki.
4: Reklama.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejų sakinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius sakinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filmon.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filmon.
6: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
7: Girdėjote reklamą.
1: Jūs klausotės laidos kartojimą.
7: Tinga kaina. Girdėjote reklamą.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Ačiū Arnoldui, kaip visada išsamu. Ir kas yra baisiausia, kad tai, Arnoldai, vyksta visur ir viskame. Ir kaip baisiai beskambėtų va, tie tavo žodžiai, tų žmonių, kurie mąstantys, pažiūrėkit, šiandieną tų žmonių, kurie besidominčių, mąstančių, kurie supranta ir randa laiko pagalvoti apie savo gyvenimo prasmę, apie save, apie Lietuvą, apie mūsų perspektyvą gyvenimo, jų mažėja, nes jiems smegenys plaunami iš visur. Žinot, skamba baisiai, bet dar baisesnis yra faktas, kad tų priklausomų nuo šitų internetinių tironų, nuo tos žiniasklaidos, kurie šiandieną tarnauja. Jie ką aptarnauja? Vartotojišką visuomenę, kuriems labai naudinga, kad žmogus būtų jiems patogus, kad žmogus du sezonus nenešiotų tais pačias kelnes, nors jam labai jos tinka ir patinka. Arba patenkinti būtų tas, žinot, pakeiskit, kai aš jau minėjau, virtuvę, baldus ir po metų vėl keisti ir keisti. Ir jie tiesiog, žinot, jau bijau pasakyti, jie susigėdė, nes tos spalvos, kurios jau neaktualios, tos gamos, kurios mada tokia. Tokių žmonių priklausomų nesuskaičiuojama galybė. Ir kai Arnoldas sako, mes švieskime. Aš kiek galiu, tiek darau. Daugiau daryti negaliu. Ir jeigu yra žmonių, kurie norėtų prisidėti prie mūsų šito, sakykime, sunkaus darbo, nes daug kas sako, pažiūrėk, ten tas pūkas šneka, nesąmonės kokias. Na, aš sutinku, kad mano nuomonės jau niekas nepakeis, kad daug kam aš atrodau nesąmonį. Bet tų sąmoningų nesuskaičiuojama galimybė žmonių šiandieną yra tiek daug, kad jie ir išrenka tos liberalus, konservatorius. Ir pažiūrėkit, kas atsitiko? Mums pasidarė gėda gyventi savo gyvenimą. Mums pasidarė gėda remtis tuo, kas asmeniškai mums patinka. Gėda. Pasidarė gėda, baisi gėda. Nesiekti įkyriai propaguojamomis marketingo vertybėmis. Tai tu tiesiog atsilikęs? Tu ką nematėjai, ką rodi per televizorių ar ten internete? Ir mus nepastebimai pradėjo valdyti apsėdimas. Čia yra baisiausias dalykas. Mums atrodo, va, o būti savimi mes jau pamiršom. Žinot, sakyčiau, čia tokios stiprios neurozės platforma. Ir aš matau, ir Arnoldas, ir daug žmonių Lietuvoje mato šitą, kad tai yra masinė neurozinė tokia, sakyb, liga, platforma, kuri šiandieną brukama, kuri formuoja va tą gyvenimą žmonių. Ir kai Danutė sako, o ką daryti, jeigu moteriškė viena uždaryta kambarį? Kas ją uždarė? Dukra, kuri dirba 15 valandų ir Ir mama uždariusi ten grįžta, ten kažką įvalgyti padaro. Ir sako, taip, jie būtų geriau senelių namuose. Jūs paklauskite pas tą mamą, ar jinai nori iš savo namų išeiti. Ir žinot, ką Arnoldas mini svarbaus? Atitraukė mus nuo žemės, atitraukė mus nuo tos tėviškis, atitraukė mus nuo pačių brangiausių dalykų, ką mes turėjome. Ir sukišo mus į tos blokus, bežionis susėdė ant šakos, sako, nu klausyk, aš nežinau, kas čia iš tų žmonių. Kas jie per žmonės? Pasidaro kažkokias dėžės, tose dėžėse sėdė užsidarę, išlipa kažkokiu tai kopiečiam, įsėda į kokį tai kitą dėžutę, nuvažiuoja vėl į kažką.

0: tuo kai lenda dėžę kitą. Tiesiog dėžių žmonės. Beždžionės stebisi. O mes jau nesistebėm šito gyvenimo. Nes mes tie, kai rusaviškai labai gražiai skamba, karobaršinė liūdė. Mes tų dėžių gyventojai. Žinot, psichologinė sveikata visada remiasi tuo, kad žmogus kuria savo asmeninį gyvenimą, remdamasis objektyviais gyvenimo poreikiais, o neaptarnaudamas svetimus lūkesčius, svetimus vertinimus, svetimus stereotipus, šablonus, kurie šiandieną brukami per visur. Ir taip, žinot, šlykščiai viskas vyksta. Influenceriai, milijonieriai tapo patardama, kaip jums gyventi. Nu tai įsivaizduokit, apie ką mes šiandien kalbam. Jūs širdies neturit? Jūs neturit supratimo? A jums gėda būti savimi? Va ta influencerė, kurie brandiniais rūbais apsirengus, užsikabinus ten savo. Vaikų net neturi, šeimų neturi. Oi, kokia jinai protinga. Va aš pas ją nubėgsiu ir man pasakys, sumokėsiu ten kelis šimtus eurų ar tūkstantį. Ir mane išmokys būti laimingai. Tai va paima žmogų, nugyvenusi gyvenimą, kuris pasistatė namus, sukūrė gyvenimą, nuvežė į senelių namus ir sako, tu čia būsi labai laimingas. Va taip ir formuoja žmonėm. Tai Danutės man gaila tiesiog, žmogus jau jausiai pažeistas yra. Ir va čia yra baisiausi dalykai. Jurgita iš Klaipėdos. Klausom, Jurgita.
1: Labą dieną, mėly ponai. Dabar žiūrėkit, taip pakalbėjus dabar taip trumpai apie šitą audrą, kur buvo. Dabar žmogui užvertė medį ant namo. Ir dabar jūs pagalvokite, valdžia neleido, reiškia, nepapiragino nieks šito, žinu, merijos. Tai neleido nusipjauti to medžio, nors žmonės matė, ką virs ant namo. Jūs įsivaizduojat, visur reguliuoja, kažkas reguliuoja. Aš, pavyzdžiui, būčiau vis tiek nusipjovusi, geriau mokėjusi baudą, negu dabar netekusi namo. Ir suprantat, bet jūs įsivaizduojat, iki ko daveda valdžia, kad suprantat, neleidžia nusipjauti namo savo kieme, neleidžia nusipjauti medžio. Bet iš viso, aš žinau, kodėl žmonės klausia tokių dalykų. Aš nusiklausiu, nusipjaučiau ir viskas. Bet numeryje neleido nusipjauti medžių, dabar užvirto namą, prarado žmonės namą. Tai žiauru, prarado tūkstančiais, o gal net ir milijoną. O jūs įsivaizduojat, geriau aš būčiau baudą mokėjusi medį. Visur valdžia reguliuoja, kaip gyventi. Visur kažkas reguliuoja, kaip gyventi. O dabar man tik vienas dalykas patinka. Pavyzdžiui, prieš du metus buvo audra. Aš nežinau, kodėl per du metus žmonės irgi žiauri audra buvo. Kodėl žmonės per du metus nesugebėjo per du metus, nei eso, nei niekas nesugebėjo per du metus nieko patobulinti. Tik tai laukia dar vienos audros. Dabar jau darysim kažką. Bet man tik vienas labai patinka po audros dalykas, kad jaunimas neteko susisiekimo telefoninių. Nes jūs įsivaizduojate, jie visada tyčiodavos iš naglio šulijos, kad jis nepraneša teisingai oros. Nu, pavyzdžiui, pavasarį turėjo būti audra ir nuėjo Lenkija tą audrą. Vietoj to, kad pasidžiaugtų lietuviai, kad nuėjo Lenkija, audra, ne pas mūsų buvo, bet visi tyčiojasi snaglio šulijos, kad jis neatspėjo. O dabar jisai atspėjo šį rudenį, bet niekas nesiruošė tam. Tai jūs įsivaizduojat, man labai patiko, kad jaunimas dabar liko be ryšių.
0: Žinot, kad liko laikinai, tai nereiškia, kad jie vėl neprisijungs. Čia prisijungs. Kas reguliuoja? Reguliuoja būtent tie žmonės, kurie jūs išrinkot. Jie turi pasamdyti jūsų dirbti, gauna atlyginimus, jūsų mokate. Valstybė, taip ir Seime, taip ir taryboje, taip ir merai ir visa kita. Ir jie formuoja jūsų gyvenimą, ne jūs gyvenat kaip norit. Jūs leidžiat tai. Ir jums tinka. Ir vėl to pačios renkat. Čia yra baisiausias dalykas. Eso. A jau rūpi jūsų gyvenimas? Pažiūrėkit, kainos, visa kita, kas darosi. Čia nėra net ką kalbėti. Žinot, neįmanoma įgauti nors kokį stabilumą, kol auginame savyje priklausomybę ir prarandame individualumo pojūtį. Mums valdžia ten leido, mums neleido, mes klausim, mes neklausim, mes ten. Jie daro poveikį jums. Daro influenceriai, daro žiniasklaida, daro politinė sistema, kad jūs nebūtumėte savimi. Žinot, kad kiekvieną dieną žmogus bandydamas nulipdyti iš savęs kažką, kuo jis nėra, ką mes gyvenam, kam? Kad kažkam būtume patogus, kad kažkam daryt, kas mums liepia, neįmanoma žmogui būti laimingui. Jeigu pasineri į tą, žinot, ištiražuotų laimės atributų vartojimą. Bet nejauti iš to jokio džiaugsmo. Gali nusipirkti ant tos brandinius batus, rankinukus už ten kelis tūkstančius. Jūs būsit laimingas? Neįmanoma pasilikti su savimi, jeigu liovėtės būti savimi. Tai įsivaizduokit, jeigu jūs gyvenat pagal kažkieno suformuotus standartus, pagal kažkokius madas, pagal tai, kur jūs paties esat? Ir grįžtant prie tų senelių, kur jūs juos grūdat į tuos senelių namus, kuriam valgį duos ir gali pabendrauti su kaimynu, ar ten lovai bes dar ten knarkia visą laiką tas žmogus, ar ten jis jau net nekalba. Apie ką jūs kalbat? Kiekvienas žmogus nori būti savo namuose, savo aplinkoj, apsupta savo giminaičių, artimų žmonių. Ir jeigu jūs nuo mažent savo vaikus vedat į darželius, į lopšelius, nes jums per sunku, 5-6 mėnesių vaiką jau ieško lopšelių, gal kur tą vaiką iškirst. Nes man į darbą, man karjerą, man taip ir taip. Tai ko jūs laukiat iš to vaiko? Tu pačiu. Pabandykit jūs pasijusti nors kiek savimi, nors truputį, laisvesni nuo tos visos aplinkos. Pažvelkime su ironija į vartojimo pasaulį. Į tą visą sukasi visas tas ratas pasutpulkė tokia. Pasijuokite iš to. Ir jie mus įsukia į tą gyvenimą taip, kad mes kaip voverės rate bėgam, blekiam ir negalim sustoti. Pabandykime suprasti, kaip mes girdim žodžius, kurie prigimtiniai, meilės žodžius, meilė iš pirmo žvilgsnio. Žinot, jausmą savo išgirskite, savo prasmę gyvenimą. Žinot, turim kiekvieną savo grožį, kiekvieną savo širdį jausmus. Ir šiandien žmogus jau savimi net kūną nesugeba savo išlaikyti. Papustę ant prisipumpuoja kažkokius žandus, lūpas. Kaip bučiuoja tokias lūpas, kurios pripūstos ten kažkokius silikonų, ne silikonų, ten kitaip vadinasi. O tavo pavargusioms kojoms patogiau, tegul ir močiutės, bent tinkamoje, tau avalynėje tikrai yra patogiau. Bet ir tos močiutės batus apsiausi, ar užsidėsi suknelę. Ir žinot, viskas yra tavo gyvenimas. Esmė, jog net nedaiktuosi ir nesiekia juos turėti. Tai visai normalu, bet jei tik tu pats netampi nenormaliu, įpuldamas į tą neurotinę priklausomybę nuo įvaizdžių, kaip tu atrodysi, ir apleisdamas savo vidinį grožį, savo sielą, savo vidinį darželį, kuriame tyliai ir skaudžiai nyksta viskas, kas buvo pasodinta tau. Tau asmeniškai. Ir čia, manau, tik savų vidinių jausmų gyvenimo prasmė ir atsiskleidžia. Arba tu prarandi save ir negyveni savo gyvenimą. Tada neieškokime laimės ten, kur jos nėra. Pamastykime ir pasverkime, ar mes taip gyvenam. Ar mes renkam tokią valdžią. Ar mes savo vaikus auginame taip, kad mumis rūpinsis. Ir taip toliau, ir taip toliau. Aš manau, dar pratęsim ne vienoje laidoje šias diskusijas. Kam įdomu, pasidalinkite YouTube Pukas TV, ta laida bus įkelta. Gal mano patirtis ir nedidelė, bet jau tokiam amžiui turi teisę pasidalinti savo gyvenimo patirties sukauptą tą žiniomis ir supratimu, klaidomis, kurias skaudžiai išgyveni. Gyvenkime savo gyvenimą kiekvienas. Tai buvo laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. YouTube Pukas TV, kaip minėjau, galite ją pasižiūrėti. Ir aš Kęstutis Pukas, linkiu neprapulti šioje baisioje čiuptuvų aplinkui, kuris nori suvalgyti aplinkoje. Išlikit savimi, o išliksit mąstantis žmogus, besidomintis savo gyvenimo prasme, mylintis Lietuvą, mylintis save ir savo gyvenimą. Ačiū ir iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, Tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Po šalį nusiaubusios audros, politikams raginant stiprinti mobiliojo ryšio tinklo atsparumą ir užtikrinti, kad dingus elektrai bazinės stotis galėtų veikti autonomiškai, verslo sektorius pabrėžė, jog tam reikėtų didelių investicijų, todėl atsakomybė neturėtų tekti vien operatoriams. Susisiekimo ministras Juras Taminskas savo ruoštu teigia, kad papildomo elektros maitinimo privačioms bazinėms stotims klausimas keliamas jau kelerius metus. Pasak jo, dar rugpjūčio pradžioje operatorių buvo teiraujamasi, kaip jie ruošėsi artėjančiai žiemai, tačiau šalį užklupusi audra šią problemą išryškino anksčiau. Kaip ir kasmet, aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęsia saugom lašišą reidus, kurie vyks rugsėjo 1 lapkričio 20 dienomis. Visoje Lietuvoje aplinkos apsaugos pareigūnai vykdė žuvitakių priežiūrą, siekdami užtikrinti sąlygas lašišoms ir šlakiams migruoti bei neršti. Aplinkos saugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį. Galimybė paimti sugautą lašišą arba šlakį

0: išliks tik po šių žuvų neršto nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją, prašydama sudaryti galimybę pagal ES valstybės pagalbos taisyklius skirti didesnę paramą biometanu varomams transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos, kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu, perkant biometanu varomas transporto priemonės, galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį de minimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktus tik elektra ir vandeniliu varomas transporto priemonės. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Europa pradeda karą su atliekomis. Verslui teks įrodyti, kad jo naudojimas pakuotės nėra nei per didelis, nei nereikalingos, o vienkartinės naudojimas tik tada, kai būtina. Tačiau įmonės skundžiasi, kad naujos taisyklės reiškia papildomas išlaidas. Kai kurios net svarsto nutraukti prekybą užsienyje ir prekių į kitas šalis nebesiųsti. Naujus mokslo metus pradės 21 700 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursių, iš kurių 12 800 studijos valstybės finansuojamos ir su studijų stipendijomis vietose, skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantieji sudarė 13 128 studijų sutartis, o kolegijose 8 590. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną, Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Gynybos ministerija nurodė, kad dronai, gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Pastaraisiais metais dronai vis labiau plinta konfliktuose. Jie naudojami stebėjimui ir žvalgybos informacijos rinkimui, taip pat taikymui į priešų pozicijas ir smūgiams suduoti, dažnai pasitelkiant dirbtinį intelektą. Šią savaitę Nepalo ir Tibeto pasienio regione kelią niokojantis potviniai nusinešė mažiausiai 538 žmonių gyvybės, pranešė Nepalo katastrofų valdymo tarnyba. Bendras žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 543. Daugiau nei 1400 žmonių, tarp jų ir 100 užsieniečių, yra dingę be žinios. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Grėsmės esą tyko tiek ore, tiek vandenyje, tačiau tai susiję ir su kibernetinė erdve bei kritinė infrastruktūra. JAV apribojus kasmetinių pratybų su Seulu mastą, taip siekiant paskatinti dialogą su Šiaurės Korėja, Pietų Korėja pranešė, kad rugsėjus surengs bendras karinės pratybos su Jungtinėmis valstijomis ir Japonija. Trys šalis rugsėjo 7-11 dienomis tarptautinėse vandenyse į rytus ir pietus nuo Pietų Korėjos Čedžu salos vykdės į Šiaurės Korėją orientuotas pratybas, pranešė Seulo jungtinio štabų vadų komitetas. Tęsiantis ginčiams dėl tarifų su Kanada, JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežerą, kuris ribojasi su Jungtinėmis valstijomis, pervadinti Amerikos ežeru. JAV vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero tūrio dalis, kaip ir jo giliausios vietos, yra Jungtinių valstijų teritorijoje. Pavadinimas skirtas atspindėti faktą, kad tai yra amerikietiškas ežeras.
1: Sportas.
0: Švedijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate sportininkai varžėsi ilgojoje trasoje. Joje puikiai pasirodė Lietuvos atstovas Ignas Ambrazas, iškovojęs bronzos medalį. Ji nuo antrosios vietos skyrė vos 2 sekundes. Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Gintarė Aleksandravičė. Lietuvos sportininkė prasibrovė į moterų varžybų pusfinalį. B grupės kvalifikacijoje jis surinko 1422 taškus ir užėmė 15-ąją vietą. Šio rezultato pakako patekti tarp 36 pusfinalio dalyvių.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur griaudės per kūniją. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinių šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Naktį į sekmadienį trumpi lietus tęsis. Gausiau palių šiaurinėje šalies pusėje, kai kur nakties pradžioje pažaibuos. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną numatome trumpalaikį lietus, kai kur su perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.

0: naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
1: Girdėjote reklamą.
2: Klysti žmogiška. Dėl savo klaidų kaltinti kompiuterį ne tiek žmogiška. Tai tiesiog savaime suprantama.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

Bendras žmogaus odos svoris yra maždaug 2,5 kg. Ilgiausiai skridęs viščiukas skrido 13 sekundžių. Dauguma karvių duoda daugiau pieno, kuomet klausosi muzikos. Čia tai bent!

0: Norite ilgai prisiminti savo vestuves? Iškelkite jas už paimtą paskolą.
1: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Japonų jūroje plaukusi Japonijos žvejybinį laivą ištiko nelaimė ir jis ėmė skęsti. Į pagalbą atskubėjusiems Japonijos pasieniečiams jūreiviai papasakojo, kad jų laivą paskandino iš dangaus nukritusi karvė. Aišku, jis niekas nepatikėjo ir už tyčinį laivo sugadinimą pasodino į kalėjimą. Nepaisant to, jūreiviai ir toliau aiškino apie tai, kad ant jų laivo nukrito karvė. Jūreivius paleido iš kalėjimo tik tada, kai Rusijos karinės oro pajėgos atsiuntė patvirtinimą, kad keli rusų lakūnai buvo pavogę karvę, kurią vėliau bandė pervežti transportiniu lėktuvu. Skrydžio metu išsigandusi karvė ėmė siautyti ir lakūnams teko ją išmesti iš 9 km aukštyje skrendančio lėktuvo. Išmesta karvė nukrito tiesiai ant japonų laivo denio.
1: Čia tai bent!

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Iš pareiškimo.
3: Mano kaimynas pareiškė, kad aš esu asilas. Tai gali paliūdyti visas kaimas?

Lėktuvais skraido visiškai keistuoliai, atvirauja Virgin Atlantic aviokompanijos lėktuvų įgulos. Net 3000 skrydžių palydovų sudarė ištisą sąrašą keistų dalykų, kurių prašo, klausia ar reikalauja keleiviai. Vieni jų niekaip nesuvokia, kodėl negalima atidarinėti langų. Kiti netgi reikalauja, kad būtų išjungtas variklis, nes jis kelia per daug triukšmo. Keisčiausių narių tarpe sklando ir prašymas liepti lėktuvo pilotui liautis kratyti lėktuvą – turbulencija. Palydėti iki dušo, padaryti masažą arba rasti pamestą stiklinę akį. Taip pat keistųjų prašymų sąraše galima rasti pageidavimą vaikus nuvesti į žaidimų kambarį arba klausimą, ar lėktuvė yra greitojo maisto restoranas. Kaip teigia avialinijų atstovai, mes esame pasiruošę pildyti visus klientų įnorius, tačiau kai kurie per dideli ir mums. Čia tai bent!

0: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
0: Girdėjote reklamą.

Pagyvenusi moteris iš Floridos, Jungtinėse Amerikos valstijose, įtariama apšaudžiusi savo kaimyną, kai šis atsisakė ją pabučiuoti. 92 metų moteris buvo areštuota už neteisėtą ginklo laikymą ir panaudojimą. Moteris svečiavosi pas savo 53 metų kaimyną, kuris pasakojo, kad Helena šventai tiki, jog jiedu yra pora. Tačiau, kai Helena paprašė ją pabučiuoti, kaimynas neištvėrė ir liepė jai nešdintis iš namų. Ši pakluso, tačiau po kurio laiko 92 metų moteris grįžo nešina namie laikytų pistoletų ir kelis kart šovė į kaimyną. Laimei, 4 paleistos kulkos įstrigo namo sienoje ir tik viena vos nekliudė Dvaito. Čia tai bent!

Patarimas taupiems. Arbatą galima plikyti 7 kartus. 8-ąjį kartą arbatžolės pakyla į paviršių, kad pasižiūrėtų į tą šikštuolį.

Tada skleidžia juoda lyg naktis. Liūdnas vakaro keleivis beldžias į duris. Eiti ten, kur nieks nelaukia, darus jau.